Phê trở thành dịp cho Ngài tới truyền giáo tin mừng tại Thessalonica và gặp gỡ tín hữu tại đây. Một biến cố tự nó là tiêu cực có thể được Thiên Chúa biến trở thành tích cực để mưu ích lợi cho phần rỗi của con người. Đang truyền giáo tại Philippe thì bị đuổi. Đó là một thất bại cho Phaolô và các cộng sự viên của Ngài. Nhưng nhờ thế, Thánh Phaolô và các thừa sai mới sang Thessalonica. Và sự hiện diện của các vị tại thành phố này không phải là vô ích. Sự thất bại nhục nhã ê chề tại Philippe khiến cho Phaolô và các cộng sự viên càng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa hơn. Do đó, cho dù có lại gặp khó khăn thử thách tại Thessalonica, các vị vẫn cậy trông giảng dạy với tất cả thiện tâm của mình. Ngài đã ra sức rao truyền tin mừng của Chúa cho họ với tất cả ý tưởng tốt lành, vô vị lợi và lòng hy sinh xả kỷ. Phaolô và các cộng sự viên ý thức được sứ mệnh của các vị là loan báo tin mừng cứu độ của Chúa, chứ không phải giảng dạy cốt ý làm đẹp lòng người đời hay hàng lãnh đạo trần gian, lại càng không phải để phỉnh nịnh ai hay tìm tư lợi. Các vị cũng không tìm hư danh từ bất cứ thành phần xã hội nào khác, kể cả các tín hữu. Các thừa sai cũng không đòi hỏi quyền được cung phụng và trợ giúp vật chất hay tài chánh, mặc dù việc các tín hữu lo lắng của ăn thức uống và nơi chốn ngủ nghỉ cho các thừa sai là thói quen thông thường của xã hội thời bấy giờ. Thay vì đòi hỏi được chu cấp và trọng đãi, Phaolô và các cộng sự viên đã phải cố gắng tự lực mưu sinh, cần cù làm việc ngày đêm để có phương tiện nuôi thân mà không phải phiền lụy tới các tín hữu và trở thành gánh nặng cho họ. Thế rồi ngoài việc giảng dạy tin mừng cứu độ một cách hoàn toàn nhưng không, Phaolô và các cộng sự viên còn nêu gương sống đơn sơ, khiêm tốn và rất mực yêu thương, chú ý tới các tín hữu. Không có chuyện quan liêu, hách dịch, bao cấp, trịch thượng và đòi hỏi. Lại càng không có chuyện cả vú lấp miệng em, mắng mỏ, đánh đập, hất hủi và đối xử hạ cấp với các tín hữu. Trái lại, các vị có cung cách cư xử rất trân trọng đối với tín hữu, âu yếm, hiền dịu và chân thành đối với họ như cha mẹ lo lắng cho con cái nhỏ dại. Đặc biệt, các vị không ngừng khuyên bảo, an ủi và nài xin các tín hữu sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang bất diệt. Qua những lời lẽ tâm sự chân tình ấy, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy cả một tinh thần tu đức truyền giáo và đường lối sư phạm truyền giáo mà hàng giáo sĩ, tu sĩ và các người có trách vụ rao truyền tin mừng thuộc mọi thời đại phải để tâm suy nghĩ. Thái độ của tín hữu Thessalonica vui mừng tiếp nhận tin mừng giữa mọi chống đối khó khăn của môi trường ngoại giáo trở thành kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong ký ức của Thánh Phaolô. Tất cả trở thành nguồn hứng khởi, khiến Thánh Phaolô xúc động cảm tạ đội ơn Thiên Chúa là đấng đã ban cho thánh nhân ơn hăng say rao giảng tin mừng và cho tín hữu lòng nhiệt thành tiếp nhận tin vui cứu độ. Từ đó nảy sinh ra một giáo đoàn Kitô sống động đích thực tại Thessalonica. Biến cố Phaolô phải bất thình lình xa rời cộng đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, lại càng in nét sâu đậm trong ký ức Phaolô hơn nữa. Thánh nhân khắc khoải muốn gặp lại các tín hữu, nhưng việc trở lại Thessalonica gặp quá nhiều chướng ngại không vượt thắng được. Bên cạnh nỗi nhớ nhung đó là sự âu lo cho số phận của họ phải đương đầu với mọi đối nghịch của môi trường xã hội chung quanh. Phaolô sợ các tín hữu mới theo đạo chán nản ngã lòng trước các bắt bớ và chèn ép ấy. Sau cùng, khi không biết làm sao hơn, thánh nhân gửi cộng sự viên của mình là Timôthê về Thessalonica thăm tín hữu giáo đoàn thay ngài, xem tình hình giáo đoàn ra sao. Khi Timôthê trở lại cho biết chẳng những tín hữu kiên trì trong mọi thử thách gian lao mà còn sống đạo hăng say sốt mến, nêu gương cho mọi người gần xa và luôn ghi nhớ công lao vị tông đồ đã đem tin mừng cứu độ tới cho họ và không nề quản yêu thương, hy sinh, xả kỷ, săn sóc họ như người mẹ săn sóc con thơ, như người cha lo lắng cho con cái, thì Thánh Phaolô vui mừng quá đỗi, không tìm ra lời nào để tạ ơn Thiên Chúa nữa. Và thánh nhân kết thúc phần thứ nhất của thư với hai lời khẩn cầu, nài xin Thiên Chúa san bằng mọi khó khăn chướng ngại trên con đường dẫn tới Thessalonica, để thánh nhân có thể tới viếng thăm họ
và xin Chúa luôn trợ giúp các tín hữu Thessalonica rất thân mến của Ngài lớn lên trong tình yêu thương và có cung cách sống không thể chê trách vào đâu được. Xét trên bình diện hình thức, chúng ta nhận thấy kiểu nói sóng đôi, chúng tôi, anh em, làm thành hai trục của ký ức nói trên. Đây là một lịch sử được dệt từ hai mặt. Một phía là Thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên, phía kia là các tín hữu của cộng đoàn Thessalonica. Chiếc thoi dao thoa đó chạy rất nhanh trong chương 1 câu 5 tới câu 10. Chúng tôi đã loan báo tin mừng tại Thessalonica không phải chỉ bằng lời nói mà còn với sức mạnh của Chúa Thánh Thần nữa. Chương 1 câu 5 và câu 6. Anh em đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa với niềm vui giữa muôn ngàn khó khăn thử thách, nêu gương sáng cho người khác. Chương 1 câu 7 và câu 8. Chúng tôi đã được đón tiếp nồng nhiệt. Chương 1 câu 9. Anh em đã hoán cải trở về với Thiên Chúa duy nhất chân thật và với Chúa Giêsu. Chương 1 câu 9 và câu 10. Tiếp đến là sự hiện diện hoạt động của chúng tôi tại Thessalonica, chương 2 câu 1 tới 12, và thái độ gắn bó sát tín vào lòng tin của anh em Thessalonica, chương 2 câu 13 tới 16. Sau đó là nỗi âu lo của chúng tôi phải xa rời giáo đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, chương 2 câu 17 tới chương 3 câu 5. Nhưng anh em đã kiên vững trong đức tin, do đó chúng tôi được tràn đầy an ủi và niềm vui khôn xiết, chương 3 câu 7 tới 13. Trong hình thái và lược đồ ngôn ngữ ấy, tiềm ẩn cả một kinh nghiệm gặp gỡ hiệp thông sâu xa, nối kết Thánh Phaolô, các thừa sai cộng sự viên và tín hữu giáo đoàn Thessalonica. Cái giao thoa ngôn ngữ, chúng tôi, anh em, diễn tả cái giao thoa sự sống giữa cá vị thành lập giáo đoàn Kitô với các tín hữu thành phần của giáo đoàn. Sợi dây nối kết hai bên là tin mừng của Chúa, nghĩa là lời loan báo qua Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người và mời gọi con người bước vào cuộc sống mới của lòng tin cậy mến. Việc tham dự vào biến cố ấy khiến cho tín hữu bước vào vòng hiệp thông sâu xa giữa các người loan báo tin mừng và các người nghe loan báo tin mừng. Sự kết hiệp đó đặt nền tảng trên cùng lời được loan báo và được tiếp nhận, trên cùng một niềm tin được rao giảng và được đón nhận, trên cùng một niềm hy vọng được cống hiến và được tiếp thu. Từ đó phát sinh ra một tình huynh đệ thiêng liêng khiến cho tín hữu dấn thân cả cuộc đời. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô không ngừng gọi các tín hữu Thessalonica là anh em. Thư gửi cho họ phát xuất từ tình yêu thương huynh đệ và diễn tả sự hiệp nhất huynh đệ ấy.

Nội dung phần thứ hai thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay hai phần trong kết cấu và nội dung của thư. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu gợi lại các kỷ niệm mà Thánh Phaolô đã có với tín hữu cộng đoàn và kể ra các lý do khiến Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Phần hai gồm hai chương 4 và 5 chứa đựng các lời khuyên nhủ, khuyến khích, cảnh cáo và răn bảo tín hữu. Có thể chia phần hai thành 4 đoạn. Đoạn nhất bao gồm các lời khuyên tín hữu sống thánh thiện và yêu thương nhau, chương 4 câu 1 tới 12. Đoạn hai là giáo lý liên quan tới số phận của những người đã chết và lời khuyến khích của Thánh Phaolô, chương 4 câu 13 tới câu 18. Đoạn ba lại đề cập tới ngày sau hết và lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa Kitô quang lâm, chương 5 câu 1 tới 11. Đoạn 4 gồm các lời khuyên nhủ tổng quát, chương 5 câu 12 tới 22. Sau cùng trước lời kết, chương 5 câu 25 tới 28, có lời nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn tín hữu Thessalonica được toàn vẹn trong ngày cánh chung, chương 5, hai câu 23 và 24. Sau khi bày tỏ nỗi vui mừng khôn tả vì biết tín hữu Thessalonica dù gặp biết bao gian lao thử thách đã không suy giảm lòng tin mà còn kiên trì sốt sáng vững mạnh hơn nữa đến nổi tiếng trong cả nước Hy Lạp, Thánh Phaolô khuyến khích họ cứ tiếp tục lớn mạnh trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ngài viết trong đầu chương 4: Còn lại, thưa anh em, đây là các yêu cầu và khuyến khích của chúng tôi trong Chúa Giêsu. Anh em đã học biết từ chúng tôi phải hành xử thế nào để đẹp lòng Chúa, và anh em đang sống như vậy. Hãy tiến tới hơn nữa. Thật thế, anh em biết các huấn thị mà chúng tôi đã đưa ra cho anh em nhân danh Chúa Giêsu. Ý Thiên Chúa muốn đó là anh em hãy sống trong sự thánh thiện và xa lánh dâm ô. Mỗi người hãy làm chủ bản thân mình để sống trong thánh thiện và danh dự, mà không để cho mình sống buông thả theo sự thèm khát như người ngoại giáo không biết Chúa thường làm. Đừng có ai gây thiệt hại cho tha nhân và lường gạt người khác về điều này. Nếu dịch sát nghĩa câu 4 của chương 4 sẽ là: Ước chi mỗi người trong anh em hãy biết sắm cho mình một cái bình trong sự thánh thiện và trong danh dự. Từ skeos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồ dùng hay cái bình. Đó là một hình ảnh người Hy Lạp thường dùng để diễn tả thân xác con người. Thân xác là cái bình chứa đựng linh hồn. Trong chương 4 câu 7 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định với mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa là một kho tàng mà các vị truyền giáo chứa đựng trong các bình bằng đất sét. Nhưng như thế là để Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng vô song của Ngài trong hoạt động thừa tác của các vị, chứ không do sức lực hay tài cán của các vị. Bình bằng đất sét là hình ảnh có thể ám chỉ sự giòn bỏng yếu hèn của chính Thánh Phaolô và của các cộng sự viên. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ thân xác bằng đất sét của con người, như tả trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 và được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 21 đến 23. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 47 và ở đây: Thân xác như cái bình bằng đất sét vừa diễn tả sự giòn mỏng dễ vỡ, vừa ám chỉ cái bản tính yếu đuối bất toàn của con người trong mọi bình diện cuộc sống của nó. Cuộc sống tâm sinh vật thể lý cũng như cuộc sống tinh thần. Vì là cái bình bằng đất sét nên con người đau yếu, vỡ nát, sứt mẻ, tan rữa đi. Như thế nếu hiểu cái bình ở trong câu 4 chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là thân xác, thì dịch là mỗi người hãy chiếm đoạt thân xác của chính mình, nghĩa là hãy chế ngự, hãy làm chủ được thân xác mình, đừng để cho nó sống lăng loàn trác táng, ăn chơi buông thả dâm dật. Tuy nhiên cũng có thể dịch câu trên theo một nghĩa khác. Trong môi trường xã hội Semit, người vợ được nam giới coi như là thịt xác hay thân xác của chính mình, như viết trong sách Sáng Thế chương 2 câu 23. Khi thấy người nữ, người nam nói, lần này nàng là thịt từ thịt tôi, xương từ xương tôi, người ta sẽ gọi nàng là đàn bà vì nàng được lấy ra từ đàn ông. Như thế kiểu nói mỗi người hãy sắm cho mình một cái bình, có nghĩa là mỗi người hãy lấy vợ,
hãy lập gia đình để sống trong sự thánh thiện và danh dự của cuộc sống hôn nhân và tính dục, chứ đừng buông thả dâm ô theo lòng ham muốn của mình. Hôn nhân giúp Kitô hữu sống niềm tin thánh thiện và sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa. Giữa một môi trường ngoại giáo, đối với nam giới theo Kitô giáo, việc chọn lựa cho mình một người vợ là vấn đề quan trọng, Thánh Phaolô không thể bỏ qua không nhắc tới. Nó thuộc bổn phận khuyên bảo và dạy dỗ tín hữu của Ngài. Và thực vậy, trong phần 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô không ngừng nhắc họ đừng quên các giáo huấn mà Ngài và các cộng sự viên đã giảng giải cho họ khi còn ở bên họ. Phaolô khuyến khích tín hữu sống theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì ai từ bỏ các huấn thị này thì không phải họ chối bỏ con người mà chối bỏ Thiên Chúa là đấng trao ban thánh thần cho họ. Liên quan tới tình yêu thương huynh đệ như lệnh Chúa truyền dạy, Thánh Phaolô nói Ngài không cần phải viết cho họ nữa, vì chính họ đã học biết từ Thiên Chúa và thực sự là họ đang thực thi giáo huấn yêu thương đó đối với mọi tín hữu trong toàn vùng Macedonia. Và Thánh Phaolô thôi thúc họ hãy cố gắng có các tiến bộ mới trong lĩnh vực này. Anh em, chúng tôi khuyến khích anh em hãy có các tiến bộ mới. Tiếp đến, thánh nhân khuyên ai nấy hãy biết sống bình tĩnh, không nôn nóng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, tới độ khoanh tay ngồi đó, không muốn làm việc và sinh hoạt gì nữa. Trái lại, mỗi người phải biết chăm lo làm ăn sinh sống và chu toàn bổn phận của mình, cũng như sống đoan chính trước mặt mọi người và đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Hết khuyên nhủ khuyến khích, Thánh Phaolô nài xin các tín hữu hãy sống đúng tinh thần tin mừng. Do đó, thánh nhân lặp đi lặp lại, rồi chúng tôi xin anh em, lần nữa chúng tôi khuyến khích anh em. Qua các lời lẽ này, Thánh Phaolô cho thấy Ngài hướng dẫn cuộc sống của các tín hữu trong hoàn cảnh tế nhị, bởi vì họ đang phải đối phó với các khó khăn, nghi hoặc, lo lắng, hiểm nguy, và lơ là có thể khiến cho họ giảm sút trong cuộc sống đức tin. Chính vì vậy nên Phaolô nhắc lại các huấn thị cụ thể mà Ngài đã dạy họ trước đây liên quan tới cung cách sống. Phaolô nêu bật trở lại và đưa thêm các lý do hay giải thích các điểm còn chưa rõ hay chưa khai triển đủ. Nghĩa là thánh nhân muốn bổ túc các giáo huấn của Ngài. Tuy nhiên, Phaolô không trình bày các nguyên tắc luân lý Kitô một cách trừu tượng. Ngài muốn chinh phục các tín hữu và nhất là muốn đánh động con tim của họ và khơi dậy nơi họ ý chí dấn thân sống vững mạnh đức tin của mình. Nói chung, các huấn thị Phaolô đưa ra ở đây có tính cách tổng quát. Chúng là các yếu tố thuộc các công thức truyền thống, phần đông phát xuất từ gia tài do Thái giáo. Có mới mẻ chăng? Đó là viễn tượng rộng rãi mà Phaolô mở ra trước mắt tín hữu. Trước tiên là nỗ lực sống xứng đáng với ơn gọi Kitô. Bởi vì khi tin vào Thiên Chúa là đấng thánh, các tín hữu không được mời gọi sống trong ô uế mà sống trong sự thánh thiện. Do đó, họ phải tránh tất cả mọi kiểu cách sống không phù hợp với ơn gọi trở nên thánh thiện như Thiên Chúa. Ngoài ra, chính cung cách sống hiện nay trên trần gian này sẽ định đoạt cho cuộc sống mai sau mà Chúa Giêsu Kitô quang lâm sẽ ban cho mỗi người. Vì họ tin rằng Chúa Kitô chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại, nên các tín hữu Thessalonica lại càng có lý do mạnh để cố gắng sống thánh thiện hơn nữa. Thánh nhân cũng cầu xin chính Thiên Chúa thánh hóa họ hoàn toàn, xin Ngài giữ gìn tinh thần, linh hồn, thân xác và toàn cuộc sống của họ vẹn toàn để họ không thể bị chê trách vào đâu được trong ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Một trong các nét đặc biệt Thánh Phaolô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu Thessalonica đó là cố gắng tấn tới trong cuộc sống tin cậy mến. Tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân phải ngày càng tràn đầy tâm lòng và cung cách hành xử của họ. Kinh nghiệm lòng tin Kitô là một con đường trưởng thành ngày càng dẫn đưa người tín hữu tới đỉnh trọn lành, tới chỗ trở nên giống Thiên Chúa hoàn toàn. Kitô hữu được mời gọi tiến tới luôn mãi và ngày càng đào sâu các lựa chọn đức tin của mình. Là tín hữu không có nghĩa là đã dứt điểm, là đã thành toàn và đạt đích hay chiếm hữu được ơn cứu độ. Không, là tín hữu có nghĩa là giờ đây, chúng ta mới khởi sự tiến bước trong đời dưới ánh sáng đức tin. Càng vào cuối thư, lời lẽ của Thánh Phaolô càng cương quyết và chắc chắn.
Phaolô đang giảng dạy tín hữu với tất cả uy tín của một bậc thầy khai sáng ra giáo đoàn Thessalonica. Thể sai khiến nối tiếp nhau trong các lời khuyên nhủ. Mấy câu cuối cùng của thư gồm một chuỗi các huấn thị ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể. Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hãy sửa bảo những người vô trật tự, hãy khích lệ những người nhát đảm, hãy gây phấn chấn cho những người yếu đuối, hãy sống đại lượng với mọi người. Hãy coi chừng, đừng ai lấy oán báo oán. Trái lại, hãy luôn luôn tìm theo đuổi sự thiện giữa anh em với nhau và đối với mọi người. Hãy tươi vui luôn và hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là thánh ý Thiên Chúa có đối với anh em trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần linh và chớ khinh rẻ các ơn ngôn sứ, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì lành hãy giữ lấy, hãy xa lánh sự dữ bất cứ dưới mọi hình thức nào. Nói cách khác, Thánh Phaolô luôn luôn nhắc nhở tín hữu đừng quên thánh ý Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa, lời Chúa Giêsu, quyền của Thiên Chúa, được thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài loan báo và thi hành theo lệnh Chúa truyền dạy. Mọi lời rao giảng và hoạt động của các vị chỉ có mục đích làm trung gian lịch sử giữa Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và tín hữu Thessalonica.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể:

Bạn ơi, có Giê-xu đây, tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giê-xu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giê-xu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giê-xu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được

0: sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo XIV được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là bộ hội nhất và phát triển con người toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
2: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại, và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
2: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Mèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Mèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. Hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền không, mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. À, rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good, nghĩa là phổ quát cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè. Mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo, hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào, người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì? Nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. và mình không còn cái sự tự do nữa. Cái đó là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay, nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy, và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất, thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác. Đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán. Mình mất đi cái sự tự do. Đó. Mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhà vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa, đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này đất nước kia, hay là các công ty này công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy, loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngày nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
1: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
2: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ 6 ngày 20

1 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giê-xu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuần thạo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong lại thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dân cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng y Roach viết thêm rằng vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phục vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bài giảng lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roach cũng nhắc lại rằng, trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa, và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tin Bon, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Steiterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roger như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Bà Ruth Falker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu, chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Palestrero phản ánh lập trường cố hữu của giáo hội công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác,
2: mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng Y Timothy Radcliffe dòng Đa Minh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan, bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh

địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Báp Nô Sa, nơi cha Gioanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: Cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Gioanna yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Gioanna đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Di sản tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của Ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.

0: chúng ta hãy kính múc nơi mầu nhiệm thánh thể nguồn mạch sự sống thần linh để được biến đổi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có 3 hồng y và 12 giám mục các nước. Như thường lệ, trước 10 giờ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường trên xe mua trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho hàng chục em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Cũng như thân thể tuy chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, và mọi bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng chỉ làm thành một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một chi thể của người theo phần mình. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican II với hiến chế Sacro Sanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ tư về hiến chế này và có đề tài là mầu nhiệm thánh thể. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace.

0: Pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia.
1: Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Augustino muốn giải thích cho các tân tòng về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe. Anh em là thân thể Chúa Kitô và mỗi người là một chi thể của người. Rồi Thánh Nhân nói thêm, kính mầu nhiệm của anh em là điều anh em lãnh nhận. Anh em đáp lại điều mình là bằng tiếng Amen và câu trả lời ấy như chữ ký của anh em. Người ta nói với anh em, mình Thánh Chúa Kitô và anh em đáp Amen. Vậy hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô để tiếng Amen của anh em là chân thật. Hãy trở nên điều anh em thấy và hãy lãnh nhận điều anh em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu hiến chế về phụng vụ nói về bí tích thánh thể với những âm hưởng mang đậm tư tưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được đào luyện nhờ lời Thiên Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chính khi đón nhận Chúa trong lời của người và trong bí tích thánh thể mà chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể mà đầu là Chúa Kitô phục sinh, đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nước trời. Như thế, bí tích thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời cho đến ngày hồng phúc, khi Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người. Cộng đoàn phụng vụ dân hy tế, không chỉ qua tay vị tư tế, nhưng còn hiệp nhất với Ngài. Trong viễn tượng ấy, bí tích thánh thể là hình thức của lễ tế thiêng liêng của các tín hữu Kitô như con đường đưa tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự thánh thể, các tín hữu học dân chính mình và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô được hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Nhờ được kết hợp vào Chúa Kitô, bí tích thánh thể dạy chúng ta sống theo chính lối sống của Chúa Giêsu, một lối sống được ghi dấu bằng việc trao ban chính mình cách nhân không. Chính sự hiến dâng này đưa chúng ta vào năng động của sự hiệp nhất, vốn là phương thuốc mạnh mẽ, chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm tổn hại thế giới chúng ta, các cộng đoàn, gia đình và cả tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, anh chị em thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người hiến dâng mình cho Chúa Cha. Hai phần của thánh lễ, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Đối với lời Chúa, cần nhớ rằng không chỉ đơn thuần là tiếp thu một kiến thức trí thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu, được Thiên Chúa ngỏ với tất cả mọi người và đồng thời với từng người một. Lời ấy nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và giúp chúng ta vượt qua sự suy tàn do tội lỗi để bước vào sự sống mới trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, bí tích thánh thể mở ra cho chúng ta sự hiểu biết về Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Công đồng chung Vatican thứ II đã yêu cầu mở rộng hơn nữa kho tàng Kinh Thánh để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra phong phú hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã thực hiện yêu cầu này qua kho tàng quý giá là sách bài đọc, tức cuốn sách quy tụ tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú ấy được lấy từ nguồn mạch tinh truyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp giữa trung thành với truyền thống và mở ra cho sự tiến triển chính đáng. Phần mở đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được dịch nên bằng những tham chiếu tới dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ cho đến ngày nay. Tôi xin trích dẫn, đấng cứu độ trong bữa tiệc ly đêm người bị nộp đã thiết lập hy tế thánh thể bằng mình và máu người để lưu truyền hy tế thập giá qua các thời đại cho đến khi người lại đến và như thế trao cho hiện thê yêu dấu của người là hội thánh việc tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Người, bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Kitô được lãnh nhận, linh hồn được tràn đầy ân sủng và chúng ta được ban bảo chứng của vinh quang tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, chúng ta hãy kính múc bằng đức tin nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Bỉ, Cameroon và Pháp. Anh chị em thân mến, xin cho chúng ta biết tìm thấy nơi bí tích thánh thể, nguồn mạch hiệp nhất của dân Kitô giáo, sức mạnh cần thiết để cổ võ sự hòa hợp và bác ái trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, những nơi thường bị ghi dấu bởi các xung đột và chia rẽ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các em thiếu nhi và thanh thiếu niên. Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Hãy tận dụng thời gian này để tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn, suy niệm lời Chúa, tham gia các kỳ tĩnh tâm, các cuộc hành hương và gặp gỡ những người thân yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho giới trẻ, để họ biết khôn ngoan lựa chọn trường học và đại học, cũng như thận trọng phân định ơn gọi của mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu của nhiều giáo xứ hiện diện nơi đây bất chấp thời tiết nóng bức trong những ngày này. Anh chị em thân mến, ước gì chuyến viếng thăm mộ các thánh tông đồ củng cố sự hiệp thông huynh đệ của anh chị em và khơi dậy nơi mỗi người sự sẵn sàng phục vụ, sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh. Tôi cũng ân cần chào đón các linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cầu mong rằng việc dân hy tế thánh thể hằng ngày sẽ là nguồn nâng đỡ cho anh em trong thừa tác vụ phục vụ dân Thiên Chúa.
0: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. A tutti la mia benedizione.
1: Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, vị đã dọn đường cho Chúa Kitô. Xin Ngài giúp anh chị em tái khám phá ơn gọi phát xuất từ bí tích rửa tội, để ở bất cứ nơi đâu, anh chị em cũng trở thành những người hân hoan loan báo nước Thiên Chúa. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kính lạy Cha và phúc lành của Đức Thánh Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Cách đây ít lâu, các trang mạng xã hội và báo điện tử đã đăng tải một câu chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ, cùng với bức ảnh đi kèm được đặt tên là Cái ôm giải cứu. Câu chuyện này đã mang đến nhiều cảm xúc trong dư luận xã hội với nội dung như sau. Năm 1995, cặp sinh đôi hai bé gái nhỏ sinh non 12 tuần, Riele và Kyrie Jackson, được đặt trong hai lồng ấp riêng biệt. Kyrie khỏe lên từng ngày, nhưng tình trạng của Riele ngày càng yếu đi. Tim cô bé đập nhanh, hơi thở yếu dần, và các bác sĩ lo ngại cô bé sẽ không qua khỏi. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, y tá Gale Kasparian đã đề xuất một phương pháp hiếm khi được áp dụng ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Đặt hai chị em sinh đôi nằm cạnh nhau. Ngay khi Priele được đặt nằm cạnh chị gái, Kyrie đã vòng tay nhỏ bé ôm lấy em. Gần như ngay lập tức, hơi thở của Riele dịu lại, nhịp tim ổn định và làn da trở lại màu sắc bình thường. Cái ôm dạng dị ấy đã cứu sống cô bé. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó mãi mãi được biết đến với cái tên Cái ôm giải cứu, đã lan truyền khắp thế giới và làm thay đổi nền y học. Các bệnh viện bắt đầu áp dụng phương pháp nằm chung giường với hai em bé sinh đôi. Sau đó các nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ sinh non thường hồi phục nhanh hơn và khỏe mạnh hơn khi được đặt nằm cạnh nhau. Riele và Kyrie đã trở về nhà khỏe mạnh trước Giáng sinh năm đó, và câu chuyện của họ vẫn là một trong những lời nhắc nhở cảm động nhất về mối liên kết vô hình giữa hai chị em. Đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn. Câu chuyện của hai chị em song sinh nhà Jackson đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Một vòng tay chạm vào nhau của hai em bé mới chào đời xem ra rất đổi bình thường, nhưng sự đụng chạm ấy lại mang đến một sự chữa lành thật sự. Hình ảnh này mời gọi chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của những cử chỉ quan tâm mà chúng ta dành cho người khác trong cuộc sống, để cảm nhận và khám phá ra từ nơi đó luôn có những điều kỳ diệu như sự tổn thương được chữa lành, những khoảng cách của các mối tương quan được rút ngắn lại, và ngay cả sự sống cũng có cơ may được hồi sinh bằng ngôn ngữ của tình yêu thương. Là người Kitô hữu, nếu đọc câu chuyện trên dưới ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng nguồn sức mạnh mang lại sự chữa lành của Thiên Chúa không ở đâu xa, mà đang ẩn giấu ngay trong chính những cử chỉ yêu thương đơn giản nhất nơi cuộc sống đời thường của chúng ta. Thật vậy, những cái chạm mang lại sự chữa lành tận căn ấy luôn xuất phát từ lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, được thể hiện cụ thể nơi Chúa Giêsu, Đấng đã đến và chạm vào thân phận con người của chúng ta. Chính Ngài đã khắc họa thật rõ nét cử chỉ yêu thương này trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Khi đứng trước một người bệnh phong cùi bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xa lánh, với hành động giơ tay chạm vào người bệnh phong, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành thân xác anh ta mà còn chạm đến cõi lòng của anh, cất đi những mặc cảm trong anh, phục hồi phẩm giá cho anh và đưa anh trở lại với cuộc sống của một con người bình thường. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Ngài qua việc quảng đại đưa tay ra chạm vào tha nhân với trái tim yêu thương chân thành, để xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ và làm cho tình thương của Chúa được lan tỏa đến nhiều người trong thế giới xung quanh chúng ta. Thật ra, cuộc sống của chúng ta hiện nay đang ngày càng phát triển với những thành tựu khoa học vượt bậc. Người ta không còn sợ hãi và xa lánh những người bệnh phong cùi về mặt thể lý như trước đây, nhưng trong thế giới lại xuất hiện thêm những căn bệnh mới. Đó là những tâm hồn đang bị đe dọa bởi bóng tối của sự thất vọng, cô đơn vì bệnh tật, hay những khổ đau về tinh thần. Đó là những cuộc đời đang phải gánh chịu những giày vò và mặc cảm bởi hậu quả của tội lỗi. Họ chính là những người phong cùi của thời đại hôm nay, đang sống ngay bên cạnh chúng ta và đang cần một cái chạm từ chúng ta để được chữa lành. Cái chạm ấy không đòi chúng ta phải làm những điều lớn lao cho họ. Chỉ cần chúng ta dám mở lòng mình ra, sẵn sàng đến với tha nhân bằng trái tim chân thành và dành cho họ một tình yêu vô bị lợi của chúng ta. Như thế, khi chạm đến người khác bằng tất cả sự yêu thương và thấu cảm của trái tim mình, chúng ta không chỉ phục hồi những thương tích hữu hình nơi họ, mà còn xoa dịu những vết thương lòng sâu kín của họ và thắp lên ánh sáng hy vọng cho những tâm hồn tan vỡ vì khổ đau. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn có được trái tim biết rung cảm trước những nỗi đau khổ của anh chị em đang sống xung quanh mình, để khi sống đức tin trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng biết sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa Giêsu đã truyền dạy qua việc mở rộng vòng tay yêu thương và chạm vào người khác bằng sự cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Nhờ đó chúng ta có thể mang tin mừng cứu độ của Chúa đến cho cuộc đời.

Lạy Chúa xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng trắc ẩn trước cuộc đời, để chúng con thực sự trở nên những môn đệ của Chúa, biết ra khỏi chính mình, để yêu thương tha nhân như chính Chúa. Xin biến chúng con thành khí cụ chữa lành của Chúa, để mỗi cử chỉ yêu thương chúng con trao đi đều mang lại những giá trị đích thực, giúp xoa dịu nỗi đau và thắp sáng niềm hy vọng cho những người mà chúng con chạm đến. Amen.

kết cấu và nội dung thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay kết cấu của thư. Bức thư chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm 3 chương đầu, có nội dung là các lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phần thứ hai gồm 2 chương còn lại, bao gồm các lời khích lệ khuyên nhủ tín hữu. Bình thường Thánh Phaolô bắt đầu các thư của Ngài với lời đội ơn Thiên Chúa. Nhưng trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, lời cảm tạ ngợi khen ấy được khai triển và kéo dài, làm thành đề tài chính của trọn phần đầu bức thư. Lời cảm tạ trở thành một thứ điệp khúc được thánh nhân lặp đi lặp lại. Chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa cho anh em tất cả và luôn luôn nhớ tới anh em trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Đấy là lý do tại sao chúng tôi không ngừng đội ơn Thiên Chúa. Chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa thế nào để đáp trả lại tất cả niềm vui mà nhờ công lao của anh em chúng tôi được nếm hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta. Chính thực tại sống đức tin tuyệt diệu này của tín hữu giáo đoàn Thessalonica là lý do khiến thánh nhân không ngừng cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phải sống trong muôn vàn khó khăn thử thách giữa một môi trường ngoại giáo đối nghịch với Kitô hữu như thế, mà anh chị em tín hữu Thessalonica vẫn kiên vững sống đức tin, đức cậy và đức mến một cách cụ thể, không hề suy yếu chuyển lay, thì quả thật là một ơn trọng đại chỉ có Chúa mới có thể ban cho giáo đoàn. Họ quả thật là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa Cha tỏ lộ rõ ràng nơi họ. Ngài là đấng đã lựa chọn để cho họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với Ngài và với các tín hữu Kitô khác, trong khi đợi chờ ngày cánh chung. Nếu không vậy, thì làm sao có thể giải thích được thái độ tín hữu Thessalonica tin nhận và đáp trả lại lời kêu mời của Chúa một cách mạnh mẽ như thế? Ngoài ra, tin họ theo đạo được mọi người đồn thổi khắp nước Hy Lạp và trở thành một kiểu quảng cáo hữu hiệu cho công tác truyền giáo. Tất cả mọi sự kiện đó không thể xảy ra nếu không có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa từ nhân. Chính vì thế Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Phaolô không chỉ hài lòng kể ra các lý do khiến thánh nhân luôn biết ơn cảm tạ Chúa. Ngài còn duyệt xét lại các biến cố đã khiến cho Ngài gắn bó với các tín hữu Thessalonica. Thánh nhân gợi lại các biến cố với tâm tình chia sẻ cảm động, và nhất là với lòng biết ơn sâu thẳm đối với Thiên Chúa là đấng đã hướng dẫn mọi sinh hoạt truyền giáo của Ngài. Có định nghĩa đây là một cử chỉ tạ ơn thật cũng không quá đáng. Trong nhãn quan lòng tin và tâm tình cảm mến ấy, sự kiện Phaolô và các cộng sự viên bị đuổi khỏi thành phố Philippe trở thành dịp cho Ngài tới truyền giáo tin mừng tại Thessalonica và gặp gỡ tín hữu tại đây. Một biến cố tự nó là tiêu cực, có thể được Thiên Chúa biến trở thành tích cực để mưu ích lợi cho phần rỗi của con người. Đang truyền giáo tại Philippe thì bị đuổi, đó là một thất bại cho Phaolô và các cộng sự viên của Ngài. Nhưng nhờ thế, Thánh Phaolô và các thừa sai mới sang Thessalonica. Và sự hiện diện của các vị tại thành phố này không phải là vô ích. Sự thất bại nhục nhã ê chề tại Philippe khiến cho Phaolô và các cộng sự viên càng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa hơn. Do đó, cho dù có lại gặp khó khăn thử thách tại Thessalonica, các vị vẫn cậy trông giảng dạy với tất cả thiện tâm của mình. Ngài đã ra sức rao truyền tin mừng của Chúa cho họ với tất cả ý tưởng tốt lành, vô vị lợi và lòng hy sinh xả kỷ. Phaolô và các cộng sự viên ý thức được sứ mệnh của các vị là loan báo tin mừng cứu độ của Chúa, chứ không phải giảng dạy cốt ý làm đẹp lòng người đời hay hàng lãnh đạo trần gian, lại càng không phải để phỉnh nịnh ai hay tìm tư lợi. Các vị cũng không tìm hư danh từ bất cứ thành phần xã hội nào khác, kể cả các tín hữu. Các thừa sai cũng không đòi hỏi quyền được cung phụng và trợ giúp vật chất hay tài chánh, mặc dù việc các tín hữu lo lắng của ăn thức uống và nơi chốn ngủ nghỉ cho các thừa sai là thói quen thông thường của xã hội thời bấy giờ. Thay vì đòi hỏi được chu cấp và trọng đãi, Phaolô và các cộng sự viên đã phải cố gắng tự lực mưu sinh, cần cù làm việc ngày đêm để có phương tiện nuôi thân mà không phải phiền lụy tới các tín hữu và trở thành gánh nặng cho họ.
Thế rồi ngoài việc giảng dạy tin mừng cứu độ một cách hoàn toàn nhưng không, Phao-lô và các cộng sự viên còn nêu gương sống đơn sơ, khiêm tốn và rất mực yêu thương, chú ý tới các tín hữu. Không có chuyện quan liêu, hách dịch, bao cấp, trịch thượng và đòi hỏi. Lại càng không có chuyện cả vú lấp miệng em, mắng mỏ, đánh đập, hất hủi và đối xử hạ cấp với các tín hữu. Trái lại, các vị có cung cách cư xử rất trân trọng đối với tín hữu, âu yếm, hiền dịu và chân thành đối với họ như cha mẹ lo lắng cho con cái nhỏ dại. Đặc biệt, các vị không ngừng khuyên bảo, an ủi và nài xin các tín hữu sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang bất diệt. Qua những lời lẽ tâm sự chân tình ấy, Thánh Phao-lô cho chúng ta thấy cả một tinh thần tu đức truyền giáo và đường lối sư phạm truyền giáo mà hàng giáo sĩ tu sĩ và các người có trách vụ rao truyền tin mừng thuộc mọi thời đại phải để tâm suy nghĩ. Thái độ của tín hữu Thessalonica vui mừng tiếp nhận tin mừng giữa mọi chống đối khó khăn của môi trường ngoại giáo trở thành kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong ký ức của Thánh Phao-lô. Tất cả trở thành nguồn hứng khởi, khiến Thánh Phao-lô xúc động cảm tạ đội ơn Thiên Chúa là đấng đã ban cho thánh nhân ơn hăng say rao giảng tin mừng và cho tín hữu lòng nhiệt thành tiếp nhận tin vui cứu độ. Từ đó nảy sinh ra một giáo đoàn Kitô sống động đích thực tại Thessalonica. Biến cố Phao-lô phải bất thình lình xa rời cộng đoàn mới thành hình chưa được bao lâu lại càng in nét sâu đậm trong ký ức Phao-lô hơn nữa. Thánh nhân khắc khoải muốn gặp lại các tín hữu, nhưng việc trở lại Thessalonica gặp quá nhiều chướng ngại không vượt thắng được. Bên cạnh nỗi nhớ nhung đó là sự âu lo cho số phận của họ phải đương đầu với mọi đối nghịch của môi trường xã hội chung quanh. Phao-lô sợ các tín hữu mới theo đạo chán nản ngã lòng trước các bắt bớ và chèn ép ấy. Sau cùng khi không biết làm sao hơn, thánh nhân gửi cộng sự viên của mình là Timôthê về Thessalonica thăm tín hữu giáo đoàn thay ngài, xem tình hình giáo đoàn ra sao. Khi Timôthê trở lại cho biết chẳng những tín hữu kiên trì trong mọi thử thách gian lao mà còn sống đạo hăng say sốt mến, nêu gương cho mọi người gần xa và luôn ghi nhớ công lao vị tông đồ đã đem tin mừng cứu độ tới cho họ và không nề quản yêu thương, hy sinh, xả kỷ, săn sóc họ như người mẹ săn sóc con thơ, như người cha lo lắng cho con cái, thì Thánh Phao-lô vui mừng quá đỗi, không tìm ra lời nào để tạ ơn Thiên Chúa nữa. Và thánh nhân kết thúc phần thứ nhất của thư với hai lời khẩn cầu, nài xin Thiên Chúa san bằng mọi khó khăn chướng ngại trên con đường dẫn tới Thessalonica, để thánh nhân có thể tới viếng thăm họ, và xin Chúa luôn trợ giúp các tín hữu Thessalonica rất thân mến của Ngài, lớn lên trong tình yêu thương và có cung cách sống không thể chê trách vào đâu được. Xét trên bình diện hình thức, chúng ta nhận thấy kiểu nói sóng đôi, chúng tôi, anh em, làm thành hai trục của ký ức nói trên. Đây là một lịch sử được dệt từ hai mặt. Một phía là Thánh Phao-lô và các thừa sai cộng sự viên, phía kia là các tín hữu của cộng đoàn Thessalonica. Chiếc thoi dao thoa đó chạy rất nhanh trong chương 1 câu 5 tới câu 10. Chúng tôi đã loan báo tin mừng tại Thessalonica không phải chỉ bằng lời nói, mà còn với sức mạnh của Chúa Thánh Thần nữa. Chương 1 câu 5 và câu 6. Anh em đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa với niềm vui giữa muôn ngàn khó khăn thử thách, nêu gương sáng cho người khác. Chương 1 câu 7 và câu 8. Chúng tôi đã được đón tiếp nồng nhiệt. Chương 1 câu 9. Anh em đã hoán cải trở về với Thiên Chúa duy nhất chân thật và với Chúa Giêsu. Chương 1 câu 9 và câu 10. Tiếp đến là sự hiện diện hoạt động của chúng tôi tại Thessalonica, chương 2 câu 1 tới 12, và thái độ gắn bó sát tín vào lòng tin của anh em Thessalonica, chương 2 câu 13 tới 16. Sau đó là nỗi âu lo của chúng tôi phải xa rời giáo đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, chương 2 câu 17 tới chương 3 câu 5. Nhưng anh em đã kiên vững trong đức tin, do đó chúng tôi được tràn đầy an ủi và niềm vui khôn xiết, chương 3 câu 7 tới 13. Trong hình thái và lược đồ ngôn ngữ ấy, tiềm ẩn cả một kinh nghiệm gặp gỡ hiệp thông sâu xa, nối kết Thánh Phao-lô, các thừa sai cộng sự viên và tín hữu giáo đoàn Thessalonica.
cái giao thoa ngôn ngữ, chúng tôi anh em diễn tả cái giao thoa sự sống giữa cá vị thành lập giáo đoàn Kitô với các tín hữu thành phần của giáo đoàn. Sợi dây nối kết hai bên là tin mừng của Chúa, nghĩa là lời loan báo qua Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người và mời gọi con người bước vào cuộc sống mới của lòng tin cậy mến. Việc tham dự vào biến cố ấy khiến cho tín hữu bước vào vòng hiệp thông sâu xa giữa các người loan báo tin mừng và các người nghe loan báo tin mừng. Sự kết hiệp đó đặt nền tảng trên cùng lời được loan báo và được tiếp nhận, trên cùng một niềm tin được rao giảng và được đón nhận, trên cùng một niềm hy vọng được cống hiến và được tiếp thu. Từ đó phát sinh ra một tình huynh đệ thiêng liêng khiến cho tín hữu dấn thân cả cuộc đời. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô không ngừng gọi các tín hữu Thessalonica là anh em. Thư gửi cho họ phát xuất từ tình yêu thương huynh đệ và diễn tả sự hiệp nhất huynh đệ ấy.

Nội dung phần thứ hai thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay hai phần trong kết cấu và nội dung của thư. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu gợi lại các kỷ niệm mà Thánh Phaolô đã có với tín hữu cộng đoàn và kể ra các lý do khiến Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Phần hai gồm hai chương 4 và 5 chứa đựng các lời khuyên nhủ, khuyến khích, cảnh cáo và răn bảo tín hữu. Có thể chia phần 2 thành 4 đoạn. Đoạn nhất bao gồm các lời khuyên tín hữu sống thánh thiện và yêu thương nhau, chương 4 câu 1 tới 12. Đoạn 2 là giáo lý liên quan tới số phận của những người đã chết và lời khuyến khích của Thánh Phaolô, chương 4 câu 13 tới câu 18. Đoạn 3 lại đề cập tới ngày sau hết và lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa Kitô quang lâm, chương 5 câu 1 tới 11. Đoạn 4 gồm các lời khuyên nhủ tổng quát, chương 5 câu 12 tới 22. Sau cùng trước lời kết, chương 5 câu 25 tới 28, có lời nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn tín hữu Thessalonica được toàn vẹn trong ngày cánh chung, chương 5, hai câu 23 và 24. Sau khi bày tỏ nỗi vui mừng khôn tả vì biết tín hữu Thessalonica dù gặp biết bao gian lao thử thách đã không suy giảm lòng tin mà còn kiên trì sốt sắng vững mạnh hơn nữa, đến nổi tiếng trong cả nước Hy Lạp, Thánh Phaolô khuyến khích họ cứ tiếp tục lớn mạnh trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ngài viết trong đầu chương 4: "Còn lại, thưa anh em, đây là các yêu cầu và khuyến khích của chúng tôi trong Chúa Giêsu. Anh em đã học biết từ chúng tôi phải hành xử thế nào để đẹp lòng Chúa, và anh em đang sống như vậy. Hãy tiến tới hơn nữa. Thật thế, anh em biết các huấn thị mà chúng tôi đã đưa ra cho anh em nhân danh Chúa Giêsu. Ý Thiên Chúa muốn đó là anh em hãy sống trong sự thánh thiện và xa lánh dâm ô. Mỗi người hãy làm chủ bản thân mình để sống trong thánh thiện và danh dự, mà không để cho mình sống buông thả theo sự thèm khát như người ngoại giáo không biết Chúa thường làm. Đừng có ai gây thiệt hại cho tha nhân và lường gạt người khác về điều này." Nếu dịch sát nghĩa câu 4 của chương 4 sẽ là: "Ước chi mỗi người trong anh em hãy biết sắm cho mình một cái bình trong sự thánh thiện và trong danh dự." Từ skeos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồ dùng hay cái bình. Đó là một hình ảnh người Hy Lạp thường dùng để diễn tả thân xác con người. Thân xác là cái bình chứa đựng linh hồn. Trong chương 4 câu 7 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định với mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa là một kho tàng mà các vị truyền giáo chứa đựng trong các bình bằng đất sét. Nhưng như thế là để Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng vô song của Ngài trong hoạt động thừa tác của các vị, chứ không do sức lực hay tài cán của các vị. Bình bằng đất sét là hình ảnh có thể ám chỉ sự giòn mỏng yếu hèn của chính Thánh Phaolô và của các cộng sự viên. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ thân xác bằng đất sét của con người, như tả trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 và được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 21 đến 23. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 47 và ở đây: "Thân xác như cái bình bằng đất sét vừa diễn tả sự giòn mỏng dễ vỡ, vừa ám chỉ cái bản tính yếu đuối bất toàn của con người trong mọi bình diện cuộc sống của nó. Cuộc sống tâm sinh vật thể lý cũng như cuộc sống tinh thần. Vì là cái bình bằng đất sét nên con người đau yếu, vỡ nát, sứt mẻ, tan rữa đi. Như thế nếu hiểu cái bình ở trong câu 4 chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là thân xác, thì dịch là mỗi người hãy chiếm đoạt thân xác của chính mình, nghĩa là hãy chế ngự, hãy làm chủ được thân xác mình, đừng để cho nó sống lăng loàn trác táng, ăn chơi buông thả dâm dật. Tuy nhiên cũng có thể dịch câu trên theo một nghĩa khác. Trong môi trường xã hội Semit, người vợ được nam giới coi như là thịt xác hay thân xác của chính mình, như viết trong sách Sáng Thế chương 2 câu 23. Khi thấy người nữ, người nam nói: "Lần này nàng là thịt từ thịt tôi, xương từ xương tôi", người ta sẽ gọi nàng là đàn bà vì nàng được lấy ra từ đàn ông. Như thế kiểu nói mỗi người hãy sắm cho mình một cái bình, có nghĩa là mỗi người hãy lấy vợ,
hãy lập gia đình để sống trong sự thánh thiện và danh dự của cuộc sống hôn nhân và tính dục, chứ đừng buông thả dâm ô theo lòng ham muốn của mình. Hôn nhân giúp Kitô hữu sống niềm tin thánh thiện và sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa. Giữa một môi trường ngoại giáo, đối với nam giới theo Kitô giáo, việc chọn lựa cho mình một người vợ là vấn đề quan trọng, Thánh Phaolô không thể bỏ qua không nhắc tới. Nó thuộc bổn phận khuyên bảo và dạy dỗ tín hữu của Ngài. Và thực vậy, trong phần 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô không ngừng nhắc họ đừng quên các giáo huấn mà Ngài và các cộng sự viên đã giảng giải cho họ khi còn ở bên họ. Phaolô khuyến khích tín hữu sống theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì ai từ bỏ các huấn thị này thì không phải họ chối bỏ con người mà chối bỏ Thiên Chúa là đấng trao ban thánh thần cho họ. Liên quan tới tình yêu thương huynh đệ như lệnh Chúa truyền dạy, Thánh Phaolô nói Ngài không cần phải viết cho họ nữa, vì chính họ đã học biết từ Thiên Chúa và thực sự là họ đang thực thi giáo huấn yêu thương đó đối với mọi tín hữu trong toàn vùng Macedonia. Và Thánh Phaolô thôi thúc họ hãy cố gắng có các tiến bộ mới trong lĩnh vực này. Anh em, chúng tôi khuyến khích anh em hãy có các tiến bộ mới. Tiếp đến, thánh nhân khuyên ai nấy hãy biết sống bình tĩnh, không nôn nóng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, tới độ khoanh tay ngồi đó, không muốn làm việc và sinh hoạt gì nữa. Trái lại, mỗi người phải biết chăm lo làm ăn sinh sống và chu toàn bổn phận của mình, cũng như sống đoan chính trước mặt mọi người và đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Hết khuyên nhủ khuyến khích, Thánh Phaolô nài xin các tín hữu hãy sống đúng tinh thần tin mừng. Do đó, thánh nhân lập đi lập lại. Rồi chúng tôi xin anh em. Anh em, lần nữa chúng tôi khuyến khích anh em. Qua các lời lẽ này, Thánh Phaolô cho thấy Ngài hướng dẫn cuộc sống của các tín hữu trong hoàn cảnh tế nhị, bởi vì họ đang phải đối phó với các khó khăn, nghi hoặc, lo lắng, hiểm nguy, và lơ là có thể khiến cho họ giảm sút trong cuộc sống đức tin. Chính vì vậy nên Phaolô nhắc lại các huấn thị cụ thể mà Ngài đã dạy họ trước đây liên quan tới cung cách sống. Phaolô nêu bật trở lại và đưa thêm các lý do hay giải thích các điểm còn chưa rõ hay chưa khai triển đủ. Nghĩa là thánh nhân muốn bổ túc các giáo huấn của Ngài. Tuy nhiên, Phaolô không trình bày các nguyên tắc luân lý Kitô một cách trừu tượng. Ngài muốn chinh phục các tín hữu và nhất là muốn đánh động con tim của họ và khơi dậy nơi họ ý chí dấn thân sống vững mạnh đức tin của mình. Nói chung, các huấn thị Phaolô đưa ra ở đây có tính cách tổng quát. Chúng là các yếu tố thuộc các công thức truyền thống, phần đông phát xuất từ gia tài do Thái giáo. Có mới mẻ chăng? Đó là viễn tượng rộng rãi mà Phaolô mở ra trước mắt tín hữu. Trước tiên là nỗ lực sống xứng đáng với ơn gọi Kitô. Bởi vì khi tin vào Thiên Chúa là đấng thánh, các tín hữu không được mời gọi sống trong ô uế mà sống trong sự thánh thiện. Do đó, họ phải tránh tất cả mọi kiểu cách sống không phù hợp với ơn gọi trở nên thánh thiện như Thiên Chúa. Ngoài ra, chính cung cách sống hiện nay trên trần gian này sẽ định đoạt cho cuộc sống mai sau mà Chúa Giêsu Kitô quang lâm sẽ ban cho mỗi người. Vì họ tin rằng Chúa Kitô chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại, nên các tín hữu Thessalonica lại càng có lý do mạnh để cố gắng sống thánh thiện hơn nữa. Thánh nhân cũng cầu xin chính Thiên Chúa thánh hóa họ hoàn toàn, xin Ngài giữ gìn tinh thần, linh hồn, thân xác và toàn cuộc sống của họ vẹn toàn để họ không thể bị chê trách vào đâu được trong ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Một trong các nét đặc biệt Thánh Phaolô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu Thessalonica đó là cố gắng tấn tới trong cuộc sống tin cậy mến. Tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân phải ngày càng tràn đầy tâm lòng và cung cách hành xử của họ. Kinh nghiệm lòng tin Kitô là một con đường trưởng thành ngày càng dẫn đưa người tín hữu tới đỉnh trọn lành, tới chỗ trở nên giống Thiên Chúa hoàn toàn. Kitô hữu được mời gọi tiến tới luôn mãi và ngày càng đào sâu các lựa chọn đức tin của mình. Là tín hữu không có nghĩa là đã dứt điểm, là đã thành toàn và đạt đích hay chiếm hữu được ơn cứu độ. Không, là tín hữu có nghĩa là giờ đây, chúng ta mới khởi sự tiến bước trong đời dưới ánh sáng đức tin. Càng vào cuối thư, lời lẽ của Thánh Phaolô càng cương quyết và chắc chắn.
Phaolô đang giảng dạy tín hữu với tất cả uy tín của một bậc thầy khai sáng ra giáo đoàn Thessalonica. Thể sai khiến nối tiếp nhau trong các lời khuyên nhủ. Mấy câu cuối cùng của thư gồm một chuỗi các huấn thị ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể. Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hãy sửa bảo những người vô trật tự, hãy khích lệ những người nhát đảm, hãy gây phấn chấn cho những người yếu đuối, hãy sống đại lượng với mọi người. Hãy coi chừng, đừng ai lấy oán báo oán. Trái lại, hãy luôn luôn tìm theo đuổi sự thiện giữa anh em với nhau và đối với mọi người. Hãy tươi vui luôn và hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là thánh ý Thiên Chúa có đối với anh em trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần linh và chớ khinh rẻ các ơn ngôn sứ, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì lành hãy giữ lấy, hãy xa lánh sự dữ bất cứ dưới mọi hình thức nào. Nói cách khác, Thánh Phaolô luôn luôn nhắc nhở tín hữu đừng quên thánh ý Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa, lời Chúa Giêsu, quyền của Thiên Chúa, được thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài loan báo và thi hành theo lệnh Chúa truyền dạy. Mọi lời rao giảng và hoạt động của các vị chỉ có mục đích làm trung gian lịch sử giữa Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và tín hữu Thessalonica.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá à. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói

phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ, có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các người.

Có nghĩa là ông Mô-sê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là via ticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi, nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta
là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này, áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dâng cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng Y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật, nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roach viết thêm rằng vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phục vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng Y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ, nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng Y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bản giản lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roach cũng nhắc lại rằng, trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa, và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tinh Bon, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Steiterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roche như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội Công giáo. Bà Ruth Falker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu: chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Balestero phản ánh lập trường cố hữu của giáo hội Công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác,
2: mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng Y Timothy Radcliffe, dòng Đa Minh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ sáu dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan, bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Johanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần. Tin cha Johanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể giáo phận LOPX, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng công giáo mà cả trong xã hội địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bắc Nusa, nơi cha Johanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Johanna yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Johanna đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Chia sẻ tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn, một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương, không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, là cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 Ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của Ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi Ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, Ngài như muốn nhấn mạnh là Ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemia trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemia trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau, và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. À. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến là cái mục đích, là người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good. Nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ. Nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay. Cái data, cái dữ liệu nè, dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào, cái người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà

các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai, và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình, và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác.

0: đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận là AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với Ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái

0: viết cái Rerum Novarum, nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới, đang xảy ra trong xã hội của Ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi Ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, Ngài như muốn nhấn mạnh là Ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
0: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. Hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến

0: từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền không, mà giáo hội như tiếng nói mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn lại là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè. Dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ, ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó, Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều. Họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, là thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó. Nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng, mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI. cái trí tuệ nhân tạo nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: ta hãy kính mít nơi mầu nhiệm thánh thể, nguồn mạch sự sống thần linh để được biến đổi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có 3 hồng y và 12 giám mục các nước. Như thường lệ, trước 10 giờ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường trên xe mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho hàng chục em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Cũng như thân thể tuy chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, và mọi bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng chỉ làm thành một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một chi thể của người theo phần mình. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican II với hiến chế Sacro Sanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ tư về hiến chế này và có đề tài là mầu nhiệm thánh thể. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, sulla liturgia.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Augustino muốn giải thích cho các tân tòng về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe: Anh em là thân thể Chúa Kitô và mỗi người là một chi thể của người. Rồi thánh nhân nói thêm: Kính mầu nhiệm của anh em là điều anh em lãnh nhận. Anh em đáp lại điều mình là bằng tiếng Amen, và câu trả lời ấy như chữ ký của anh em. Người ta nói với anh em: Mình thánh Chúa Kitô, và anh em đáp Amen. Vậy hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để tiếng Amen của anh em là chân thật. Hãy trở nên điều anh em thấy, và hãy lãnh nhận điều anh em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, hiến chế về phụng vụ nói về bí tích thánh thể với những âm hưởng mang đậm tư tưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được đào luyện nhờ lời Thiên Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chính khi đón nhận Chúa trong lời của người và trong bí tích thánh thể mà chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể mà đầu là Chúa Kitô phục sinh, đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nước trời. Như thế, bí tích thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời cho đến ngày hồng phúc, khi Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người. Cộng đoàn phụng vụ dân hy tế, không chỉ qua tay vị tư tế, nhưng còn hiệp nhất với Ngài. Trong viễn tượng ấy, bí tích thánh thể là hình thức của lễ tế thiêng liêng của các tín hữu Kitô, như con đường đưa tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự thánh thể, các tín hữu học dân chính mình và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô được hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Nhờ được kết hợp vào Chúa Kitô, bí tích thánh thể dạy chúng ta sống theo chính lối sống của Chúa Giêsu, một lối sống được ghi dấu bằng việc trao ban chính mình cách nhưng không. Chính sự hiến dâng này đưa chúng ta vào năng động của sự hiệp nhất, vốn là phương thuốc mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm tổn hại thế giới chúng ta, các cộng đoàn, gia đình và cả tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người hiến dâng mình cho Chúa Cha. hai phần của thánh lễ, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể.

0: để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra phong phú hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã thực hiện yêu cầu này qua kho tàng quý giá là sách bài đọc, tức cuốn sách quy tụ tất cả các bài đọc kinh thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú ấy được lấy từ nguồn mạch tinh truyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp giữa trung thành với truyền thống và mở ra cho sự tiến triển chính đáng. Phần mở đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được dịch nên bằng những tham chiếu tới dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ cho đến ngày nay. Tôi xin trích dẫn, Đấng cứu độ trong bữa tiệc ly, đêm người bị nộp, đã thiết lập hy tế thánh thể bằng mình và máu người để lưu truyền hy tế thập giá qua các thời đại cho đến khi người lại đến, và như thế trao cho hiện thê yêu dấu của người là hội thánh việc tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của người, bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Kitô được lãnh nhận, linh hồn được tràn đầy ân sủng và chúng ta được ban bảo chứng của vinh quang tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, chúng ta hãy kính múc bằng đức tin nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Bỉ, Cameroon và Pháp. Anh chị em thân mến, xin cho chúng ta biết tìm thấy nơi bí tích thánh thể, nguồn mạch hiệp nhất của dân Kitô giáo, sức mạnh cần thiết để cổ võ sự hòa hợp và bác ái trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, những nơi thường bị ghi dấu bởi các xung đột và chia rẽ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các em thiếu nhi và thanh thiếu niên. Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Hãy tận dụng thời gian này để tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn, suy niệm lời Chúa, tham gia các kỳ tĩnh tâm, các cuộc hành hương và gặp gỡ những người thân yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho giới trẻ, để họ biết khôn ngoan lựa chọn trường học và đại học, cũng như thận trọng phân định ơn gọi của mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu của nhiều giáo xứ hiện diện nơi đây bất chấp thời tiết nóng bức trong những ngày này. Anh chị em thân mến, ước gì chuyến viếng thăm mộ các thánh tông đồ củng cố sự hiệp thông huynh đệ của anh chị em và khơi dậy nơi mỗi người sự sẵn sàng phục vụ, sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh. Tôi cũng ân cần chào đón các linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cầu mong rằng việc dâng hy tế thánh thể hằng ngày sẽ là nguồn nâng đỡ cho anh em trong thừa tác vụ phục vụ dân Thiên Chúa.
1: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. A tutti la mia benedizione.
0: Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, vị đã dọn đường cho Chúa Kitô. Xin Ngài giúp anh chị em tái khám phá ơn gọi phát xuất từ bí tích rửa tội, để ở bất cứ nơi đâu, anh chị em cũng trở thành những người hân hoan loan báo nước Thiên Chúa. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kính lạy Cha và phúc lành của Đức Thánh Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Cách đây ít lâu, các trang mạng xã hội và báo điện tử đã đăng tải một câu chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ, cùng với bức ảnh đi kèm được đặt tên là Cái ôm giải cứu. Câu chuyện này đã mang đến nhiều cảm xúc trong dư luận xã hội với nội dung như sau. Năm 1995, cặp sinh đôi hai bé gái nhỏ sinh non 12 tuần, Riele và Kyrie Jackson, được đặt trong hai lồng ấp riêng biệt. Kyrie khỏe lên từng ngày, nhưng tình trạng của Riele ngày càng yếu đi. Tim cô bé đập nhanh, hơi thở yếu dần, và các bác sĩ lo ngại cô bé sẽ không qua khỏi. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, y tá Gale Castarian đã đề xuất một phương pháp hiếm khi được áp dụng ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Đặt hai chị em sinh đôi nằm cạnh nhau. Ngay khi Priele được đặt nằm cạnh chị gái, Kyrie đã vòng tay nhỏ bé ôm lấy em. Gần như ngay lập tức, hơi thở của Riele dịu lại, nhịp tim ổn định và làn da trở lại màu sắc bình thường. Cái ôm giản dị ấy đã cứu sống cô bé. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó mãi mãi được biết đến với cái tên Cái ôm giải cứu, đã lan truyền khắp thế giới và làm thay đổi nền y học. Các bệnh viện bắt đầu áp dụng phương pháp nằm chung giường với hai em bé sinh đôi. Sau đó các nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ sinh non thường hồi phục nhanh hơn và khỏe mạnh hơn khi được đặt nằm cạnh nhau. Riele và Kyrie đã trở về nhà khỏe mạnh trước Giáng sinh năm đó, và câu chuyện của họ vẫn là một trong những lời nhắc nhở cảm động nhất về mối liên kết vô hình giữa hai chị em. Đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn. Câu chuyện của hai chị em song sinh nhà Jackson đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Một vòng tay chạm vào nhau của hai em bé mới chào đời, xem ra rất đổi bình thường, nhưng sự đụng chạm ấy lại mang đến một sự chữa lành thật sự. Hình ảnh này mời gọi chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của những cử chỉ quan tâm mà chúng ta dành cho người khác trong cuộc sống, để cảm nhận và khám phá ra từ nơi đó luôn có những điều kỳ diệu như sự tổn thương được chữa lành, những khoảng cách của các mối tương quan được rút ngắn lại, và ngay cả sự sống cũng có cơ may được hồi sinh bằng ngôn ngữ của tình yêu thương. Là người Kitô hữu, nếu đọc câu chuyện trên dưới ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng nguồn sức mạnh mang lại sự chữa lành của Thiên Chúa không ở đâu xa, mà đang ẩn giấu ngay trong chính những cử chỉ yêu thương đơn giản nhất nơi cuộc sống đời thường của chúng ta. Thật vậy, những cái chạm mang lại sự chữa lành tận căn ấy luôn xuất phát từ lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, được thể hiện cụ thể nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã đến và chạm vào thân phận con người của chúng ta. Chính Ngài đã khắc họa thật rõ nét cử chỉ yêu thương này trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Khi đứng trước một người bệnh phong cùi bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xa lánh, với hành động giơ tay chạm vào người bệnh phong, Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành thân xác anh ta mà còn chạm đến cõi lòng của anh, cất đi những mặc cảm trong anh, phục hồi phẩm giá cho anh và đưa anh trở lại với cuộc sống của một con người bình thường. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Ngài qua việc quảng đại đưa tay ra chạm vào tha nhân với trái tim yêu thương chân thành, để xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ và làm cho tình thương của Chúa được lan tỏa đến nhiều người trong thế giới xung quanh chúng ta. Thật ra, cuộc sống của chúng ta hiện nay đang ngày càng phát triển với những thành tựu khoa học vượt bậc. Người ta không còn sợ hãi và xa lánh những người bệnh phong cùi về mặt thể lý như trước đây, nhưng trong thế giới lại xuất hiện thêm những căn bệnh mới. Đó là những tâm hồn đang bị đe dọa bởi bóng tối của sự thất vọng, cô đơn vì bệnh tật, hay những khổ đau về tinh thần. Đó là những cuộc đời đang phải gánh chịu những giày vò và mặc cảm bởi hậu quả của tội lỗi. Họ chính là những người phong cùi của thời đại hôm nay, đang sống ngay bên cạnh chúng ta và đang cần một cái chạm từ chúng ta để được chữa lành. Cái chạm ấy không đòi chúng ta phải làm những điều lớn lao cho họ. Chỉ cần chúng ta dám mở lòng mình ra, sẵn sàng đến với tha nhân bằng trái tim chân thành và dành cho họ một tình yêu vô vị lợi của chúng ta. Như thế, khi chạm đến người khác bằng tất cả sự yêu thương và thấu cảm của trái tim mình, chúng ta không chỉ phục hồi những thương tích hữu hình nơi họ, mà còn xoa dịu những vết thương lòng sâu kín của họ và thắp lên ánh sáng hy vọng cho những tâm hồn tan vỡ vì khổ đau. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn có được trái tim biết rung cảm trước những nỗi đau khổ của anh chị em đang sống xung quanh mình, để khi sống đức tin trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng biết sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa Giê-xu đã truyền dạy qua việc mở rộng vòng tay yêu thương và chạm vào người khác bằng sự cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Nhờ đó chúng ta có thể mang tin mừng cứu độ của Chúa đến cho cuộc đời.

Lạy Chúa xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng trắc ẩn trước cuộc đời, để chúng con thực sự trở nên những môn đệ của Chúa, biết ra khỏi chính mình, để yêu thương tha nhân như chính Chúa. Xin biến chúng con thành khí cụ chữa lành của Chúa, để mỗi cử chỉ yêu thương chúng con trao đi đều mang lại những giá trị đích thực, giúp xoa dịu nỗi đau và thắp sáng niềm hy vọng cho những người mà chúng con chạm đến. Amen.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.

Kết cấu và nội dung thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay kết cấu của thư. Bức thư chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm 3 chương đầu, có nội dung là các lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phần thứ hai gồm 2 chương còn lại, bao gồm các lời khích lệ khuyên nhủ tín hữu. Bình thường Thánh Phaolô bắt đầu các thư của Ngài với lời đội ơn Thiên Chúa. Nhưng trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, lời cảm tạ ngợi khen ấy được khai triển và kéo dài, làm thành đề tài chính của trọn phần đầu bức thư. Lời cảm tạ trở thành một thứ điệp khúc được thánh nhân lặp đi lặp lại. Chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa cho anh em tất cả và luôn luôn nhớ tới anh em trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Đấy là lý do tại sao chúng tôi không ngừng đội ơn Thiên Chúa. Chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa thế nào để đáp trả lại tất cả niềm vui mà nhờ công lao của anh em chúng tôi được nếm hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta. Chính thực tại sống đức tin tuyệt diệu này của tín hữu giáo đoàn Thessalonica là lý do khiến thánh nhân không ngừng cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phải sống trong muôn vàn khó khăn thử thách giữa một môi trường ngoại giáo đối nghịch với Kitô hữu như thế, mà anh chị em tín hữu Thessalonica vẫn kiên vững sống đức tin, đức cậy và đức mến một cách cụ thể, không hề suy yếu chuyển lay, thì quả thật là một ơn trọng đại chỉ có Chúa mới có thể ban cho giáo đoàn. Họ quả thật là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa Cha tỏ lộ rõ ràng nơi họ. Ngài là đấng đã lựa chọn để cho họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với Ngài và với các tín hữu Kitô khác, trong khi đợi chờ ngày cánh chung. Nếu không vậy, thì làm sao có thể giải thích được thái độ tín hữu Thessalonica tin nhận và đáp trả lại lời kêu mời của Chúa một cách mạnh mẽ như thế? Ngoài ra, tin họ theo đạo được mọi người đồn thổi khắp nước Hy Lạp và trở thành một kiểu quảng cáo hữu hiệu cho công tác truyền giáo. Tất cả mọi sự kiện đó không thể xảy ra nếu không có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa từ nhân. Chính vì thế Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Phaolô không chỉ hài lòng kể ra các lý do khiến thánh nhân luôn biết ơn cảm tạ Chúa. Ngài còn duyệt xét lại các biến cố đã khiến cho Ngài gắn bó với các tín hữu Thessalonica. Thánh nhân gợi lại các biến cố với tâm tình chia sẻ cảm động, và nhất là với lòng biết ơn sâu thẳm đối với Thiên Chúa là đấng đã hướng dẫn mọi sinh hoạt truyền giáo của Ngài. Có định nghĩa đây là một cử chỉ tạ ơn thật cũng không quá đáng. Trong nhãn quan lòng tin và tâm tình cảm mến ấy, sự kiện Phaolô và các cộng sự viên bị đuổi khỏi thành phố Philippe trở thành dịp cho Ngài tới truyền giáo tin mừng tại Thessalonica và gặp gỡ tín hữu tại đây. Một biến cố tự nó là tiêu cực, có thể được Thiên Chúa biến trở thành tích cực để mưu ích lợi cho phần rỗi của con người. Đang truyền giáo tại Philippe thì bị đuổi. Đó là một thất bại cho Phaolô và các cộng sự viên của Ngài. Nhưng nhờ thế, Thánh Phaolô và các thừa sai mới sang Thessalonica. Và sự hiện diện của các vị tại thành phố này không phải là vô ích. Sự thất bại nhục nhã ê chề tại Philippe khiến cho Phaolô và các cộng sự viên càng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa hơn. Do đó, cho dù có lại gặp khó khăn thử thách tại Thessalonica, các vị vẫn cậy trông giảng dạy với tất cả thiện tâm của mình. Ngài đã ra sức rao truyền tin mừng của Chúa cho họ với tất cả ý tưởng tốt lành, vô vị lợi và lòng hy sinh xả kỳ. Phaolô và các cộng sự viên ý thức được sứ mệnh của các vị là loan báo tin mừng cứu độ của Chúa, chứ không phải giảng dạy cốt ý làm đẹp lòng người đời hay hàng lãnh đạo trần gian, lại càng không phải để phỉnh nịnh ai hay tìm tư lợi. Các vị cũng không tìm hư danh từ bất cứ thành phần xã hội nào khác, kể cả các tín hữu. Các thừa sai cũng không đòi hỏi quyền được cung phụng và trợ giúp vật chất hay tài chánh, mặc dù việc các tín hữu lo lắng của ăn thức uống và nơi chốn ngủ nghỉ cho các thừa sai là thói quen thông thường của xã hội thời bấy giờ. Thay vì đòi hỏi được chu cấp và trọng đãi, Phaolô và các cộng sự viên đã phải cố gắng tự lực mưu sinh, cần cù làm việc ngày đêm để có phương tiện nuôi thân mà không phải phiền lụy tới các tín hữu và trở thành gánh nặng cho họ.
Thế rồi ngoài việc giảng dạy tin mừng cứu độ một cách hoàn toàn nhưng không, Phao-lô và các cộng sự viên còn nêu gương sống đơn sơ, khiêm tốn và rất mực yêu thương, chú ý tới các tín hữu. Không có chuyện quan liêu, hách dịch, bao cấp, trịch thượng và đòi hỏi. Lại càng không có chuyện cả vú lấp miệng em, mắng mỏ, đánh đập, hất hủi và đối xử hạ cấp với các tín hữu. Trái lại, các vị có cung cách cư xử rất trân trọng đối với tín hữu, âu yếm, hiền dịu và chân thành đối với họ như cha mẹ lo lắng cho con cái nhỏ dại. Đặc biệt, các vị không ngừng khuyên bảo, an ủi và nài xin các tín hữu sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang bất diệt. Qua những lời lẽ tâm sự chân tình ấy, Thánh Phao-lô cho chúng ta thấy cả một tinh thần tu đức truyền giáo và đường lối sư phạm truyền giáo mà hàng giáo sĩ tu sĩ và các người có trách vụ rao truyền tin mừng thuộc mọi thời đại phải để tâm suy nghĩ. Thái độ của tín hữu Thessalonica vui mừng tiếp nhận tin mừng giữa mọi chống đối khó khăn của môi trường ngoại giáo trở thành kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong ký ức của Thánh Phao-lô. Tất cả trở thành nguồn hứng khởi, khiến Thánh Phao-lô xúc động cảm tạ đội ơn Thiên Chúa là đấng đã ban cho thánh nhân ơn hăng say rao giảng tin mừng và cho tín hữu lòng nhiệt thành tiếp nhận tin vui cứu độ. Từ đó nảy sinh ra một giáo đoàn Kitô sống động đích thực tại Thessalonica. Biến cố Phao-lô phải bất thình lình xa rời cộng đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, lại càng in nét sâu đậm trong ký ức Phao-lô hơn nữa. Thánh nhân khắc khoải muốn gặp lại các tín hữu, nhưng việc trở lại Thessalonica gặp quá nhiều chướng ngại không vượt thắng được. Bên cạnh nỗi nhớ nhung đó là sự âu lo cho số phận của họ phải đương đầu với mọi đối nghịch của môi trường xã hội chung quanh. Phao-lô sợ các tín hữu mới theo đạo chán nản ngã lòng trước các bắt bớ và chèn ép ấy. Sau cùng, khi không biết làm sao hơn, thánh nhân gửi cộng sự viên của mình là Timôthê về Thessalonica thăm tín hữu giáo đoàn thay ngài, xem tình hình giáo đoàn ra sao. Khi Timôthê trở lại cho biết chẳng những tín hữu kiên trì trong mọi thử thách gian lao mà còn sống đạo hăng say sốt mến, nêu gương cho mọi người gần xa và luôn ghi nhớ công lao vị tông đồ đã đem tin mừng cứu độ tới cho họ và không nề quản yêu thương, hy sinh, xả kỷ, săn sóc họ như người mẹ săn sóc con thơ, như người cha lo lắng cho con cái, thì Thánh Phao-lô vui mừng quá đỗi, không tìm ra lời nào để tạ ơn Thiên Chúa nữa. Và thánh nhân kết thúc phần thứ nhất của thư với hai lời khẩn cầu, nài xin Thiên Chúa san bằng mọi khó khăn chướng ngại trên con đường dẫn tới Thessalonica, để thánh nhân có thể tới viếng thăm họ, và xin Chúa luôn trợ giúp các tín hữu Thessalonica rất thân mến của Ngài, lớn lên trong tình yêu thương và có cung cách sống không thể chê trách vào đâu được. Xét trên bình diện hình thức, chúng ta nhận thấy kiểu nói sóng đôi, chúng tôi, anh em, làm thành hai trục của ký ức nói trên. Đây là một lịch sử được dệt từ hai mặt. Một phía là Thánh Phao-lô và các thừa sai cộng sự viên, phía kia là các tín hữu của cộng đoàn Thessalonica. Chiếc thoi dao thoa đó chạy rất nhanh trong chương 1 câu 5 tới câu 10. Chúng tôi đã loan báo tin mừng tại Thessalonica không phải chỉ bằng lời nói, mà còn với sức mạnh của Chúa Thánh Thần nữa. Chương 1, câu 5 và câu 6. Anh em đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa với niềm vui giữa muôn ngàn khó khăn thử thách, nêu gương sáng cho người khác. Chương 1, câu 7 và câu 8. Chúng tôi đã được đón tiếp nồng nhiệt. Chương 1, câu 9. Anh em đã hoán cải trở về với Thiên Chúa duy nhất chân thật và với Chúa Giê-xu. Chương 1, câu 9 và câu 10. Tiếp đến là sự hiện diện hoạt động của chúng tôi tại Thessalonica, chương 2 câu 1 tới 12, và thái độ gắn bó sát tín vào lòng tin của anh em Thessalonica, chương 2 câu 13 tới 16. Sau đó là nỗi âu lo của chúng tôi, phải xa rời giáo đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, chương 2 câu 17 tới chương 3 câu 5. Nhưng anh em đã kiên vững trong đức tin, do đó, chúng tôi được tràn đầy an ủi và niềm vui khôn xiết, chương 3 câu 7 tới 13. Trong hình thái và lược đồ ngôn ngữ ấy, tiềm ẩn cả một kinh nghiệm gặp gỡ hiệp thông sâu xa, nối kết Thánh Phao-lô, các thừa sai cộng sự viên và tín hữu giáo đoàn Thessalonica.
cái giao thoa ngôn ngữ, chúng tôi, anh em, diễn tả cái giao thoa sự sống giữa cá vị thành lập giáo đoàn Kitô với các tín hữu thành phần của giáo đoàn. Sợi dây nối kết hai bên là tin mừng của Chúa, nghĩa là lời loan báo qua Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người và mời gọi con người bước vào cuộc sống mới của lòng tin cậy mến. Việc tham dự vào biến cố ấy khiến cho tín hữu bước vào vòng hiệp thông sâu xa giữa các người loan báo tin mừng và các người nghe loan báo tin mừng. Sự kết hiệp đó đặt nền tảng trên cùng lời được loan báo và được tiếp nhận, trên cùng một niềm tin được rao giảng và được đón nhận, trên cùng một niềm hy vọng được cống hiến và được tiếp thu. Từ đó phát sinh ra một tình huynh đệ thiêng liêng khiến cho tín hữu dấn thân cả cuộc đời. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô không ngừng gọi các tín hữu Thessalonica là anh em. Thư gửi cho họ phát xuất từ tình yêu thương huynh đệ và diễn tả sự hiệp nhất huynh đệ ấy.

Nội dung phần thứ hai thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay hai phần trong kết cấu và nội dung của thư. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu gợi lại các kỷ niệm mà Thánh Phaolô đã có với tín hữu cộng đoàn và kể ra các lý do khiến Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Phần hai gồm hai chương 4 và 5 chứa đựng các lời khuyên nhủ, khuyến khích, cảnh cáo và răn bảo tín hữu. Có thể chia phần hai thành 4 đoạn. Đoạn nhất bao gồm các lời khuyên tín hữu sống thánh thiện và yêu thương nhau, chương 4 câu 1 tới 12. Đoạn hai là giáo lý liên quan tới số phận của những người đã chết và lời khuyến khích của Thánh Phaolô, chương 4 câu 13 tới câu 18. Đoạn ba lại đề cập tới ngày sau hết và lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa Kitô quang lâm, chương 5 câu 1 tới 11. Đoạn 4 gồm các lời khuyên nhủ tổng quát, chương 5 câu 12 tới 22. Sau cùng trước lời kết, chương 5 câu 25 tới 28, có lời nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn tín hữu Thessalonica được toàn vẹn trong ngày cánh chung, chương 5, hai câu 23 và 24. Sau khi bày tỏ nỗi vui mừng khôn tả vì biết tín hữu Thessalonica dù gặp biết bao gian lao thử thách đã không suy giảm lòng tin mà còn kiên trì sốt sáng vững mạnh hơn nữa, đến nổi tiếng trong cả nước Hy Lạp, Thánh Phaolô khuyến khích họ cứ tiếp tục lớn mạnh trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ngài viết trong đầu chương 4: "Còn lại, thưa anh em, đây là các yêu cầu và khuyến khích của chúng tôi trong Chúa Giêsu. Anh em đã học biết từ chúng tôi phải hành xử thế nào để đẹp lòng Chúa, và anh em đang sống như vậy. Hãy tiến tới hơn nữa. Thật thế, anh em biết các huấn thị mà chúng tôi đã đưa ra cho anh em nhân danh Chúa Giêsu. Ý Thiên Chúa muốn đó là anh em hãy sống trong sự thánh thiện và xa lánh dâm ô. Mỗi người hãy làm chủ bản thân mình để sống trong thánh thiện và danh dự, mà không để cho mình sống buông thả theo sự thèm khát như người ngoại giáo không biết Chúa thường làm. Đừng có ai gây thiệt hại cho tha nhân và lường gạt người khác về điều này." Nếu dịch sát nghĩa câu 4 của chương 4 sẽ là: "Ước chi mỗi người trong anh em hãy biết sắm cho mình một cái bình trong sự thánh thiện và trong danh dự." Từ skeos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồ dùng hay cái bình. Đó là một hình ảnh người Hy Lạp thường dùng để diễn tả thân xác con người. Thân xác là cái bình chứa đựng linh hồn. Trong chương 4 câu 7 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định với mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa là một kho tàng mà các vị truyền giáo chứa đựng trong các bình bằng đất sét. Nhưng như thế là để Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng vô song của Ngài trong hoạt động thừa tác của các vị, chứ không do sức lực hay tài cán của các vị. Bình bằng đất sét là hình ảnh có thể ám chỉ sự giòn bỏng yếu hèn của chính Thánh Phaolô và của các cộng sự viên. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ thân xác bằng đất sét của con người, như tả trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 và được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 21 đến 23. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 47 và ở đây: "Thân xác như cái bình bằng đất sét vừa diễn tả sự giòn mỏng dễ vỡ, vừa ám chỉ cái bản tính yếu đuối bất toàn của con người trong mọi bình diện cuộc sống của nó. Cuộc sống tâm sinh vật thể lý cũng như cuộc sống tinh thần. Vì là cái bình bằng đất sét nên con người đau yếu, vỡ nát, sứt mẻ, tan rữa đi. Như thế nếu hiểu cái bình ở trong câu 4 chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là thân xác, thì dịch là mỗi người hãy chiếm đoạt thân xác của chính mình, nghĩa là hãy chế ngự, hãy làm chủ được thân xác mình, đừng để cho nó sống lăng loàn trác táng, ăn chơi buông thả dâm dật. Tuy nhiên cũng có thể dịch câu trên theo một nghĩa khác. Trong môi trường xã hội Semit, người vợ được nam giới coi như là thịt xác hay thân xác của chính mình, như viết trong sách Sáng Thế chương 2 câu 23. Khi thấy người nữ, người nam nói, lần này nàng là thịt từ thịt tôi, xương từ xương tôi, người ta sẽ gọi nàng là đàn bà vì nàng được lấy ra từ đàn ông. Như thế kiểu nói mỗi người hãy sắm cho mình một cái bình, có nghĩa là mỗi người hãy lấy vợ,
hãy lập gia đình để sống trong sự thánh thiện và danh dự của cuộc sống hôn nhân và tính dục, chứ đừng buông thả dâm ô theo lòng ham muốn của mình. Hôn nhân giúp Kitô hữu sống niềm tin thánh thiện và sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa. Giữa một môi trường ngoại giáo, đối với nam giới theo Kitô giáo, việc chọn lựa cho mình một người vợ là vấn đề quan trọng, Thánh Phaolô không thể bỏ qua không nhắc tới. Nó thuộc bổn phận khuyên bảo và dạy dỗ tín hữu của Ngài. Và thực vậy, trong phần 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô không ngừng nhắc họ đừng quên các giáo huấn mà Ngài và các cộng sự viên đã giảng giải cho họ khi còn ở bên họ. Phaolô khuyến khích tín hữu sống theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì ai từ bỏ các huấn thị này thì không phải họ chối bỏ con người mà chối bỏ Thiên Chúa là đấng trao ban thánh thần cho họ. Liên quan tới tình yêu thương huynh đệ như lệnh Chúa truyền dạy, Thánh Phaolô nói Ngài không cần phải viết cho họ nữa, vì chính họ đã học biết từ Thiên Chúa và thực sự là họ đang thực thi giáo huấn yêu thương đó đối với mọi tín hữu trong toàn vùng Macedonia. Và Thánh Phaolô thôi thúc họ hãy cố gắng có các tiến bộ mới trong lĩnh vực này. Anh em, chúng tôi khuyến khích anh em hãy có các tiến bộ mới. Tiếp đến, thánh nhân khuyên ai nấy hãy biết sống bình tĩnh, không nôn nóng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, tới độ khoanh tay ngồi đó, không muốn làm việc và sinh hoạt gì nữa. Trái lại, mỗi người phải biết chăm lo làm ăn sinh sống và chu toàn bổn phận của mình, cũng như sống đoan chính trước mặt mọi người và đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Hết khuyên nhủ khuyến khích, Thánh Phaolô nài xin các tín hữu hãy sống đúng tinh thần tin mừng. Do đó, thánh nhân lập đi lập lại. Rồi chúng tôi xin anh em, lần nữa chúng tôi khuyến khích anh em. Qua các lời lẽ này, Thánh Phaolô cho thấy Ngài hướng dẫn cuộc sống của các tín hữu trong hoàn cảnh tế nhị, bởi vì họ đang phải đối phó với các khó khăn, nghi hoặc, lo lắng, hiểm nguy, và lơ là có thể khiến cho họ giảm sút trong cuộc sống đức tin. Chính vì vậy nên Phaolô nhắc lại các huấn thị cụ thể mà Ngài đã dạy họ trước đây liên quan tới cung cách sống. Phaolô nêu bật trở lại và đưa thêm các lý do hay giải thích các điểm còn chưa rõ hay chưa khai triển đủ. Nghĩa là thánh nhân muốn bổ túc các giáo huấn của Ngài. Tuy nhiên, Phaolô không trình bày các nguyên tắc luân lý Kitô một cách trừu tượng. Ngài muốn chinh phục các tín hữu và nhất là muốn đánh động con tim của họ và khơi dậy nơi họ ý chí dấn thân sống vững mạnh đức tin của mình. Nói chung, các huấn thị Phaolô đưa ra ở đây có tính cách tổng quát. Chúng là các yếu tố thuộc các công thức truyền thống, phần đông phát xuất từ gia tài do Thái giáo. Có mới mẻ chăng? Đó là viễn tượng rộng rãi mà Phaolô mở ra trước mắt tín hữu. Trước tiên là nỗ lực sống xứng đáng với ơn gọi Kitô. Bởi vì khi tin vào Thiên Chúa là đấng thánh, các tín hữu không được mời gọi sống trong ô uế mà sống trong sự thánh thiện. Do đó, họ phải tránh tất cả mọi kiểu cách sống không phù hợp với ơn gọi trở nên thánh thiện như Thiên Chúa. Ngoài ra, chính cung cách sống hiện nay trên trần gian này sẽ định đoạt cho cuộc sống mai sau mà Chúa Giêsu Kitô quang lâm sẽ ban cho mỗi người. Vì họ tin rằng Chúa Kitô chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại, nên các tín hữu Thessalonica lại càng có lý do mạnh để cố gắng sống thánh thiện hơn nữa. Thánh nhân cũng cầu xin chính Thiên Chúa thánh hóa họ hoàn toàn, xin Ngài giữ gìn tinh thần, linh hồn, thân xác và toàn cuộc sống của họ vẹn toàn để họ không thể bị chê trách vào đâu được trong ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Một trong các nét đặc biệt Thánh Phaolô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu Thessalonica đó là cố gắng tấn tới trong cuộc sống tin cậy mến. Tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân phải ngày càng tràn đầy tâm lòng và cung cách hành xử của họ. Kinh nghiệm lòng tin Kitô là một con đường trưởng thành ngày càng dẫn đưa người tín hữu tới đỉnh trọn lành, tới chỗ trở nên giống Thiên Chúa hoàn toàn. Kitô hữu được mời gọi tiến tới luôn mãi và ngày càng đào sâu các lựa chọn đức tin của mình. Là tín hữu không có nghĩa là đã dứt điểm, là đã thành toàn và đạt đích hay chiếm hữu được ơn cứu độ. Không, là tín hữu có nghĩa là giờ đây, chúng ta mới khởi sự tiến bước trong đời dưới ánh sáng đức tin. Càng vào cuối thư, lời lẽ của Thánh Phaolô càng cương quyết và chắc chắn.
Phaolô đang giảng dạy tín hữu với tất cả uy tín của một bậc thầy khai sáng ra giáo đoàn Thessalonica. Thể sai khiến nối tiếp nhau trong các lời khuyên nhủ. Mấy câu cuối cùng của thư gồm một chuỗi các huấn thị ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể. Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hãy sửa bảo những người vô trật tự, hãy khích lệ những người nhát đảm, hãy gây phấn chấn cho những người yếu đuối, hãy sống đại lượng với mọi người. Hãy coi chừng, đừng ai lấy oán báo oán. Trái lại, hãy luôn luôn tìm theo đuổi sự thiện giữa anh em với nhau và đối với mọi người. Hãy tươi vui luôn và hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là thánh ý Thiên Chúa có đối với anh em trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần linh và chớ khinh rẻ các ơn ngôn sứ, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì lành hãy giữ lấy, hãy xa lánh sự dữ bất cứ dưới mọi hình thức nào. Nói cách khác, Thánh Phaolô luôn luôn nhắc nhở tín hữu đừng quên thánh ý Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa, lời Chúa Giêsu, quyền của Thiên Chúa, được thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài loan báo và thi hành theo lệnh Chúa truyền dạy. Mọi lời rao giảng và hoạt động của các vị chỉ có mục đích làm trung gian lịch sử giữa Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và tín hữu Thessalonica.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok. Vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh, một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. À, rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến là cái mục đích, là người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ. Nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm và kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay. Cái data, cái dữ liệu nè, mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, cái người ở cấp trên không có xen vào. Người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy, và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Thì Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc, trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác. Đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán. Mình mất đi cái sự tự do. Đó. Mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI. Nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa. Mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người, rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt, mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe,

0: gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là post-humanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì, là con người không không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dân cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Moen

0: Webster đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng sự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng Y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roach viết thêm rằng vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phụng vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng Y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ, nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng Y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bài giảng lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roach cũng nhắc lại rằng trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Stetterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roche như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Bà Ruth Falker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu, chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Ballestero phản ánh lập trường cố hữu của Giáo hội Công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của tòa thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của tòa thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng, việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng Y Timothy Radcliffe, dòng Đa Minh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Johanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần. Tin cha Johanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể giáo phận El Obeid, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng công giáo mà cả trong xã hội địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bắc Nusa, nơi cha Johanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Giona yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Giona đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Chia sẻ tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của Ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.

0: Chúng ta hãy kính nơi mầu nhiệm thánh thể, nguồn mạch sự sống thần linh để được biến đổi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có 3 hồng y và 12 giám mục các nước. Như thường lệ, trước 10 giờ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường trên xe mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho hàng chục em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Cũng như thân thể tuy chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, và mọi bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng chỉ làm thành một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một chi thể của người theo phần mình. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican II với hiến chế Sacrosanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ tư về hiến chế này và có đề tài là mầu nhiệm thánh thể. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Augustino muốn giải thích cho các tân tòng về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe: Anh em là thân thể Chúa Kitô và mỗi người là một chi thể của người. Rồi thánh nhân nói thêm: Kính mầu nhiệm của anh em là điều anh em lãnh nhận. Anh em đáp lại điều mình là bằng tiếng Amen, và câu trả lời ấy như chữ ký của anh em. Người ta nói với anh em: Mình thánh Chúa Kitô, và anh em đáp Amen. Vậy hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để tiếng Amen của anh em là chân thật. Hãy trở nên điều anh em thấy và hãy lãnh nhận điều anh em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, hiến chế về phụng vụ nói về bí tích thánh thể với những âm hưởng mang đậm tư tưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được đào luyện nhờ lời Thiên Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chính khi đón nhận Chúa trong lời của người và trong bí tích thánh thể mà chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể mà đầu là Chúa Kitô phục sinh, đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nước trời. Như thế, bí tích thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời cho đến ngày hồng phúc, khi Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người. Cộng đoàn phụng vụ dân hy tế không chỉ qua tay vị tư tế nhưng còn hiệp nhất với ngài. Trong viễn tượng ấy, bí tích thánh thể là hình thức của lễ tế thiêng liêng của các tín hữu Kitô, như con đường đưa tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự thánh thể, các tín hữu học dân chính mình và ngày qua ngày nhờ Chúa Kitô được hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Nhờ được kết hợp vào Chúa Kitô, bí tích thánh thể dạy chúng ta sống theo chính lối sống của Chúa Giêsu, một lối sống được ghi dấu bằng việc trao ban chính mình cách nhân không. Chính sự hiến dâng này đưa chúng ta vào năng động của sự hiệp nhất, vốn là phương thuốc mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm tổn hại thế giới chúng ta, các cộng đoàn, gia đình và cả tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người hiến dâng mình cho Chúa Cha. hai phần của thánh lễ, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Đối với lời Chúa, cần nhớ rằng không chỉ đơn thuần là tiếp thu một kiến thức trí thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu, được Thiên Chúa ngỏ với tất cả mọi người và đồng thời với từng người một. Lời ấy nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và giúp chúng ta vượt qua sự suy tàn do tội lỗi để bước vào sự sống mới trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, bí tích thánh thể mở ra cho chúng ta sự hiểu biết về Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Công đồng chung Vatican thứ hai đã yêu cầu mở rộng hơn nữa kho tàng Kinh Thánh để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra phong phú hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã thực hiện yêu cầu này qua kho tàng quý giá là sách bài đọc, tức cuốn sách quy tụ tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú ấy được lấy từ nguồn mạch tinh truyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp giữa trung thành với truyền thống và mở ra cho sự tiến triển chính đáng. Phần mở đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được dịch nên bằng những tham chiếu tới dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ cho đến ngày nay. Tôi xin trích dẫn, Đấng cứu độ trong bữa tiệc ly, đêm người bị nộp, đã thiết lập hy tế thánh thể bằng mình và máu người để lưu truyền hy tế thập giá qua các thời đại cho đến khi người lại đến, và như thế trao cho hiện thê yêu dấu của người là hội thánh, việc tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của người, bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Kitô được lãnh nhận, linh hồn được tràn đầy ân sủng, và chúng ta được ban bảo chứng của vinh quang tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, chúng ta hãy kính múc bằng đức tin nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Bỉ, Cameroon và Pháp. Anh chị em thân mến, xin cho chúng ta biết tìm thấy nơi bí tích thánh thể, nguồn mạch hiệp nhất của dân Kitô giáo, sức mạnh cần thiết để cổ võ sự hòa hợp và bác ái trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, những nơi thường bị ghi dấu bởi các xung đột và chia rẽ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các em thiếu nhi và thanh thiếu niên. Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Hãy tận dụng thời gian này để tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn, suy niệm lời Chúa, tham gia các kỳ tĩnh tâm, các cuộc hành hương và gặp gỡ những người thân yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho giới trẻ, để họ biết khôn ngoan lựa chọn trường học và đại học, cũng như thận trọng phân định ơn gọi của mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu của nhiều giáo xứ hiện diện nơi đây bất chấp thời tiết nóng bức trong những ngày này. Anh chị em thân mến, ước gì chuyến viếng thăm mộ các thánh tông đồ củng cố sự hiệp thông huynh đệ của anh chị em và khơi dậy nơi mỗi người sự sẵn sàng phục vụ, sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh. Tôi cũng ân cần chào đón các linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cầu mong rằng việc dâng hy tế thánh thể hằng ngày sẽ là nguồn nâng đỡ cho anh em trong thừa tác vụ phục vụ dân Thiên Chúa.
1: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. A tutti la mia benedizione.
0: Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị đã dọn đường cho Chúa Kitô. Xin Ngài giúp anh chị em tái khám phá ơn gọi phát xuất từ bí tích rửa tội, để ở bất cứ nơi đâu, anh chị em cũng trở thành những người hân hoan loan báo nước Thiên Chúa. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Cách đây ít lâu, các trang mạng xã hội và báo điện tử đã đăng tải một câu chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ, cùng với bức ảnh đi kèm được đặt tên là Cái ôm giải cứu. Câu chuyện này đã mang đến nhiều cảm xúc trong dư luận xã hội với nội dung như sau. Năm 1995, cặp sinh đôi hai bé gái nhỏ sinh non 12 tuần, Riele và Kyrie Jackson, được đặt trong hai lồng ấp riêng biệt. Kyrie khỏe lên từng ngày, nhưng tình trạng của Riele ngày càng yếu đi. Tim cô bé đập nhanh, hơi thở yếu dần, và các bác sĩ lo ngại cô bé sẽ không qua khỏi. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, y tá Gale Kasparian đã đề xuất một phương pháp hiếm khi được áp dụng ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Đặt hai chị em sinh đôi nằm cạnh nhau. Ngay khi Priele được đặt nằm cạnh chị gái, Kyrie đã vòng tay nhỏ bé ôm lấy em. Gần như ngay lập tức, hơi thở của Riele dịu lại, nhịp tim ổn định và làn da trở lại màu sắc bình thường. Cái ôm dạng dị ấy đã cứu sống cô bé. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó mãi mãi được biết đến với cái tên Cái ôm giải cứu, đã lan truyền khắp thế giới và làm thay đổi nền y học. Các bệnh viện bắt đầu áp dụng phương pháp nằm chung giường với hai em bé sinh đôi. Sau đó các nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ sinh non thường hồi phục nhanh hơn và khỏe mạnh hơn khi được đặt nằm cạnh nhau. Riele và Kyrie đã trở về nhà khỏe mạnh trước Giáng sinh năm đó, và câu chuyện của họ vẫn là một trong những lời nhắc nhở cảm động nhất về mối liên kết vô hình giữa hai chị em. Đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn. Câu chuyện của hai chị em song sinh nhà Jackson đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Một vòng tay chạm vào nhau của hai em bé mới chào đời, xem ra rất đổi bình thường, nhưng sự đụng chạm ấy lại mang đến một sự chữa lành thật sự. Hình ảnh này mời gọi chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của những cử chỉ quan tâm mà chúng ta dành cho người khác trong cuộc sống, để cảm nhận và khám phá ra từ nơi đó luôn có những điều kỳ diệu như sự tổn thương được chữa lành, những khoảng cách của các mối tương quan được rút ngắn lại, và ngay cả sự sống cũng có cơ may được hồi sinh bằng ngôn ngữ của tình yêu thương. Là người Kitô hữu, nếu đọc câu chuyện trên dưới ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng nguồn sức mạnh mang lại sự chữa lành của Thiên Chúa không ở đâu xa, mà đang ẩn giấu ngay trong chính những cử chỉ yêu thương đơn giản nhất nơi cuộc sống đời thường của chúng ta. Thật vậy, những cái chạm mang lại sự chữa lành tận căn ấy luôn xuất phát từ lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, được thể hiện cụ thể nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã đến và chạm vào thân phận con người của chúng ta. Chính Ngài đã khắc họa thật rõ nét cử chỉ yêu thương này trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Khi đứng trước một người bệnh phong cùi bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xa lánh, với hành động giơ tay chạm vào người bệnh phong, Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành thân xác anh ta mà còn chạm đến cõi lòng của anh, cất đi những mặc cảm trong anh, phục hồi phẩm giá cho anh và đưa anh trở lại với cuộc sống của một con người bình thường. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Ngài qua việc quảng đại đưa tay ra chạm vào tha nhân với trái tim yêu thương chân thành để xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ và làm cho tình thương của Chúa được lan tỏa đến nhiều người trong thế giới xung quanh chúng ta. Thật ra, cuộc sống của chúng ta hiện nay đang ngày càng phát triển với những thành tựu khoa học vượt bậc. Người ta không còn sợ hãi và xa lánh những người bệnh phong cùi về mặt thể lý như trước đây, nhưng trong thế giới lại xuất hiện thêm những căn bệnh mới. Đó là những tâm hồn đang bị đe dọa bởi bóng tối của sự thất vọng, cô đơn vì bệnh tật, hay những khổ đau về tinh thần. Đó là những cuộc đời đang phải gánh chịu những giày vò và mặc cảm bởi hậu quả của tội lỗi. Họ chính là những người phong cùi của thời đại hôm nay, đang sống ngay bên cạnh chúng ta và đang cần một cái chạm từ chúng ta để được chữa lành. Cái chạm ấy không đòi chúng ta phải làm những điều lớn lao cho họ. Chỉ cần chúng ta dám mở lòng mình ra, sẵn sàng đến với tha nhân bằng trái tim chân thành và dành cho họ một tình yêu vô vị lợi của chúng ta. Như thế, khi chạm đến người khác bằng tất cả sự yêu thương và thấu cảm của trái tim mình, chúng ta không chỉ phục hồi những thương tích hữu hình nơi họ, mà còn xoa dịu những vết thương lòng sâu kín của họ và thắp lên ánh sáng hy vọng cho những tâm hồn tan vỡ vì khổ đau. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn có được trái tim biết rung cảm trước những nỗi đau khổ của anh chị em đang sống xung quanh mình, để khi sống đức tin trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng biết sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa Giê-xu đã truyền dạy qua việc mở rộng vòng tay yêu thương và chạm vào người khác bằng sự cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Nhờ đó chúng ta có thể mang tin mừng cứu độ của Chúa đến cho cuộc đời.

Lạy Chúa xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng trắc ẩn trước cuộc đời, để chúng con thực sự trở nên những môn đệ của Chúa, biết ra khỏi chính mình, để yêu thương tha nhân như chính Chúa. Xin biến chúng con thành khí cụ chữa lành của Chúa, để mọi cử chỉ yêu thương chúng con trao đi đều mang lại những giá trị đích thực, giúp xoa dịu nỗi đau và thắp sáng niềm hy vọng cho những người mà chúng con chạm đến. Amen.

kết cấu và nội dung thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay kết cấu của thư. Bức thư chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm 3 chương đầu, có nội dung là các lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phần thứ hai gồm 2 chương còn lại, bao gồm các lời khích lệ khuyên nhủ tín hữu. Bình thường Thánh Phaolô bắt đầu các thư của Ngài với lời đội ơn Thiên Chúa. Nhưng trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, lời cảm tạ ngợi khen ấy được khai triển và kéo dài, làm thành đề tài chính của trọn phần đầu bức thư. Lời cảm tạ trở thành một thứ điệp khúc được thánh nhân lặp đi lặp lại. Chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa cho anh em tất cả và luôn luôn nhớ tới anh em trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Đấy là lý do tại sao chúng tôi không ngừng đội ơn Thiên Chúa. Chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa thế nào để đáp trả lại tất cả niềm vui mà nhờ công lao của anh em chúng tôi được nếm hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta. Chính thực tại sống đức tin tuyệt diệu này của tín hữu giáo đoàn Thessalonica là lý do khiến thánh nhân không ngừng cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phải sống trong muôn vàn khó khăn thử thách giữa một môi trường ngoại giáo đối nghịch với Kitô hữu như thế, mà anh chị em tín hữu Thessalonica vẫn kiên vững sống đức tin, đức cậy và đức mến một cách cụ thể, không hề suy yếu chuyển lay, thì quả thật là một ơn trọng đại chỉ có Chúa mới có thể ban cho giáo đoàn. Họ quả thật là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa Cha tỏ lộ rõ ràng nơi họ. Ngài là đấng đã lựa chọn để cho họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với Ngài và với các tín hữu Kitô khác, trong khi đợi chờ ngày cánh chung. Nếu không vậy, thì làm sao có thể giải thích được thái độ tín hữu Thessalonica tin nhận và đáp trả lại lời kêu mời của Chúa một cách mạnh mẽ như thế? Ngoài ra, tin họ theo đạo được mọi người đồn thổi khắp nước Hy Lạp và trở thành một kiểu quảng cáo hữu hiệu cho công tác truyền giáo. Tất cả mọi sự kiện đó không thể xảy ra nếu không có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa từ nhân. Chính vì thế Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Phaolô không chỉ hài lòng kể ra các lý do khiến thánh nhân luôn biết ơn cảm tạ Chúa. Ngài còn duyệt xét lại các biến cố đã khiến cho Ngài gắn bó với các tín hữu Thessalonica. Thánh nhân gợi lại các biến cố với tâm tình chia sẻ cảm động, và nhất là với lòng biết ơn sâu thẳm đối với Thiên Chúa là đấng đã hướng dẫn mọi sinh hoạt truyền giáo của Ngài. Có định nghĩa đây là một cử chỉ tạ ơn thật cũng không quá đáng. Trong nhãn quan lòng tin và tâm tình cảm mến ấy, sự kiện Phaolô và các cộng sự viên bị đuổi khỏi thành phố Philippe trở thành dịp cho Ngài tới truyền giáo tin mừng tại Thessalonica và gặp gỡ tín hữu tại đây. Một biến cố tự nó là tiêu cực có thể được Thiên Chúa biến trở thành tích cực để mưu ích lợi cho phần rỗi của con người. Đang truyền giáo tại Philippe thì bị đuổi. Đó là một thất bại cho Phaolô và các cộng sự viên của Ngài. Nhưng nhờ thế, Thánh Phaolô và các thừa sai mới sang Thessalonica. Và sự hiện diện của các vị tại thành phố này không phải là vô ích. Sự thất bại nhục nhã ê chề tại Philippe khiến cho Phaolô và các cộng sự viên càng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa hơn. Do đó, cho dù có lại gặp khó khăn thử thách tại Thessalonica, các vị vẫn cậy trông giảng dạy với tất cả thiện tâm của mình. Ngài đã ra sức rao truyền tin mừng của Chúa cho họ với tất cả ý tưởng tốt lành, vô vị lợi và lòng hy sinh xả kỳ. Phaolô và các cộng sự viên ý thức được sứ mệnh của các vị là loan báo tin mừng cứu độ của Chúa, chứ không phải giảng dạy cốt ý làm đẹp lòng người đời hay hàng lãnh đạo trần gian, lại càng không phải để phỉnh nịnh ai hay tìm tư lợi. Các vị cũng không tìm hư danh từ bất cứ thành phần xã hội nào khác, kể cả các tín hữu. Các thừa sai cũng không đòi hỏi quyền được cung phụng và trợ giúp vật chất hay tài chánh, mặc dù việc các tín hữu lo lắng của ăn thức uống và nơi chốn ngủ nghỉ cho các thừa sai là thói quen thông thường của xã hội thời bấy giờ. Thay vì đòi hỏi được chu cấp và trọng đãi, Phaolô và các cộng sự viên đã phải cố gắng tự lực mưu sinh, cần cù làm việc ngày đêm để có phương tiện nuôi thân mà không phải phiền lụy tới các tín hữu và trở thành gánh nặng cho họ.
Thế rồi ngoài việc giảng dạy tin mừng cứu độ một cách hoàn toàn nhưng không, Phao-lô và các cộng sự viên còn nêu gương sống đơn sơ, khiêm tốn và rất mực yêu thương, chú ý tới các tín hữu. Không có chuyện quan liêu, hách dịch, bao cấp, trịch thượng và đòi hỏi. Lại càng không có chuyện cả vú lấp miệng em, mắng mỏ, đánh đập, hất hủi và đối xử hạ cấp với các tín hữu. Trái lại, các vị có cung cách cư xử rất trân trọng đối với tín hữu, âu yếm, hiền dịu và chân thành đối với họ như cha mẹ lo lắng cho con cái nhỏ dại. Đặc biệt, các vị không ngừng khuyên bảo, an ủi và nài xin các tín hữu sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang bất diệt. Qua những lời lẽ tâm sự chân tình ấy, Thánh Phao-lô cho chúng ta thấy cả một tinh thần tu đức truyền giáo và đường lối sư phạm truyền giáo mà hàng giáo sĩ tu sĩ và các người có trách vụ rao truyền tin mừng thuộc mọi thời đại phải để tâm suy nghĩ. Thái độ của tín hữu Thessalonica vui mừng tiếp nhận tin mừng giữa mọi chống đối khó khăn của môi trường ngoại giáo trở thành kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong ký ức của Thánh Phao-lô. Tất cả trở thành nguồn hứng khởi, khiến Thánh Phao-lô xúc động cảm tạ đội ơn Thiên Chúa là đấng đã ban cho thánh nhân ơn hăng say rao giảng tin mừng và cho tín hữu lòng nhiệt thành tiếp nhận tin vui cứu độ. Từ đó nảy sinh ra một giáo đoàn Kitô sống động đích thực tại Thessalonica. Biến cố Phao-lô phải bất thình lình xa rời cộng đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, lại càng in nét sâu đậm trong ký ức Phao-lô hơn nữa. Thánh nhân khắc khoải muốn gặp lại các tín hữu, nhưng việc trở lại Thessalonica gặp quá nhiều chướng ngại không vượt thắng được. Bên cạnh nỗi nhớ nhung đó là sự âu lo cho số phận của họ phải đương đầu với bọn đối nghịch của môi trường xã hội chung quanh. Phao-lô sợ các tín hữu mới theo đạo chán nản ngã lòng trước các bắt bớ và chèn ép ấy. Sau cùng khi không biết làm sao hơn, thánh nhân gửi cộng sự viên của mình là Timôthê về Thessalonica thăm tín hữu giáo đoàn thay ngài, xem tình hình giáo đoàn ra sao. Khi Timôthê trở lại cho biết chẳng những tín hữu kiên trì trong mọi thử thách gian lao mà còn sống đạo hăng say sốt mến, nêu gương cho mọi người gần xa và luôn ghi nhớ công lao vị tông đồ đã đem tin mừng cứu độ tới cho họ và không nề quản yêu thương, hy sinh, xả kỷ, săn sóc họ như người mẹ săn sóc con thơ, như người cha lo lắng cho con cái, thì Thánh Phao-lô vui mừng quá đỗi, không tìm ra lời nào để tạ ơn Thiên Chúa nữa. Và thánh nhân kết thúc phần thứ nhất của thư với hai lời khẩn cầu, nài xin Thiên Chúa san bằng mọi khó khăn chướng ngại trên con đường dẫn tới Thessalonica, để thánh nhân có thể tới viếng thăm họ, và xin Chúa luôn trợ giúp các tín hữu Thessalonica rất thân mến của Ngài, lớn lên trong tình yêu thương và có cung cách sống không thể chê trách vào đâu được. Xét trên bình diện hình thức, chúng ta nhận thấy kiểu nói sóng đôi, chúng tôi, anh em, làm thành hai trục của ký ức nói trên. Đây là một lịch sử được dệt từ hai mặt. Một phía là Thánh Phao-lô và các thừa sai cộng sự viên, phía kia là các tín hữu của cộng đoàn Thessalonica. Chiếc thoi dao thoa đó chạy rất nhanh trong chương 1 câu 5 tới câu 10. Chúng tôi đã loan báo tin mừng tại Thessalonica không phải chỉ bằng lời nói, mà còn với sức mạnh của Chúa Thánh Thần nữa. Chương 1, câu 5 và câu 6. Anh em đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa với niềm vui giữa muôn ngàn khó khăn thử thách, nêu gương sáng cho người khác. Chương 1, câu 7 và câu 8. Chúng tôi đã được đón tiếp nồng nhiệt. Chương 1, câu 9. Anh em đã hoán cải trở về với Thiên Chúa duy nhất chân thật và với Chúa Giê-xu. Chương 1, câu 9 và câu 10. Tiếp đến là sự hiện diện hoạt động của chúng tôi tại Thessalonica, chương 2 câu 1 tới 12, và thái độ gắn bó sát tín vào lòng tin của anh em Thessalonica, chương 2 câu 13 tới 16. Sau đó là nỗi âu lo của chúng tôi, phải xa rời giáo đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, chương 2 câu 17 tới chương 3 câu 5. Nhưng anh em đã kiên vững trong đức tin, do đó, chúng tôi được tràn đầy an ủi và niềm vui khôn xiết, chương 3 câu 7 tới 13. Trong hình thái và lược đồ ngôn ngữ ấy, tiềm ẩn cả một kinh nghiệm gặp gỡ hiệp thông sâu xa, nối kết Thánh Phao-lô, các thừa sai cộng sự viên và tín hữu giáo đoàn Thessalonica.
cái giao thoa ngôn ngữ, chúng tôi anh em diễn tả cái giao thoa sự sống giữa cá vị thành lập giáo đoàn Kitô với các tín hữu thành phần của giáo đoàn. Sợi dây nối kết hai bên là tin mừng của Chúa, nghĩa là lời loan báo qua Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người và mời gọi con người bước vào cuộc sống mới của lòng tin cậy mến. Việc tham dự vào biến cố ấy khiến cho tín hữu bước vào vòng hiệp thông sâu xa giữa các người loan báo tin mừng và các người nghe loan báo tin mừng. Sự kết hiệp đó đặt nền tảng trên cùng lời được loan báo và được tiếp nhận, trên cùng một niềm tin được rao giảng và được đón nhận, trên cùng một niềm hy vọng được cống hiến và được tiếp thu. Từ đó phát sinh ra một tình huynh đệ thiêng liêng khiến cho tín hữu dấn thân cả cuộc đời. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô không ngừng gọi các tín hữu Thessalonica là anh em. Thư gửi cho họ phát xuất từ tình yêu thương huynh đệ và diễn tả sự hiệp nhất huynh đệ ấy.

Nội dung phần thứ hai thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay hai phần trong kết cấu và nội dung của thư. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu gợi lại các kỷ niệm mà Thánh Phaolô đã có với tín hữu cộng đoàn và kể ra các lý do khiến Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Phần hai gồm hai chương 4 và 5 chứa đựng các lời khuyên nhủ, khuyến khích, cảnh cáo và răn bảo tín hữu. Có thể chia phần 2 thành 4 đoạn. Đoạn nhất bao gồm các lời khuyên tín hữu sống thánh thiện và yêu thương nhau, chương 4 câu 1 tới 12. Đoạn 2 là giáo lý liên quan tới số phận của những người đã chết và lời khuyến khích của Thánh Phaolô, chương 4 câu 13 tới câu 18. Đoạn 3 lại đề cập tới ngày sau hết và lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa Kitô quang lâm, chương 5 câu 1 tới 11. Đoạn 4 gồm các lời khuyên nhủ tổng quát, chương 5 câu 12 tới 22. Sau cùng trước lời kết, chương 5 câu 25 tới 28, có lời nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn tín hữu Thessalonica được toàn vẹn trong ngày cánh chung, chương 5, hai câu 23 và 24. Sau khi bày tỏ nỗi vui mừng khôn tả vì biết tín hữu Thessalonica dù gặp biết bao gian lao thử thách đã không suy giảm lòng tin mà còn kiên trì sốt sắng vững mạnh hơn nữa, đến nổi tiếng trong cả nước Hy Lạp, Thánh Phaolô khuyến khích họ cứ tiếp tục lớn mạnh trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ngài viết trong đầu chương 4, còn lại, thưa anh em, đây là các yêu cầu và khuyến khích của chúng tôi trong Chúa Giêsu. Anh em đã học biết từ chúng tôi phải hành xử thế nào để đẹp lòng Chúa, và anh em đang sống như vậy. Hãy tiến tới hơn nữa. Thật thế, anh em biết các huấn thị

chúng tôi đã đưa ra cho anh em nhân danh Chúa Giêsu. Ý Thiên Chúa muốn đó là anh em hãy sống trong sự thánh thiện và xa lánh dâm ô. Mỗi người hãy làm chủ bản thân mình để sống trong thánh thiện và danh dự, mà không để cho mình sống buông thả theo sự thèm khát như người ngoại giáo không biết Chúa thường làm. Đừng có ai gây thiệt hại cho tha nhân và lường gạt người khác về điều này. Nếu dịch sát nghĩa câu 4 của chương 4 sẽ là: ước chi mỗi người trong anh em hãy biết sắm cho mình một cái bình trong sự thánh thiện và trong danh dự. Từ skeos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồ dùng hay cái bình. Đó là một hình ảnh người Hy Lạp thường dùng để diễn tả thân xác con người. Thân xác là cái bình chứa đựng linh hồn. Trong chương 4 câu 7 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định với mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa là một kho tàng mà các vị truyền giáo chứa đựng trong các bình bằng đất sét. Nhưng như thế là để Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng vô song của Ngài trong hoạt động thừa tác của các vị, chứ không do sức lực hay tài cán của các vị. Bình bằng đất sét là hình ảnh có thể ám chỉ sự giòn bỏng yếu hèn của chính Thánh Phaolô và của các cộng sự viên. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ thân xác bằng đất sét của con người, như tả trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 và được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 21 đến 23. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 47 và ở đây: thân xác như cái bình bằng đất sét vừa diễn tả sự giòn mỏng dễ vỡ, vừa ám chỉ cái bản tính yếu đuối bất toàn của con người trong mọi bình diện cuộc sống của nó. Cuộc sống tâm sinh vật thể lý cũng như cuộc sống tinh thần. Vì là cái bình bằng đất sét nên con người đau yếu, vỡ nát, sứt mẻ, tan rữa đi. Như thế nếu hiểu cái bình ở trong câu 4 chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là thân xác, thì dịch là mỗi người hãy chiếm đoạt thân xác của chính mình, nghĩa là hãy chế ngự, hãy làm chủ được thân xác mình, đừng để cho nó sống lăng loàn, trác táng, ăn chơi, buông thả, dâm dật. Tuy nhiên cũng có thể dịch câu trên theo một nghĩa khác. Trong môi trường xã hội Semit, người vợ được nam giới coi như là thịt xác hay thân xác của chính mình, như viết trong sách Sáng Thế chương 2 câu 23. Khi thấy người nữ, người nam nói, lần này nàng là thịt từ thịt tôi, xương từ xương tôi, người ta sẽ gọi nàng là đàn bà vì nàng được lấy ra từ đàn ông. Như thế kiểu nói mỗi người hãy sắm cho mình một cái bình, có nghĩa là mỗi người hãy lấy vợ, hãy lập gia đình để sống trong sự thánh thiện và danh dự của cuộc sống hôn nhân và tính dục, chứ đừng buông thả dâm ô theo lòng ham muốn của mình. Hôn nhân giúp Kitô hữu sống niềm tin thánh thiện và sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa. Giữa một môi trường ngoại giáo, đối với nam giới theo Kitô giáo, việc chọn lựa cho mình một người vợ là vấn đề quan trọng, Thánh Phaolô không thể bỏ qua không nhắc tới. Nó thuộc bổn phận khuyên bảo và dạy dỗ tín hữu của Ngài. Và thực vậy, trong phần 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô không ngừng nhắc họ đừng quên các giáo huấn mà Ngài và các cộng sự viên đã giảng giải cho họ khi còn ở bên họ. Phaolô khuyến khích tín hữu sống theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì ai từ bỏ các huấn thị này thì không phải họ chối bỏ con người mà chối bỏ Thiên Chúa là đấng trao ban thánh thần cho họ. Liên quan tới tình yêu thương huynh đệ như lệnh Chúa truyền dạy, Thánh Phaolô nói Ngài không cần phải viết cho họ nữa, vì chính họ đã học biết từ Thiên Chúa và thực sự là họ đang thực thi giáo huấn yêu thương đó đối với mọi tín hữu trong toàn vùng Macedonia. Và Thánh Phaolô thôi thúc họ hãy cố gắng có các tiến bộ mới trong lĩnh vực này. Anh em, chúng tôi khuyến khích anh em hãy có các tiến bộ mới. Tiếp đến, thánh nhân khuyên ai nấy hãy biết sống bình tĩnh, không nôn nóng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, tới độ khoanh tay ngồi đó, không muốn làm việc và sinh hoạt gì nữa. Trái lại, mỗi người phải biết chăm lo làm ăn sinh sống và chu toàn bổn phận của mình, cũng như sống đoan chính trước mặt mọi người và đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Hết khuyên nhủ khuyến khích, Thánh Phaolô này xin các tín hữu hãy sống đúng tinh thần tin mừng. Do đó, thánh nhân lập đi lập lại, rồi chúng tôi xin anh em. Anh em, lần nữa chúng tôi khuyến khích anh em.
Qua các lời lẽ này, Thánh Phaolô cho thấy Ngài hướng dẫn cuộc sống của các tín hữu trong hoàn cảnh tế nhị, bởi vì họ đang phải đối phó với các khó khăn, nghi hoặc, lo lắng, hiểm nguy, và lơ là có thể khiến cho họ giảm sút trong cuộc sống đức tin. Chính vì vậy nên Phaolô nhắc lại các huấn thị cụ thể mà Ngài đã dạy họ trước đây liên quan tới cung cách sống. Phaolô nêu bật trở lại và đưa thêm các lý do hay giải thích các điểm còn chưa rõ hay chưa khai triển đủ. Nghĩa là thánh nhân muốn bổ túc các giáo huấn của Ngài. Tuy nhiên, Phaolô không trình bày các nguyên tắc luân lý Kitô một cách trừu tượng. Ngài muốn chinh phục các tín hữu và nhất là muốn đánh động con tim của họ và khơi dậy nơi họ ý chí dấn thân sống vững mạnh đức tin của mình. Nói chung, các huấn thị Phaolô đưa ra ở đây có tính cách tổng quát. Chúng là các yếu tố thuộc các công thức truyền thống, phần đông phát xuất từ gia tài do Thái giáo. Có mới mẻ chăng? Đó là viễn tượng rộng rãi mà Phaolô mở ra trước mắt tín hữu. Trước tiên là nỗ lực sống xứng đáng với ơn gọi Kitô. Bởi vì khi tin vào Thiên Chúa là Đấng Thánh, các tín hữu không được mời gọi sống trong ô uế mà sống trong sự thánh thiện. Do đó, họ phải tránh tất cả mọi kiểu cách sống không phù hợp với ơn gọi trở nên thánh thiện như Thiên Chúa. Ngoài ra, chính cung cách sống hiện nay trên trần gian này sẽ định đoạt cho cuộc sống mai sau mà Chúa Giêsu Kitô quang lâm sẽ ban cho mỗi người. Vì họ tin rằng Chúa Kitô chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại, nên các tín hữu Thessalonica lại càng có lý do mạnh để cố gắng sống thánh thiện hơn nữa. Thánh nhân cũng cầu xin chính Thiên Chúa thánh hóa họ hoàn toàn, xin Ngài giữ gìn tinh thần, linh hồn, thân xác và toàn cuộc sống của họ vẹn toàn để họ không thể bị chê trách vào đâu được trong ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Một trong các nét đặc biệt Thánh Phaolô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu Thessalonica, đó là cố gắng tấn tới trong cuộc sống tin cậy mến. Tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân phải ngày càng tràn đầy tâm lòng và cung cách hành xử của họ. Kinh nghiệm lòng tin Kitô là một con đường trưởng thành ngày càng dẫn đưa người tín hữu tới đỉnh trọn lành, tới chỗ trở nên giống Thiên Chúa hoàn toàn. Kitô hữu được mời gọi tiến tới luôn mãi và ngày càng đào sâu các lựa chọn đức tin của mình. Là tín hữu không có nghĩa là đã dứt điểm, là đã thành toàn và đạt đích hay chiếm hữu được ơn cứu độ. Không. Là tín hữu có nghĩa là giờ đây, chúng ta mới khởi sự tiến bước trong đời dưới ánh sáng đức tin. Càng vào cuối thư, lời lẽ của Thánh Phaolô càng cương quyết và chắc chắn. Phaolô đang giảng dạy tín hữu với tất cả uy tín của một bậc thầy khai sáng ra giáo đoàn Thessalonica. Thể sai khiến nối tiếp nhau trong các lời khuyên nhủ. Mấy câu cuối cùng của thư gồm một chuỗi các huấn thị ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể. Hỡi anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy sửa bảo những người vô trật tự, hãy khích lệ những người nhát đảm, hãy gây phấn chấn cho những người yếu đuối, hãy sống đại lượng với mọi người. Hãy coi chừng, đừng ai lấy oán báo oán. Trái lại, hãy luôn luôn tìm theo đuổi sự thiện giữa anh em với nhau và đối với mọi người. Hãy tươi vui luôn và hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa có đối với anh em trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần linh và chớ khinh rẻ các ơn ngôn sứ, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì lành hãy giữ lấy, hãy xa lánh sự dữ bất cứ dưới mọi hình thức nào. Nói cách khác, Thánh Phaolô luôn luôn nhắc nhở tín hữu đừng quên thánh ý Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa, lời Chúa Giêsu, quyền của Thiên Chúa, được thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài loan báo và thi hành theo lệnh Chúa truyền dạy. Mọi lời rao giảng và hoạt động của các vị chỉ có mục đích làm trung gian lịch sử giữa Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và tín hữu Thessalonica.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 2

11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vạ, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vạ khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuần thạo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vạ, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Men.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thanh Mẫn Cô Ý, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu

hàng số. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hằng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

đến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được

0: Ta cho chúng ta yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-xu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai,

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn, một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương, không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này, áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dân cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Kopp, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng Y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roach viết thêm rằng vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phục vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng Y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ, nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng Y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bài giảng lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roach cũng nhắc lại rằng, trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa, và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tinh Bon, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Stetterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roche như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Bà Ruth Falker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu, chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Balestrero phản ánh lập trường cố hữu của giáo hội công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người thông qua việc đọc,

0: về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Johanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần. Tin cha Johanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể giáo phận LOPX, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng công giáo mà cả trong xã hội địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bắc Nusa, nơi cha Johanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Johanna yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Johanna đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Di sản tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau.

0: Chúng ta hãy kính múc nơi mầu nhiệm thánh thể, nguồn mạch sự sống thần linh để được biến đổi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có 3 hồng y và 12 giám mục các nước. Như thường lệ, trước 10 giờ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường trên xe mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho hàng chục em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngày. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Cũng như thân thể tuy chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, và mọi bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng chỉ làm thành một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một chi thể của người theo phần mình. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican II với hiến chế Sacro Sanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ tư về hiến chế này và có đề tài là mầu nhiệm thánh thể. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, sulla liturgia.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ. Khi Thánh Augustino muốn giải thích cho các tân tòng về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe: Anh em là thân thể Chúa Kitô và mỗi người là một chi thể của người. Rồi Thánh Nhân nói thêm: Kính mầu nhiệm của anh em là điều anh em lãnh nhận. Anh em đáp lại điều mình là bằng tiếng Amen, và câu trả lời ấy như chữ ký của anh em. Người ta nói với anh em: Mình thánh Chúa Kitô, và anh em đáp Amen. Vậy hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để tiếng Amen của anh em là chân thật. Hãy trở nên điều anh em thấy và hãy lãnh nhận điều anh em là. Ngay sau khi nhắc lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu hiến chế về phụng vụ, nói về bí tích thánh thể với những âm hưởng mang đậm tư tưởng của Thánh Augustino. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là được đào luyện nhờ lời Thiên Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chính khi đón nhận Chúa trong lời của người và trong bí tích thánh thể mà chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể mà đầu là Chúa Kitô phục sinh, đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nước trời. Như thế, bí tích thánh thể là bí tích của nước trời đang đến. Đó là bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về quê trời cho đến ngày hồng phúc, khi Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người. Cộng đoàn phụng vụ dân hy tế, không chỉ qua tay vị tư tế, nhưng còn hiệp nhất với Ngài. Trong viễn tượng ấy, bí tích thánh thể là hình thức của lễ tế thiêng liêng của các tín hữu Kitô, như con đường đưa tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự thánh thể, các tín hữu học dân chính mình và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô được hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Nhờ được kết hợp vào Chúa Kitô, bí tích thánh thể dạy chúng ta sống theo chính lối sống của Chúa Giêsu, một lối sống được ghi dấu bằng việc trao ban chính mình cách nhưng không. Chính sự hiến dâng này đưa chúng ta vào năng động của sự hiệp nhất, vốn là phương thuốc mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm tổn hại thế giới chúng ta, các cộng đoàn, gia đình và cả tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, khi tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính người hiến dâng mình cho Chúa Cha. hai phần của thánh lễ, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Đối với lời Chúa, cần nhớ rằng không chỉ đơn thuần là tiếp thu một kiến thức trí thức về Kinh Thánh, nhưng là đón nhận lời sống động và hữu hiệu, được Thiên Chúa ngỏ với tất cả mọi người và đồng thời với từng người một. Lời ấy nuôi dưỡng chúng ta cùng với bánh thánh thể và giúp chúng ta vượt qua sự suy tàn do tội lỗi để bước vào sự sống mới trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, bí tích thánh thể mở ra cho chúng ta sự hiểu biết về Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và giải thích mầu nhiệm thánh thể. Công đồng chung Vatican thứ hai đã yêu cầu mở rộng hơn nữa kho tàng Kinh Thánh để bàn tiệc lời Chúa được dọn ra phong phú hơn cho các tín hữu. Cuộc cải tổ phụng vụ đã thực hiện yêu cầu này qua kho tàng quý giá là sách bài đọc, tức cuốn sách quy tụ tất cả các bài đọc Kinh Thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú ấy được lấy từ nguồn mạch tinh truyền nhất của truyền thống sống động, vốn kết hợp giữa trung thành với truyền thống và mở ra cho sự tiến triển chính đáng. Phần mở đầu chương 2 của hiến chế về phụng vụ được dịch nên bằng những tham chiếu tới dòng sông lớn của truyền thống, chảy từ các giáo phụ cho đến ngày nay. Tôi xin trích dẫn, Đấng cứu độ trong bữa tiệc ly, đêm người bị nộp, đã thiết lập hy tế thánh thể bằng mình và máu người để lưu truyền hy tế thập giá qua các thời đại cho đến khi người lại đến, và như thế trao cho hiện thê yêu dấu của người là hội thánh, việc tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của người, bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Kitô được lãnh nhận, linh hồn được tràn đầy ân sủng, và chúng ta được ban bảo chứng của vinh quang tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, chúng ta hãy kính múc bằng đức tin nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Bỉ, Cameroon và Pháp. Anh chị em thân mến, xin cho chúng ta biết tìm thấy nơi bí tích thánh thể, nguồn mạch hiệp nhất của dân Kitô giáo, sức mạnh cần thiết để cổ võ sự hòa hợp và bác ái trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, những nơi thường bị ghi dấu bởi các xung đột và chia rẽ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các em thiếu nhi và thanh thiếu niên. Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Hãy tận dụng thời gian này để tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn, suy niệm lời Chúa, tham gia các kỳ tĩnh tâm, các cuộc hành hương và gặp gỡ những người thân yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho giới trẻ, để họ biết khôn ngoan lựa chọn trường học và đại học, cũng như thận trọng phân định ơn gọi của mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu của nhiều giáo xứ hiện diện nơi đây bất chấp thời tiết nóng bức trong những ngày này. Anh chị em thân mến, ước gì chuyến viếng thăm mộ các thánh tông đồ củng cố sự hiệp thông huynh đệ của anh chị em và khơi dậy nơi mỗi người sự sẵn sàng phục vụ, sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh. Tôi cũng ân cần chào đón các linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cầu mong rằng việc dâng hy tế thánh thể hằng ngày sẽ là nguồn nâng đỡ cho anh em trong thừa tác vụ phục vụ dân Thiên Chúa.
1: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. A tutti la mia benedizione.
0: Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, vị đã dọn đường cho Chúa Kitô. Xin Ngài giúp anh chị em tái khám phá ơn gọi phát xuất từ bí tích rửa tội, để ở bất cứ nơi đâu, anh chị em cũng trở thành những người hân hoan loan báo nước Thiên Chúa. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kính lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Cách đây ít lâu, các trang mạng xã hội và báo điện tử đã đăng tải một câu chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ, cùng với bức ảnh đi kèm được đặt tên là Cái ôm giải cứu. Câu chuyện này đã mang đến nhiều cảm xúc trong dư luận xã hội với nội dung như sau. Năm 1995, cặp sinh đôi hai bé gái nhỏ sinh non 12 tuần, Riele và Kyrie Jackson, được đặt trong hai lồng ấp riêng biệt. Kyrie khỏe lên từng ngày, nhưng tình trạng của Riele ngày càng yếu đi. Tim cô bé đập nhanh, hơi thở yếu dần, và các bác sĩ lo ngại cô bé sẽ không qua khỏi. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, y tá Gale Kasparian đã đề xuất một phương pháp hiếm khi được áp dụng ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Đặt hai chị em sinh đôi nằm cạnh nhau. Ngay khi Priele được đặt nằm cạnh chị gái, Kyrie đã vòng tay nhỏ bé ôm lấy em. Gần như ngay lập tức, hơi thở của Riele dịu lại, nhịp tim ổn định và làn da trở lại màu sắc bình thường. Cái ôm giản dị ấy đã cứu sống cô bé. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó mãi mãi được biết đến với cái tên Cái ôm giải cứu, đã lan truyền khắp thế giới và làm thay đổi nền y học. Các bệnh viện bắt đầu áp dụng phương pháp nằm chung giường với hai em bé sinh đôi. Sau đó các nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ sinh non thường hồi phục nhanh hơn và khỏe mạnh hơn khi được đặt nằm cạnh nhau. Riele và Kyrie đã trở về nhà khỏe mạnh trước Giáng sinh năm đó, và câu chuyện của họ vẫn là một trong những lời nhắc nhở cảm động nhất về mối liên kết vô hình giữa hai chị em. Đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đôi khi sự chữa lành không đến từ máy móc hay thuốc men, mà đến từ sự gần gũi của một người yêu thương bạn. Câu chuyện của hai chị em song sinh nhà Jackson đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Một vòng tay chạm vào nhau của hai em bé mới chào đời, xem ra rất đổi bình thường, nhưng sự đụng chạm ấy lại mang đến một sự chữa lành thật sự. Hình ảnh này mời gọi chúng ta cùng nhìn lại sức mạnh của những cử chỉ quan tâm mà chúng ta dành cho người khác trong cuộc sống, để cảm nhận và khám phá ra từ nơi đó luôn có những điều kỳ diệu như sự tổn thương được chữa lành, những khoảng cách của các mối tương quan được rút ngắn lại, và ngay cả sự sống cũng có cơ may được hồi sinh bằng ngôn ngữ của tình yêu thương. Là người Kitô hữu, nếu đọc câu chuyện trên dưới ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng nguồn sức mạnh mang lại sự chữa lành của Thiên Chúa không ở đâu xa, mà đang ẩn giấu ngay trong chính những cử chỉ yêu thương đơn giản nhất nơi cuộc sống đời thường của chúng ta. Thật vậy, những cái chạm mang lại sự chữa lành tận căn ấy luôn xuất phát từ lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, được thể hiện cụ thể nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã đến và chạm vào thân phận con người của chúng ta. Chính Ngài đã khắc họa thật rõ nét cử chỉ yêu thương này trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Khi đứng trước một người bệnh phong cùi bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xa lánh, với hành động giơ tay chạm vào người bệnh phong, Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành thân xác anh ta mà còn chạm đến cõi lòng của anh, cất đi những mặc cảm trong anh, phục hồi phẩm giá cho anh và đưa anh trở lại với cuộc sống của một con người bình thường. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Ngài qua việc quảng đại đưa tay ra chạm vào tha nhân với trái tim yêu thương chân thành để xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ và làm cho tình thương của Chúa được lan tỏa đến nhiều người trong thế giới xung quanh chúng ta. Thật ra, cuộc sống của chúng ta hiện nay đang ngày càng phát triển với những thành tựu khoa học vượt bậc. Người ta không còn sợ hãi và xa lánh những người bệnh phong cùi về mặt thể lý như trước đây, nhưng trong thế giới lại xuất hiện thêm những căn bệnh mới. Đó là những tâm hồn đang bị đe dọa bởi bóng tối của sự thất vọng, cô đơn vì bệnh tật, hay những khổ đau về tinh thần. Đó là những cuộc đời đang phải gánh chịu những giày vò và mặc cảm bởi hậu quả của tội lỗi. Họ chính là những người phong cùi của thời đại hôm nay, đang sống ngay bên cạnh chúng ta và đang cần một cái chạm từ chúng ta để được chữa lành. Cái chạm ấy không đòi chúng ta phải làm những điều lớn lao cho họ. Chỉ cần chúng ta dám mở lòng mình ra, sẵn sàng đến với tha nhân bằng trái tim chân thành và dành cho họ một tình yêu vô vị lợi của chúng ta. Như thế khi chạm đến người khác bằng tất cả sự yêu thương và thấu cảm của trái tim mình, chúng ta không chỉ phục hồi những thương tích hữu hình nơi họ, mà còn xoa dịu những vết thương lòng sâu kín của họ và thắp lên ánh sáng hy vọng cho những tâm hồn tan vỡ vì khổ đau. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn có được trái tim biết rung cảm trước những nỗi đau khổ của anh chị em đang sống xung quanh mình, để khi sống đức tin trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng biết sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa Giê-xu đã truyền dạy qua việc mở rộng vòng tay yêu thương và chạm vào người khác bằng sự cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Nhờ đó chúng ta có thể mang tin mừng cứu độ của Chúa đến cho cuộc đời.

Lạy Chúa xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng trắc ẩn trước cuộc đời, để chúng con thực sự trở nên những môn đệ của Chúa, biết ra khỏi chính mình, để yêu thương tha nhân như chính Chúa. Xin biến chúng con thành khí cụ chữa lành của Chúa, để mỗi cử chỉ yêu thương chúng con trao đi đều mang lại những giá trị đích thực, giúp xoa dịu nỗi đau và thắp sáng niềm hy vọng cho những người mà chúng con chạm đến. Amen.

Kết cấu và nội dung thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay kết cấu của thư. Bức thư chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu, có nội dung là các lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phần thứ hai gồm hai chương còn lại, bao gồm các lời khích lệ khuyên nhủ tín hữu. Bình thường Thánh Phaolô bắt đầu các thư của Ngài với lời đội ơn Thiên Chúa. Nhưng trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, lời cảm tạ ngợi khen ấy được khai triển và kéo dài, làm thành đề tài chính của trọn phần đầu bức thư. Lời cảm tạ trở thành một thứ điệp khúc được thánh nhân lặp đi lặp lại. Chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa cho anh em tất cả và luôn luôn nhớ tới anh em trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Đấy là lý do tại sao chúng tôi không ngừng đội ơn Thiên Chúa. Chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa thế nào để đáp trả lại tất cả niềm vui mà nhờ công lao của anh em chúng tôi được nếm hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta. Chính thực tại sống đức tin tuyệt diệu này của tín hữu giáo đoàn Thessalonica là lý do khiến thánh nhân không ngừng cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Phải sống trong muôn vàn khó khăn thử thách giữa một môi trường ngoại giáo đối nghịch với Kitô hữu như thế, mà anh chị em tín hữu Thessalonica vẫn kiên vững sống đức tin, đức cậy và đức mến một cách cụ thể, không hề suy yếu chuyển lay, thì quả thật là một ơn trọng đại chỉ có Chúa mới có thể ban cho giáo đoàn. Họ quả thật là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa Cha tỏ lộ rõ ràng nơi họ. Ngài là đấng đã lựa chọn để cho họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với Ngài và với các tín hữu Kitô khác, trong khi đợi chờ ngày cánh chung. Nếu không vậy, thì làm sao có thể giải thích được thái độ tín hữu Thessalonica tin nhận và đáp trả lại lời kêu mời của Chúa một cách mạnh mẽ như thế? Ngoài ra, tin họ theo đạo được mọi người đồn thổi khắp nước Hy Lạp và trở thành một kiểu quảng cáo hữu hiệu cho công tác truyền giáo. Tất cả mọi sự kiện đó không thể xảy ra nếu không có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa từ nhân. Chính vì thế Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Phaolô không chỉ hài lòng kể ra các lý do khiến thánh nhân luôn biết ơn cảm tạ Chúa. Ngài còn duyệt xét lại các biến cố đã khiến cho Ngài gắn bó với các tín hữu Thessalonica. Thánh nhân gợi lại các biến cố với tâm tình chia sẻ cảm động, và nhất là với lòng biết ơn sâu thẳm đối với Thiên Chúa là đấng đã hướng dẫn mọi sinh hoạt truyền giáo của Ngài. Có định nghĩa đây là một cử chỉ tạ ơn thật cũng không quá đáng. Trong nhãn quan lòng tin và tâm tình cảm mến ấy, sự kiện Phaolô và các cộng sự viên bị đuổi khỏi thành phố Philippe trở thành dịp cho Ngài tới truyền giáo tin mừng tại Thessalonica và gặp gỡ tín hữu tại đây. Một biến cố tự nó là tiêu cực có thể được Thiên Chúa biến trở thành tích cực để mưu ích lợi cho phần rỗi của con người. Đang truyền giáo tại Philippe thì bị đuổi, đó là một thất bại cho Phaolô và các cộng sự viên của Ngài. Nhưng nhờ thế, Thánh Phaolô và các thừa sai mới sang Thessalonica. Và sự hiện diện của các vị tại thành phố này không phải là vô ích. Sự thất bại nhục nhã ê chề tại Philippe khiến cho Phaolô và các cộng sự viên càng trông cậy tín thác nơi Thiên Chúa hơn. Do đó, cho dù có lại gặp khó khăn thử thách tại Thessalonica, các vị vẫn cậy trông giảng dạy với tất cả thiện tâm của mình. Ngài đã ra sức rao truyền tin mừng của Chúa cho họ với tất cả ý tưởng tốt lành, vô vị lợi và lòng hy sinh xả kỷ. Phaolô và các cộng sự viên ý thức được sứ mệnh của các vị là loan báo tin mừng cứu độ của Chúa, chứ không phải giảng dạy cốt ý làm đẹp lòng người đời hay hàng lãnh đạo trần gian, lại càng không phải để phỉnh nịnh ai hay tìm tư lợi. Các vị cũng không tìm hư danh từ bất cứ thành phần xã hội nào khác, kể cả các tín hữu. Các thừa sai cũng không đòi hỏi quyền được cung phụng và trợ giúp vật chất hay tài chánh, mặc dù việc các tín hữu lo lắng của ăn thức uống và nơi chốn ngủ nghỉ cho các thừa sai là thói quen thông thường của xã hội thời bấy giờ. Thay vì đòi hỏi được chu cấp và trọng đãi, Phaolô và các cộng sự viên đã phải cố gắng tự lực mưu sinh, cần cù làm việc ngày đêm để có phương tiện nuôi thân mà không phải phiền lụy tới các tín hữu và trở thành gánh nặng cho họ.
Thế rồi ngoài việc giảng dạy tin mừng cứu độ một cách hoàn toàn nhưng không, Phao-lô và các cộng sự viên còn nêu gương sống đơn sơ, khiêm tốn và rất mực yêu thương, chú ý tới các tín hữu. Không có chuyện quan liêu, hách dịch, bao cấp, trịch thượng và đòi hỏi. Lại càng không có chuyện cả vú lấp miệng em, mắng mỏ, đánh đập, hất hủi và đối xử hạ cấp với các tín hữu. Trái lại, các vị có cung cách cư xử rất trân trọng đối với tín hữu, âu yếm, hiền dịu và chân thành đối với họ như cha mẹ lo lắng cho con cái nhỏ dại. Đặc biệt, các vị không ngừng khuyên bảo, an ủi và nài xin các tín hữu sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng đã gọi họ vào nước của Ngài để hưởng vinh quang bất diệt. Qua những lời lẽ tâm sự chân tình ấy, Thánh Phao-lô cho chúng ta thấy cả một tinh thần tu đức truyền giáo và đường lối sư phạm truyền giáo mà hàng giáo sĩ, tu sĩ và các người có trách vụ rao truyền tin mừng thuộc mọi thời đại phải để tâm suy nghĩ. Thái độ của tín hữu Thessalonica vui mừng tiếp nhận tin mừng giữa mọi chống đối khó khăn của môi trường ngoại giáo trở thành kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong ký ức của Thánh Phao-lô. Tất cả trở thành nguồn hứng khởi, khiến Thánh Phao-lô xúc động cảm tạ đội ơn Thiên Chúa là đấng đã ban cho thánh nhân ơn hăng say rao giảng tin mừng và cho tín hữu lòng nhiệt thành tiếp nhận tin vui cứu độ. Từ đó nảy sinh ra một giáo đoàn Kitô sống động đích thực tại Thessalonica. Biến cố Phao-lô phải bất thình lình xa rời cộng đoàn mới thành hình chưa được bao lâu lại càng in nét sâu đậm trong ký ức Phao-lô hơn nữa. Thánh nhân khắc khoải muốn gặp lại các tín hữu, nhưng việc trở lại Thessalonica gặp quá nhiều chướng ngại không vượt thắng được. Bên cạnh nỗi nhớ nhung đó là sự âu lo cho số phận của họ phải đương đầu với mọi đối nghịch của môi trường xã hội chung quanh. Phao-lô sợ các tín hữu mới theo đạo chán nản ngã lòng trước các bắt bớ và chèn ép ấy. Sau cùng, khi không biết làm sao hơn, thánh nhân gửi cộng sự viên của mình là Timôthê về Thessalonica thăm tín hữu giáo đoàn thay ngài, xem tình hình giáo đoàn ra sao. Khi Timôthê trở lại cho biết chẳng những tín hữu kiên trì trong mọi thử thách gian lao mà còn sống đạo hăng say sốt mến, nêu gương cho mọi người gần xa và luôn ghi nhớ công lao vị tông đồ đã đem tin mừng cứu độ tới cho họ và không nề quản yêu thương, hy sinh, xả kỷ, săn sóc họ như người mẹ săn sóc con thơ, như người cha lo lắng cho con cái, thì Thánh Phao-lô vui mừng quá đỗi, không tìm ra lời nào để tạ ơn Thiên Chúa nữa. Và thánh nhân kết thúc phần thứ nhất của thư với hai lời khẩn cầu, nài xin Thiên Chúa san bằng mọi khó khăn chướng ngại trên con đường dẫn tới Thessalonica, để thánh nhân có thể tới viếng thăm họ, và xin Chúa luôn trợ giúp các tín hữu Thessalonica rất thân mến của Ngài, lớn lên trong tình yêu thương và có cung cách sống không thể chê trách vào đâu được. Xét trên bình diện hình thức, chúng ta nhận thấy kiểu nói sóng đôi, chúng tôi, anh em, làm thành hai trục của ký ức nói trên. Đây là một lịch sử được dệt từ hai mặt. Một phía là Thánh Phao-lô và các thừa sai cộng sự viên, phía kia là các tín hữu của cộng đoàn Thessalonica. Chiếc thoi dao thoa đó chạy rất nhanh trong chương 1 câu 5 tới câu 10. Chúng tôi đã loan báo tin mừng tại Thessalonica không phải chỉ bằng lời nói mà còn với sức mạnh của Chúa Thánh Thần nữa. Chương 1 câu 5 và câu 6. Anh em đã tiếp nhận lời của Thiên Chúa với niềm vui giữa muôn ngàn khó khăn thử thách, nêu gương sáng cho người khác. Chương 1 câu 7 và câu 8. Chúng tôi đã được đón tiếp nồng nhiệt. Chương 1 câu 9. Anh em đã hoán cải trở về với Thiên Chúa duy nhất chân thật và với Chúa Giêsu. Chương 1 câu 9 và câu 10. Tiếp đến là sự hiện diện hoạt động của chúng tôi tại Thessalonica. Chương 2 câu 1 tới 12. Và thái độ gắn bó sát tín vào lòng tin của anh em Thessalonica, chương 2 câu 13 tới 16. Sau đó là nỗi âu lo của chúng tôi phải xa rời giáo đoàn mới thành hình chưa được bao lâu, chương 2 câu 17 tới chương 3 câu 5. Nhưng anh em đã kiên vững trong đức tin, do đó chúng tôi được tràn đầy an ủi và niềm vui khôn xiết, chương 3 câu 7 tới 13. Trong hình thái và lược đồ ngôn ngữ ấy tiềm ẩn cả một kinh nghiệm gặp gỡ hiệp thông sâu xa, nối kết Thánh Phao-lô, các thừa sai cộng sự viên và tín hữu giáo đoàn Thessalonica.
cái giao thoa ngôn ngữ, chúng tôi anh em diễn tả cái giao thoa sự sống giữa cá vị thành lập giáo đoàn Kitô với các tín hữu thành phần của giáo đoàn. Sợi dây nối kết hai bên là tin mừng của Chúa, nghĩa là lời loan báo qua Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người và mời gọi con người bước vào cuộc sống mới của lòng tin cậy mến. Việc tham dự vào biến cố ấy khiến cho tín hữu bước vào vòng hiệp thông sâu xa giữa các người loan báo tin mừng và các người nghe loan báo tin mừng. Sự kết hiệp đó đặt nền tảng trên cùng lời được loan báo và được tiếp nhận, trên cùng một niềm tin được rao giảng và được đón nhận, trên cùng một niềm hy vọng được cống hiến và được tiếp thu. Từ đó phát sinh ra một tình huynh đệ thiêng liêng khiến cho tín hữu dấn thân cả cuộc đời. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô không ngừng gọi các tín hữu Thessalonica là anh em. Thư gửi cho họ phát xuất từ tình yêu thương huynh đệ và diễn tả sự hiệp nhất huynh đệ ấy.

Nội dung phần thứ hai thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay hai phần trong kết cấu và nội dung của thư. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu gợi lại các kỷ niệm mà Thánh Phaolô đã có với tín hữu cộng đoàn và kể ra các lý do khiến Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Phần hai gồm hai chương 4 và 5 chứa đựng các lời khuyên nhủ, khuyến khích, cảnh cáo và răn bảo tín hữu. Có thể chia phần 2 thành 4 đoạn. Đoạn nhất bao gồm các lời khuyên tín hữu sống thánh thiện và yêu thương nhau, chương 4 câu 1 tới 12. Đoạn 2 là giáo lý liên quan tới số phận của những người đã chết và lời khuyến khích của Thánh Phaolô, chương 4 câu 13 tới câu 18. Đoạn 3 lại đề cập tới ngày sau hết và lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa Kitô quang lâm, chương 5 câu 1 tới 11. Đoạn 4 gồm các lời khuyên nhủ tổng quát, chương 5 câu 12 tới 22. Sau cùng trước lời kết, chương 5 câu 25 tới 28, có lời nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn tín hữu Thessalonica được toàn vẹn trong ngày cánh chung, chương 5, hai câu 23 và 24. Sau khi bày tỏ nỗi vui mừng khôn tả vì biết tín hữu Thessalonica dù gặp biết bao gian lao thử thách đã không suy giảm lòng tin mà còn kiên trì sốt sắng vững mạnh hơn nữa, đến nổi tiếng trong cả nước Hy Lạp, Thánh Phaolô khuyến khích họ cứ tiếp tục lớn mạnh trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ngài viết trong đầu chương 4, còn lại, thưa anh em, đây là các yêu cầu và khuyến khích của chúng tôi trong Chúa Giêsu. Anh em đã học biết từ chúng tôi phải hành xử thế nào để đẹp lòng Chúa, và anh em đang sống như vậy. Hãy tiến tới hơn nữa. Thật thế, anh em biết các huấn thị mà chúng tôi đã đưa ra cho anh em nhân danh Chúa Giêsu. Ý Thiên Chúa muốn đó là anh em hãy sống trong sự thánh thiện và xa lánh dâm ô. Mỗi người hãy làm chủ bản thân mình để sống trong thánh thiện và danh dự, mà không để cho mình sống buông thả theo sự thèm khát như người ngoại giáo không biết Chúa thường làm. Đừng có ai gây thiệt hại cho tha nhân và lường gạt người khác về điều này. Nếu dịch sát nghĩa câu 4 của chương 4 sẽ là, ước chi mỗi người trong anh em hãy biết sắm cho mình một cái bình trong sự thánh thiện và trong danh dự. Từ skeos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồ dùng hay cái bình. Đó là một hình ảnh người Hy Lạp thường dùng để diễn tả thân xác con người. Thân xác là cái bình chứa đựng linh hồn. Trong chương 4 câu 7 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định với mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa là một kho tàng mà các vị truyền giáo chứa đựng trong các bình bằng đất sét. Nhưng như thế là để Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng vô song của Ngài trong hoạt động thừa tác của các vị, chứ không do sức lực hay tài cán của các vị. Bình bằng đất sét là hình ảnh có thể ám chỉ sự giòn bỏng yếu hèn của chính Thánh Phaolô và của các cộng sự viên. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ thân xác bằng đất sét của con người, như tả trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 và được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 21 đến 23. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 47 và ở đây. Thân xác như cái bình bằng đất sét vừa diễn tả sự giòn mỏng dễ vỡ, vừa ám chỉ cái bản tính yếu đuối bất toàn của con người trong mọi bình diện cuộc sống của nó. Cuộc sống tâm sinh vật thể lý cũng như cuộc sống tinh thần. Vì là cái bình bằng đất sét nên con người đau yếu, vỡ nát, sứt mẻ, tan rữa đi. Như thế nếu hiểu cái bình ở trong câu 4 chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là thân xác, thì dịch là mỗi người hãy chiếm đoạt thân xác của chính mình, nghĩa là hãy chế ngự, hãy làm chủ được thân xác mình, đừng để cho nó sống lăng loàn trác táng, ăn chơi buông thả dâm dật. Tuy nhiên cũng có thể dịch câu trên theo một nghĩa khác. Trong môi trường xã hội Semit, người vợ được nam giới coi như là thịt xác hay thân xác của chính mình, như viết trong sách Sáng Thế chương 2 câu 23. Khi thấy người nữ, người nam nói, lần này nàng là thịt từ thịt tôi, xương từ xương tôi, người ta sẽ gọi nàng là đàn bà vì nàng được lấy ra từ đàn ông. Như thế kiểu nói mỗi người hãy sắm cho mình một cái bình, có nghĩa là mỗi người hãy lấy vợ,
hãy lập gia đình để sống trong sự thánh thiện và danh dự của cuộc sống hôn nhân và tính dục, chứ đừng buông thả dâm ô theo lòng ham muốn của mình. Hôn nhân giúp Kitô hữu sống niềm tin thánh thiện và sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa. Giữa một môi trường ngoại giáo, đối với nam giới theo Kitô giáo, việc chọn lựa cho mình một người vợ là vấn đề quan trọng, Thánh Phaolô không thể bỏ qua không nhắc tới. Nó thuộc bổn phận khuyên bảo và dạy dỗ tín hữu của Ngài. Và thực vậy, trong phần 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô không ngừng nhắc họ đừng quên các giáo huấn mà Ngài và các cộng sự viên đã giảng giải cho họ khi còn ở bên họ. Phaolô khuyến khích tín hữu sống theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì ai từ bỏ các huấn thị này thì không phải họ chối bỏ con người mà chối bỏ Thiên Chúa là đấng trao ban thánh thần cho họ. Liên quan tới tình yêu thương huynh đệ như lệnh Chúa truyền dạy, Thánh Phaolô nói Ngài không cần phải viết cho họ nữa, vì chính họ đã học biết từ Thiên Chúa và thực sự là họ đang thực thi giáo huấn yêu thương đó đối với mọi tín hữu trong toàn vùng Macedonia. Và Thánh Phaolô thôi thúc họ hãy cố gắng có các tiến bộ mới trong lĩnh vực này. Anh em, chúng tôi khuyến khích anh em hãy có các tiến bộ mới. Tiếp đến, thánh nhân khuyên ai nấy hãy biết sống bình tĩnh, không nôn nóng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, tới độ khoanh tay ngồi đó, không muốn làm việc và sinh hoạt gì nữa. Trái lại, mỗi người phải biết chăm lo làm ăn sinh sống và chu toàn bổn phận của mình, cũng như sống đoan chính trước mặt mọi người và đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Hết khuyên nhủ khuyến khích, Thánh Phaolô nài xin các tín hữu hãy sống đúng tinh thần tin mừng. Do đó, thánh nhân lập đi lập lại. Rồi chúng tôi xin anh em. Anh em, lần nữa chúng tôi khuyến khích anh em. Qua các lời lẽ này, Thánh Phaolô cho thấy Ngài hướng dẫn cuộc sống của các tín hữu trong hoàn cảnh tế nhị, bởi vì họ đang phải đối phó với các khó khăn, nghi hoặc, lo lắng, hiểm nguy, và lơ là có thể khiến cho họ giảm sút trong cuộc sống đức tin. Chính vì vậy nên Phaolô nhắc lại các huấn thị cụ thể mà Ngài đã dạy họ trước đây liên quan tới cung cách sống. Phaolô nêu bật trở lại và đưa thêm các lý do hay giải thích các điểm còn chưa rõ hay chưa khai triển đủ. Nghĩa là thánh nhân muốn bổ túc các giáo huấn của Ngài. Tuy nhiên, Phaolô không trình bày các nguyên tắc luân lý Kitô một cách trừu tượng. Ngài muốn chinh phục các tín hữu và nhất là muốn đánh động con tim của họ và khơi dậy nơi họ ý chí dấn thân sống vững mạnh đức tin của mình. Nói chung, các huấn thị Phaolô đưa ra ở đây có tính cách tổng quát. Chúng là các yếu tố thuộc các công thức truyền thống, phần đông phát xuất từ gia tài do Thái giáo. Có mới mẻ chăng? Đó là viễn tượng rộng rãi mà Phaolô mở ra trước mắt tín hữu. Trước tiên là nỗ lực sống xứng đáng với ơn gọi Kitô. Bởi vì khi tin vào Thiên Chúa là đấng thánh, các tín hữu không được mời gọi sống trong ô uế mà sống trong sự thánh thiện. Do đó, họ phải tránh tất cả mọi kiểu cách sống không phù hợp với ơn gọi trở nên thánh thiện như Thiên Chúa. Ngoài ra, chính cung cách sống hiện nay trên trần gian này sẽ định đoạt cho cuộc sống mai sau mà Chúa Giêsu Kitô quang lâm sẽ ban cho mỗi người. Vì họ tin rằng Chúa Kitô chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại, nên các tín hữu Thessalonica lại càng có lý do mạnh để cố gắng sống thánh thiện hơn nữa. Thánh nhân cũng cầu xin chính Thiên Chúa thánh hóa họ hoàn toàn, xin Ngài giữ gìn tinh thần, linh hồn, thân xác và toàn cuộc sống của họ vẹn toàn để họ không thể bị chê trách vào đâu được trong ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Một trong các nét đặc biệt Thánh Phaolô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu Thessalonica đó là cố gắng tấn tới trong cuộc sống tin cậy mến. Tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân phải ngày càng tràn đầy tâm lòng và cung cách hành xử của họ. Kinh nghiệm lòng tin Kitô là một con đường trưởng thành ngày càng dẫn đưa người tín hữu tới đỉnh trọn lành, tới chỗ trở nên giống Thiên Chúa hoàn toàn. Kitô hữu được mời gọi tiến tới luôn mãi và ngày càng đào sâu các lựa chọn đức tin của mình. Là tín hữu không có nghĩa là đã dứt điểm, là đã thành toàn và đạt đích hay chiếm hữu được ơn cứu độ. Không, là tín hữu có nghĩa là giờ đây, chúng ta mới khởi sự tiến bước trong đời dưới ánh sáng đức tin. Càng vào cuối thư, lời lẽ của Thánh Phaolô càng cương quyết và chắc chắn.
Phaolô đang giảng dạy tín hữu với tất cả uy tín của một bậc thầy khai sáng ra giáo đoàn Thessalonica. Thể sai khiến nối tiếp nhau trong các lời khuyên nhủ. Mấy câu cuối cùng của thư gồm một chuỗi các huấn thị ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể. Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hãy sửa bảo những người vô trật tự, hãy khích lệ những người nhát đảm, hãy gây phấn chấn cho những người yếu đuối, hãy sống đại lượng với mọi người. Hãy coi chừng, đừng ai lấy oán báo oán. Trái lại, hãy luôn luôn tìm theo đuổi sự thiện giữa anh em với nhau và đối với mọi người. Hãy tươi vui luôn và hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là thánh ý Thiên Chúa có đối với anh em trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần linh và chớ khinh rẻ các ơn ngôn sứ, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự. Điều gì lành hãy giữ lấy, hãy xa lánh sự dữ bất cứ dưới mọi hình thức nào. Nói cách khác, Thánh Phaolô luôn luôn nhắc nhở tín hữu đừng quên thánh ý Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa, lời Chúa Giêsu, quyền của Thiên Chúa, được thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài loan báo và thi hành theo lệnh Chúa truyền dạy. Mọi lời rao giảng và hoạt động của các vị chỉ có mục đích làm trung gian lịch sử giữa Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và tín hữu Thessalonica.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20

11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dày, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giê-xu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tô có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại. Bởi sức sống đến từ Chúa, chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh mời gọi hỗ trợ đồng tiền Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha. Trang mạng của Tòa Thánh kêu gọi hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong sứ vụ của Ngài bằng cách tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô vào dịp đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 sắp tới. Trang mạng nhắc nhở rằng sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Leo vô cùng to lớn và để thực hiện sứ mạng đó cũng cần có các nguồn lực tài chính. Không có đóng góp nào là quá nhỏ, mọi sự hỗ trợ đều có giá trị. Dù bạn chỉ có thể đóng góp một hạt cát hay cả một ngọn núi cát, điều quan trọng nhất là bạn tham gia và trao tặng những gì mình có thể. Để cụ thể hóa sự hỗ trợ này, Giáo hội tổ chức quyên góp toàn cầu vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 này áp lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để hỗ trợ sáng kiến này, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh và Bộ Truyền thông Vatican đã chuẩn bị một loạt tài liệu thông tin và đa phương tiện nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa đồng tiền Thánh Phêrô. Đây là một khoản dân cúng có thể nhỏ bé về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì nó thể hiện ý thức thuộc về giáo hội cũng như tình yêu và sự tín thác dành cho Đức Thánh Cha. Đây cũng là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người nghèo khổ và cần giúp đỡ mà Đức Giáo Hoàng luôn chăm sóc. Đồng tiền Thánh Phêrô phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trên toàn thế giới qua việc loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Thứ hai, hỗ trợ nhiều hoạt động bác ái dành cho những cá nhân, gia đình gặp khó khăn, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc cần sự trợ giúp để phát triển. Đồng tiền Thánh Phêrô bắt đầu có hình thức ổn định từ thế kỷ thứ 7 sau khi người Anglo-Saxon cải đạo sang Kitô giáo. Theo thời gian, nhiều dân tộc châu Âu khác cũng tham gia. Trang mạng của Tòa Thánh cũng công bố các báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền quyên góp. Năm 2024, tổng số tiền quyên góp đạt 58,5 triệu euro, trong đó 13,3 triệu euro để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù cuộc quyên góp chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 6, các tín hữu vẫn có thể đóng góp ngay từ bây giờ thông qua các kênh của Quỹ Thánh Phêrô.
0: Tin Roma, Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức rằng giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong con đường công nghị tại Đức đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, tân giám mục giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Koch, cho biết văn bản trả lời cho các giám mục mang chữ ký của Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ký ngày 17 tháng 6. Theo đó, Tòa Thánh từ chối cấp phép cho đề xuất này, tuy vẫn để ngỏ một số khả năng khác. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767-1 ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ Homilia là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng Y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roach viết thêm rằng vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có thánh chức thuộc về chính cấu trúc bí tích và phục vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong đơn xin nói trên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã viện dẫn những nhu cầu mục vụ nghiêm trọng này làm cơ sở cho đề nghị. Đức Hồng Y Roach cũng bác bỏ đề xuất cho phép giáo dân không thực hiện bài giảng lễ nhưng chỉ thực hiện một bài diễn giảng khác. Theo Đức Hồng Y, sự phân biệt này là không thể chấp nhận bởi vì vị trí được đề xuất ngay sau phần công bố tin mừng cũng như chức năng thực tế của nó về bản chất trùng với bản giản lễ. Tuy nhiên, trong thư, Đức Hồng Y Roche cũng nhắc lại rằng, trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo dân vẫn có thể được giao phó các hình thức loan báo lời Chúa, và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kết luận một cách rõ ràng rằng các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.
1: Tin Bon, Đức Quốc, phản ứng bất mãn của các thành phần công giáo cấp tiến ở Đức. Trước câu trả lời của Tòa Thánh, những thành phần cấp tiến trong giáo hội tại Đức bày tỏ bất mãn và thất vọng. Theo người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, nội dung câu trả lời của Tòa Thánh cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các giám mục giáo phận diễn ra cùng ngày ở Berlin. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức vẫn mong các giám mục tìm kiếm một quy định ngoại lệ dành cho giáo dân. Chủ tịch Ủy ban ZDK, bà Ime Stetterkamp, cho biết tổ chức của bà không tham gia vào việc đệ trình thỉnh nguyện này. Bà cho biết là sẽ mong đợi các giám mục Đức tiếp tục khẳng định lập trường của mình trước Roma, củng cố các lập luận đã đưa ra và tuyệt đối không đọc lá thư của Đức Hồng Y Roche như một sự nản lòng. Hội Phụ nữ Công giáo Đức thì đánh giá phản hồi từ Tòa Thánh là một dấu hiệu tái cho thấy sự thiếu bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Bà Ruth Falker, Hội trưởng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Toàn quốc Đức, phát biểu: chừng nào phụ nữ vẫn còn bị loại khỏi các thừa tác vụ quan trọng của giáo hội mặc dù họ có năng lực, có ơn gọi và có sự dấn thân, thì giáo hội sẽ tiếp tục đánh mất uy tín của mình. Bà nói thêm rằng, quyết định này một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa thực tế mục vụ tại nhiều giáo hội địa phương và các quy định từ Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đề cao giá trị của thiên chức làm mẹ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đã kêu gọi xã hội dành sự trân trọng lớn hơn đối với thiên chức làm mẹ. Phát biểu hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6 vừa qua, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng không nên coi việc làm mẹ là một trở ngại đối với sự phát triển bản thân của phụ nữ, bởi thiên chức này mang lại một đóng góp không thể thay thế cho sự sống và tương lai của mọi xã hội. Theo Đức Tổng giám mục Palestrero, nghèo đói và điều kiện sống bấp bênh thường là những nguyên nhân khiến phụ nữ lựa chọn phá thai. Tuy nhiên, Ngài cho rằng một người phụ nữ đang gặp khó khăn sẽ không thực sự được giúp đỡ nếu thay vì nhận được sự hỗ trợ cụ thể, họ chỉ được trao cho lựa chọn chấm dứt thai kỳ. Điều đó, theo Ngài, đồng nghĩa với việc xã hội một lần nữa bỏ rơi họ. Đức Tổng giám mục Palestrero nói thêm, đáp lại cảnh nghèo khó của một người mẹ bằng việc chấm dứt sự sống của đứa con là sự thất bại của luật pháp, của công lý, của xã hội và cuối cùng là của chính nhân tính. Bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Balestero phản ánh lập trường cố hữu của giáo hội công giáo về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thực tế cho các bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các văn nhân và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến một nhóm các văn sĩ và tác giả nhân kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican. Cơ sở này chuyên ấn hành các sách báo của Tòa Thánh, từ báo quan sát viên Roma cho đến các văn kiện và tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh. Hiện nay cơ quan này thuộc Bộ Truyền thông. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc viết và vai trò của văn chương đối với con người và đức tin. Ngài khẳng định rằng viết là một hành động hướng đến chân lý. Khi viết, con người bộc lộ bản thân, những điều mình tin tưởng, hy vọng và tương lai mình mơ ước. Tuy nhiên, con người không làm chủ chân lý, trái lại, chính chân lý chinh phục và dẫn dắt con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng viết lách là một cử chỉ nhân văn. Văn học phản ánh toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc, con người có thể nhìn thế giới bằng con mắt của người khác,
2: mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng đồng cảm. Trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha cho rằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm mà văn học nuôi dưỡng là nền tảng của tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến mối liên hệ giữa viết lách và Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng việc khám phá chiều sâu của nhân tính cũng là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Thiên Chúa. Dựa trên tư tưởng của Hồng Y Timothy Radcliffe dòng Đa Minh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đối với Kitô hữu, không có điều gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Những câu hỏi căn bản về tình yêu, công lý, tự do, đau khổ và cái chết đều giúp con người hiểu rõ hơn về Đức Kitô, đấng mang trọn phẩm tính con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 dành cho các nghệ sĩ. Giáo hội cần đến trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy của họ. Các nhà văn có sứ mạng tạo ra những không gian tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể vang lên như lời hứa về sự an ủi và bình an. Ngài cảm ơn những ai đã gieo những hạt giống của hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu qua các tác phẩm của mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sứ mạng ấy và ban phép lành cho họ cùng gia đình.
1: Tin Sudan, một cha sở ở Sudan bị sát hại sau khi tố cáo vụ đánh cắp thuốc men. Cha Johanna Al-Amin, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kouda ở Sudan bên Phi Châu, đã bị sát hại hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa qua, cùng với hai người khác tại vùng núi Nuba. Theo các nguồn tin địa phương, vụ án được cho là hành động trả thù vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp số thuốc men mà giáo xứ đang lưu giữ để phục vụ người dân. Tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ cho biết theo các nguồn tin địa phương, vụ giết người được cho là hành động trả đũa nhằm vào cha Johanna vì ngài đã tố cáo việc đánh cắp thuốc men mà giáo xứ đang bảo quản để phân phát cho người dân. Kouda nằm trong bang Nam Kordofan và là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh xuống cấp nghiêm trọng cùng với các cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã buộc nhiều tu sĩ và nhân viên mục vụ phải rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, cha Johanna đã quyết định ở lại với cộng đoàn mà ngài phục vụ và trở thành một trong số rất ít linh mục còn hoạt động tại vùng đất bị tàn phá bởi bạo lực này. Vai trò của ngài vượt xa việc chăm sóc đời sống thiêng liêng đơn thuần. Tin cha Johanna qua đời đã gây xúc động sâu sắc trong toàn thể giáo phận LOPX, nơi cha đã phục vụ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, cha đã đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu và trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ trong cộng đồng công giáo mà cả trong xã hội địa phương. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bắc Nusa, nơi cha Johanna phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, trong lá thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: "Cha là một người bạn của giới trẻ và trẻ em và yêu mến công việc mục vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng." Cộng đồng Kitô hữu vùng núi Nuba đã soạn một lời cầu nguyện tưởng nhớ vị linh mục quá cố. "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Johanna yêu quý của chúng ta, người mà cuộc đời đã bị cướp đi một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Johanna đã dành nhiều năm trung thành phục vụ người dân, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng trắc ẩn cho tất cả mọi người. Di sản tình yêu, sự hy sinh và lòng dấn thân cho nhân loại của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ mai sau."

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy

Câu 5 đến câu 17. Khi Đức Giê-xu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giê-xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người

Từ đây tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc rất nhỏ trong đời lại làm thay đổi cả một hướng đi. Một câu nói làm ấm lại một tâm hồn, một hành động âm thầm làm sống lại niềm vui. Một con người khiêm tốn xuất hiện đúng lúc làm ta thấy Thiên Chúa vẫn thật gần gũi. Trình thuật tin mừng hôm nay là một khoảnh khắc như thế. Một viên đài đội trưởng, người ngoại giáo, người có quyền, người dường như không thuộc về cộng đoàn Do Thái đã khiến Chúa Giê-xu phải ngạc nhiên. Lý do chỉ vì ông biết cúi xuống, biết tin tưởng, biết đặt tất cả vào tay Chúa. Câu chuyện ấy mời ta dừng lại nhìn sâu đời mình để khám phá ra rằng đức tin chỉ thật sự lớn khi ta biết phó thác. Đọc lại lời viên đại đội trưởng thưa với Chúa Giê-xu: Lạy Thầy, tôi không đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời. Chỉ một câu ngắn ngủi mà chứa một đức tin vô hạn. Ông không xin Chúa bước vào nhà, không đòi hỏi dấu lạ, không đặt điều kiện, không dùng quyền lực để yêu cầu. Ông chỉ cần một lời, vì ông tin rằng chỉ một lời của Chúa đủ chữa lành tất cả. Đức tin như thế không ồn ào, không phô diễn, mà khiêm tốn, nhẹ nhàng, sâu xa, khiến Chúa phải thốt lên: Tôi chưa thấy đức tin lớn như thế nơi Israel. Câu chuyện ấy chạm đến tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn hôm nay. Với người làm cha mẹ, hình ảnh viên đại đội trưởng cho thấy yêu thương thực sự là dám chạy đến với Chúa để xin ơn chữa lành cho người thân, cho con cái, cho gia đình, không bằng sự áp đặt nhưng bằng niềm tin và sự khiêm tốn. Với những người đang mang trách nhiệm trong hội thánh hay xã hội, hình ảnh viên đại đội trưởng dạy rằng quyền lực thật không nằm ở vị trí nhưng nằm trong khả năng cúi xuống trước Thiên Chúa. Với người trẻ đang loay hoay trong những ngã rẽ, hình ảnh viên đại đội trưởng chứng minh rằng đức tin không phải là cảm xúc nhất thời, mà là biết tin vào sự dẫn lối của Chúa, ngay cả khi lòng đầy bất định. Với những người đau bệnh hay mệt mỏi tinh thần, hình ảnh viên đại đội trưởng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng Chúa chỉ cần một lời cũng đủ nâng dậy cả cuộc đời ta. Sức mạnh của câu chuyện không nằm ở phép lạ, mà nằm ở niềm phó thác làm rung động trái tim Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đến không chỉ để chữa bệnh thể xác, nhưng để chạm vào nỗi sợ, nỗi cô đơn, những tổn thương âm thầm của con người. Người chạm vào bàn tay bị sốt của bà mẹ vợ ông Phê-rô và cơn sốt liền dứt. Người chạm vào đời ta cũng như thế, âm thầm, dịu dàng nhưng đầy quyền năng. Vấn đề không phải là Chúa có muốn chạm đến ta hay không, người luôn luôn muốn, mà vấn đề là ta có để người chạm đến hay không. Điểm cốt lõi mà lời Chúa muốn ta khắc ghi hôm nay là đức tin lớn không phải là đức tin biết nhiều, mà là đức tin biết phó thác. Phó thác không phải là bỏ mặc hay buông xuôi, nhưng là trao đời mình cho Chúa bằng lòng tin sâu xa rằng Ngài đang hành động ngay trong những gì ta tưởng là bế tắc. Viên đại đội trưởng ấy không chạy theo cảm giác, không tìm kiếm sự kiểm chứng. Ông chỉ đặt tất

Chúa và để Ngài làm phần còn lại. Xin cho mỗi người biết bước vào ngày sống với tinh thần của viên đại đội trưởng, khiêm tốn để nhận ra Chúa lớn hơn mọi kế hoạch của ta và tin tưởng để trao cho người những điều ta không thể thay đổi. Một lời của Chúa thôi cũng đủ dựng lại bình an cho tâm hồn, cho gia đình và cho cả những điều tưởng như đã mất. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có một đức tin biết phó thác như viên đại đội trưởng năm xưa. Xin chữa lành những điều yếu đuối trong con và giúp con tin rằng chỉ cần một lời của Chúa cũng đủ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện trưởng đại học và trường cao đẳng của dòng tên Hoa Kỳ. Sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị viện trưởng đại học và trường cao đẳng của dòng tên tại Hoa Kỳ. Ngài khích lệ các cơ sở giáo dục này tích cực đáp ứng những thách đố do những biến chuyển mau lẹ đang diễn ra trong xã hội nhân loại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thế giới đang trải qua một thời kỳ chuyển đổi mang tính thời đại. Xã hội ngày càng thế tục hóa, nhiều nơi muốn loại bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng. Người nghèo, người di cư và những người bị gạt ra bên lề thường không được các hệ thống chính trị quan tâm đúng mức. Nhiều người trẻ mất hy vọng vào tương lai, trong khi môi trường tiếp tục bị tàn phá bởi việc khai thác tài nguyên vì lợi ích riêng. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những tác động ngày càng sâu rộng đối với nhân loại. Để đối diện các thách thức đó, Đức Thánh Cha mời gọi các trường dòng tên thực hiện 4 ưu tiên tông đồ phổ quát của dòng. Thứ nhất là chỉ dẫn con đường đến với Thiên Chúa qua linh thao và sự phân định thiêng liêng. Các trường cần tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và nhân viên có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, đặc biệt qua linh thao thánh y nhã. Thứ hai là đồng hành với người nghèo và những người bị loại trừ. Trong bối cảnh số người sống trong cảnh nghèo đói, chiến tranh, di cư và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy về công bằng xã hội, mà còn phải góp phần thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống dựa trên tinh thần liên đới và công ích. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích mở rộng cơ hội giáo dục đại học cho người nhập cư, người tị nạn và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thứ ba là đồng hành với giới trẻ để xây dựng một tương lai đầy hy vọng. Đức Giáo Hoàng nhận định rằng người trẻ thường bắt đầu hành trình học tập với nhiều lý tưởng và khát vọng phục vụ tha nhân. Các trường đại học cần nuôi dưỡng niềm hy vọng đó qua học tập, đối thoại, tình bạn, hoạt động phục vụ và đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng nguồn hy vọng đích thực của Kitô hữu chính là sự phục sinh của Đức Kitô. Thứ tư là cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất trước những hậu quả ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu bằng chính trách nhiệm của mình. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn những đóng góp của các nhà giáo dục dòng tên và khuyến khích họ tiếp tục đào tạo những con người biết phục vụ tha nhân theo lý tưởng truyền thống của Thánh Y Nhã Loyola. Những người nam và người nữ sống cho người khác.
0: Tin Venezuela, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ sát cánh cùng giáo hội Venezuela sau trận động đất. Hai trận động đất có sức tàn phá lớn đã xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn tại Venezuela, không xa thủ đô Caracas, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. Trong số các công trình bị ảnh hưởng, có nhiều nhà thờ, nhà xứ và các cơ sở của giáo hội. Nhiều nơi bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng đó, các cơ sở này vẫn mở cửa để tiếp nhận những gia đình không thể trở về nhà. Đức Tổng Giám mục Caracas Raúl Bior Castillo chia sẻ với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng: "Tôi vừa trở về sau chuyến thăm một số giáo xứ. Nhiều nơi trong số đó bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu." Theo vị giáo phẩm này, những nhà thờ bị ảnh hưởng nặng nhất gồm nhà thờ chính tòa Caracas và khoảng một chục giáo xứ khác. Tuy nhiên, do tình trạng mất điện và gián đoạn Internet, hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại. Giáo phận La Guaira cũng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đức cha Pablo Modesto González Pérez, giám mục La Guaira, cho biết chủng viện giáo phận nơi hàng năm nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã bị hư hại nặng. Mặc dù không có linh mục, phó tế, chủng sinh hay nữ tu nào được báo cáo là thiệt mạng, Đức Tổng Giám mục Bior xác nhận rằng đã có người chết tại nhiều nơi do các tòa nhà và bức tường bị sập xuống. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hiện vẫn duy trì liên lạc với giáo hội địa phương, trong khi việc đánh giá thiệt hại và xác định những nhu cầu cấp thiết nhất vẫn đang tiếp tục. Đức Tổng Giám mục Bior đã cảm ơn tổ chức này vì sự gần gũi và những lời cầu nguyện. Ông Marco Mencaglia, giám đốc các dự án của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với giáo hội Venezuela trong thời điểm hiện nay.
1: Tin Singapore, triệt phá mạng lưới buôn bán trẻ sơ sinh giữa Indonesia và Singapore. Hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Pime ở Bắc Ý truyền đi hôm 23 tháng 6 vừa qua cho biết, một vụ việc mới đây, trong đó 6 trẻ sơ sinh sắp chuyển giao cho những người mua ở Singapore, đã được cảnh sát Indonesia phát hiện và giải cứu trong một chiến dịch triệt phá mạng lưới buôn bán trẻ em tại châu Á, một lần nữa làm dấy lên sự quan tâm đối với hiện tượng này. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng là lời nhắc nhở rằng cần phải hành động không chỉ để truy tố những kẻ phạm tội, nhưng còn để giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn buôn người. Trong quần đảo rộng lớn của Indonesia, các tổ chức tội phạm nuôi dưỡng thị trường nhận con nuôi bất hợp pháp chủ yếu nhắm đến những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng chi trả các chi phí liên quan đến thai kỳ, sinh nở và nuôi dưỡng con cái. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng do sự kỳ thị xã hội mạnh mẽ đối với việc phá thai, vốn là hành vi bất hợp pháp, ngoại trừ một số trường hợp rất hạn chế, cùng với sự thiếu hiểu biết về các thủ tục nhận con nuôi hợp pháp. Các quy định về nhận con nuôi tại Indonesia đặc biệt nghiêm ngặt. Những người muốn nhận con nuôi phải là vợ chồng hợp pháp, trong độ tuổi từ 30 đến 55, chứng minh được sự ổn định về tài chính và phải được Bộ các vấn đề xã hội phê duyệt. Việc nhận con nuôi quốc tế về cơ bản bị cấm, ngoại trừ những người nước ngoài đã cư trú tại Indonesia ít nhất 2 năm và đáp ứng các điều kiện cụ thể. Theo một số nhà bình luận, sự kết hợp giữa khó khăn kinh tế, những lỗ hổng trong hệ thống đăng ký hộ tịch và các quy định nhận con nuôi quá chặt chẽ đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của thị trường chợ đen mua bán trẻ sơ sinh. Đặc biệt, việc đăng ký khai sinh không đầy đủ giúp những kẻ buôn người dễ dàng thao túng danh tính của trẻ em. Những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nhưng không nhận được sự hỗ trợ là mục tiêu chính của các đối tượng tuyển mộ làm việc cho các mạng lưới tội phạm này. Trong những năm gần đây, mạng xã hội cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng, cho phép những kẻ buôn người tiếp cận trực tiếp cả các bà mẹ ruột tiềm năng lẫn những người mong muốn nhận con nuôi ở nhiều tỉnh thành của Indonesia và thậm chí ở nước ngoài. Theo các điều tra viên, trong vụ án mới nhất bị cảnh sát triệt phá, các thành viên của tổ chức tội phạm đã tìm kiếm trên mạng xã hội những gia đình sẵn sàng trao con sơ sinh của mình để đổi lấy số tiền khoảng 500 đến 850 Mỹ kim. Và một trong những điểm đến được xác định của các bé là Singapore.
0: Tin Roma, các tôn giáo chung tay đối thoại và xây dựng hòa bình. Các học giả, nhà nghiên cứu và đại diện của nhiều tôn giáo đã tham dự một hội nghị tại Roma trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 vừa qua với chủ đề Phật tử, Kitô hữu, tín đồ Ấn giáo, Jaina và đạo Sikh tại châu Âu, xây dựng tình huynh đệ qua đối thoại và hợp tác. Hội nghị do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Angelicum của dòng Đa Minh ở Roma, với sự tham dự của những người dấn thân vào việc củng cố tình huynh đệ nhân loại thông qua đối thoại và hợp tác liên tôn tại châu Âu. Theo Bộ Đối thoại Liên tôn, hội nghị được tổ chức trong bầu khí thân thiện, tôn trọng và cởi mở, tạo cơ hội để lắng nghe, học hỏi và làm phong phú lẫn nhau. Các tham dự viên đã suy tư về những thách thức mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt và tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác như những phương thế thúc đẩy sự hiểu biết, tình liên đới và niềm hy vọng. Một trong những kết quả của hội nghị là việc nhấn mạnh rằng các tín hữu không bao giờ được né tránh trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của tình huynh đệ bằng những hành động cụ thể nhằm cổ võ hòa bình, hòa hợp và phúc lợi cho mọi người. Họ cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và dấn thân chung, đồng thời vẫn trung thành với truyền thống tôn giáo riêng của mình. Theo hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, thứ Năm ngày 25 tháng 6 vừa qua, các đại diện tôn giáo tại Ý ký kết lần đầu tiên trong lịch sử đất nước này một hiệp ước về đối thoại và gắn kết xã hội. Hiệp ước mang tên Con đường đối thoại của Ý. Các tôn giáo trong không gian công cộng và vì sự gắn kết xã hội mang chữ ký của đại diện nhiều tổ chức tôn giáo, trong đó có Viện Phật giáo Ý Soka Gakkai, Đại hội Tinh thần Quốc gia 32Y tại Ý, Hội Siki Sewa, Viện TVR, Liên đoàn Hồi giáo Ý, Cộng đồng Tôn giáo Hồi giáo Ý, Hội các Rabbi Ý, Tổng giáo phận Chính thống giáo tại Ý, Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Ý,
2: Liên hiệp các cộng đồng Hồi giáo Ý, Liên hiệp Ấn giáo Ý, Liên hiệp các cộng đồng Do Thái Ý, Hội đồng Giám mục Ý, Liên đoàn các giáo hội Tin lành tại Ý và Liên hiệp Phật giáo Ý. Lễ ký kết diễn ra lúc 9:30 tại hội trường Arabasis ở Roma. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, hiệp ước được trình lên Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, tại Dinh Quirinale. Theo các tổ chức tham gia, hiệp ước này là một cột mốc quan trọng trong tiến trình được khởi sự từ năm 2023. Kể từ đó, các lãnh đạo tôn giáo tại Ý đã gặp nhau hàng năm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ý.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Gret nói về một hành trình dài và đầy hứa hẹn của Thượng Hội đồng Giám mục. Chiều ngày 23 tháng 6 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Mario Gret, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã khai mạc cuộc họp của các vị phụ trách các tổ chức cấp châu lục của giáo hội. Cuộc họp kéo dài đến ngày 26 tháng 6. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Gret nhấn mạnh, mục tiêu tối hậu của sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành không chỉ đơn thuần là cải thiện các tiến trình nội bộ hay làm cho các cơ cấu của chúng ta mang tính tham gia hơn, nhưng là loan báo chính con người Chúa Giêsu Kitô, như được nhắc lại trong văn kiện chung kết của khóa họp thường lệ thứ hai của Thượng Hội đồng. Theo Đức Hồng Y Gret, chưa bao giờ một tiến trình hiệp hành lại khơi dậy một động lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngài nhấn mạnh tính độc đáo của tiến trình hiện nay và ghi nhận rất nhiều sáng kiến đã được các giáo hội địa phương triển khai, như các trường đào tạo về tính hiệp hành, các hội thảo và đại hội chuyên đề, những chương trình lắng nghe và phân định cộng đoàn. Tất cả đều nhằm giúp giáo dân tham gia tích cực hơn vào đời sống giáo hội. Tuy nhiên, Ngài cho biết mình chỉ thực sự hài lòng khi chứng kiến sự xuất hiện của một phong trào truyền giáo rộng lớn, một sức sống mới thúc đẩy giáo hội tiến bước, dám chấp nhận rủi ro, đến gần con người hơn và làm chứng cho tin mừng bằng sự tự do và sáng tạo. Đức Hồng Y Gret nhắc lại rằng, mục tiêu cuối cùng của tiến trình hiệp hành không phải là cải cách cơ cấu hay thủ tục hành chính, mà là làm cho giáo hội trở nên truyền giáo hơn. Ngài cảnh báo rằng, nếu tính hiệp hành không dẫn đến một dấn thân truyền giáo mới, không làm bừng cháy tâm hồn và thúc đẩy hành động, không tạo nên những cộng đoàn vui tươi loan báo Đức Kitô với lòng can đảm, thì tiến trình ấy vẫn còn dang dở. Theo vị Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, sứ mạng này gắn liền với sự chuyển đổi mà giáo hội đang trải qua kể từ Công đồng Vatican II. Giáo hội được mời gọi trân trọng những bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau nơi các giáo hội địa phương sinh sống và thi hành sứ vụ. Ngài khẳng định rằng những khác biệt về thần học, phụng vụ, mục vụ, kỷ luật giáo hội không phải là mối đe dọa cho sự hiệp nhất, nhưng chính là một trong những điều kiện cần thiết để sự hiệp nhất được sống động. Vì thế, hiệp hành không chỉ là một phương pháp tổ chức, mà là con đường giúp giáo hội biết nhận ra, đón nhận và hội nhập sự đa dạng như một ân ban của Chúa Thánh Thần. Hồng Y Gret tiếp tục khai triển hình ảnh khối đa diện, vốn được cả Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sử dụng. Theo Ngài, hình ảnh này trở thành một biểu tượng thần học về giáo hội. Chân lý của tin mừng được phản chiếu qua nhiều góc nhìn khác nhau, sự hiệp nhất không bị mất đi, trái lại được phong phú hóa nhờ các nền văn hóa, kinh nghiệm sống và đặc sủng khác nhau. Áp dụng vào tiến trình hiệp hành, điều này có nghĩa là mục tiêu không phải để giành lấy quyền lực hay tái phân chia các vị trí trong cơ cấu giáo hội, nhưng là tạo ra những động lực mới của lắng nghe, phân định, đồng trách nhiệm nhằm biến đổi giáo hội từ bên trong theo thời gian. Tiến trình này không sợ sự khác biệt, nhưng đón nhận chúng như những nơi mà chân lý tin mừng có thể vang lên theo những cách thức mới mẻ và đầy bất ngờ. Kết thúc bài phát biểu, Hồng E. Gret cũng nhắc đến chiều kích đại kết của tiến trình hiệp hành. Trong những ngày tiếp theo, các tham dự viên làm việc trong các phiên họp toàn thể và các nhóm chuyên đề. Nội dung thảo luận bao gồm những kinh nghiệm đáng chú ý trong việc thực hiện tài liệu chung kết, các khó khăn gặp phải, các ưu tiên mục vụ, vai trò của các cơ quan cấp châu lục trong việc đồng hành với các giáo hội địa phương, tầm quan trọng của truyền thông trong tiến trình hiệp hành. Vào chiều ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các tham dự viên và trao đổi trực tiếp với họ tại văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm, mà sa mạc khô cằn không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này. Yeah.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường, sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình.
0: Yeah.
1: Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình.
0: Yeah.
1: Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa.
0: Yeah.
1: Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình.
0: Yeah.
1: Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời.
0: Yeah, vâng.
1: Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình.
0: Dạ.
1: Theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị.
0: Yeah.
1: Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không. Nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ.
0: Yeah.
1: Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương.
0: Yeah.
1: Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi, không có tự tin về chính tôi, nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình. Mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt, khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để

0: Vì mình phải nghĩ như vậy này, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, và một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. Có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
1: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này thưa cha?
0: Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người

0: nào. Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó, rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi, và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
1: Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
0: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền, nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn. bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm, bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài. Bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn.
1: Đó.
0: Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một. Mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Cái thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác, không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng. Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì. Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi. Vậy tất cả tùy thuộc vào tôi.
1: Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không?
0: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thực sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó, họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc mình sống dựa trên năng lực, khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết. Chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì. Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài, phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa. Và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, là quay về với miền quê,
1: thiên nhiên
0: đó, rồi sống cho cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó, là chúng ta phải đặt lại lý tưởng chúng ta muốn mình như thế nào, và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn, là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau, thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là: con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Còn nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Nên coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiên thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá rồi. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể.

sống đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-sê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh mana, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô

Tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình, chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 8 từ câu 5 đến câu 17. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay, và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Người đã

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc rất nhỏ trong đời lại làm thay đổi cả một hướng đi. Một câu nói làm ấm lại một tâm hồn, một hành động âm thầm làm sống lại niềm vui. Một con người khiêm tốn xuất hiện đúng lúc làm ta thấy Thiên Chúa vẫn thật gần gũi. Trình thuật tin mừng hôm nay là một khoảnh khắc như thế. Một viên đại đội trưởng, người ngoại giáo, người có quyền, người dường như không thuộc về cộng đoàn Do Thái đã khiến Chúa Giê-xu phải ngạc nhiên. Lý do chỉ vì ông biết cúi xuống, biết tin tưởng, biết đặt tất cả vào tay Chúa. Câu chuyện ấy mời ta dừng lại nhìn sâu đời mình để khám phá ra rằng đức tin chỉ thật sự lớn khi ta biết phó thác. Đọc lại lời viên đại đội trưởng thưa với Chúa Giê-xu: Lạy Thầy, tôi không đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời. Chỉ một câu ngắn ngủi mà chứa một đức tin vô hạn. Ông không xin Chúa bước vào nhà, không đòi hỏi dấu lạ, không đặt điều kiện, không dùng quyền lực để yêu cầu. Ông chỉ cần một lời, vì ông tin rằng chỉ một lời của Chúa đủ chữa lành tất cả. Đức tin như thế không ồn ào, không phô diễn, mà khiêm tốn, nhẹ nhàng, sâu xa, khiến Chúa phải thốt lên: Tôi chưa thấy đức tin lớn như thế nơi Israel. Câu chuyện ấy chạm đến tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn hôm nay. Với người làm cha mẹ, hình ảnh viên đại đội trưởng cho thấy yêu thương thực sự là dám chạy đến với Chúa để xin ơn chữa lành cho người thân, cho con cái, cho gia đình, không bằng sự áp đặt nhưng bằng niềm tin và sự khiêm tốn. Với những người đang mang trách nhiệm trong hội thánh hay xã hội, hình ảnh viên đại đội trưởng dạy rằng quyền lực thật không nằm ở vị trí nhưng nằm trong khả năng cúi xuống trước Thiên Chúa. Với người trẻ đang loay hoay trong những ngã rẽ, hình ảnh viên đại đội trưởng chứng minh rằng đức tin không phải là cảm xúc nhất thời, mà là biết tin vào sự dẫn lối của Chúa, ngay cả khi lòng đầy bất định. Với những người đau bệnh hay mệt mỏi tinh thần, hình ảnh viên đại đội trưởng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng Chúa chỉ cần một lời cũng đủ nâng dậy cả cuộc đời ta. Sức mạnh của câu chuyện không nằm ở phép lạ, mà nằm ở niềm phó thác làm rung động trái tim Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đến không chỉ để chữa bệnh thể xác, nhưng để chạm vào nỗi sợ, nỗi cô đơn, những tổn thương âm thầm của con người. Người chạm vào bàn tay bị sốt của bà mẹ vợ ông Phê-rô và cơn sốt liền dứt. Người chạm vào đời ta cũng như thế, âm thầm, dịu dàng nhưng đầy quyền năng. Vấn đề không phải là Chúa có muốn chạm đến ta hay không, Người luôn luôn muốn, mà vấn đề là ta có để Người chạm đến hay không. Điểm cốt lõi mà lời Chúa muốn ta khắc ghi hôm nay là đức tin lớn không phải là đức tin biết nhiều, mà là đức tin biết phó thác. Phó thác không phải là bỏ mặc hay buông xuôi, nhưng là trao đời mình cho Chúa bằng lòng tin sâu xa rằng Ngài đang hành động ngay trong những gì ta tưởng là bế tắc. Viên đại đội trưởng ấy không chạy theo cảm giác, không tìm kiếm sự kiểm chứng. Ông chỉ đặt tất cả vào Chúa và để Ngài làm phần còn lại. Xin cho mỗi người biết bước vào ngày sống với tinh thần của viên đại đội trưởng, khiêm tốn để nhận ra Chúa lớn hơn mọi kế hoạch của ta và tin tưởng để trao cho người những điều ta không thể thay đổi. Một lời của Chúa thôi cũng đủ dựng lại bình an cho tâm hồn, cho gia đình và cho cả những điều tưởng như đã mất. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con có một đức tin biết phó thác như viên đại đội trưởng năm xưa. Xin chữa lành những điều yếu đuối trong con và giúp con tin rằng chỉ cần một lời của Chúa cũng đủ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện trưởng đại học và trường cao đẳng của dòng tên Hoa Kỳ. Sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị viện trưởng đại học và trường cao đẳng của dòng tên tại Hoa Kỳ. Ngài khích lệ các cơ sở giáo dục này tích cực đáp ứng những thách đố do những biến chuyển mau lẹ đang diễn ra trong xã hội nhân loại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thế giới đang trải qua một thời kỳ chuyển đổi mang tính thời đại. Xã hội ngày càng thế tục hóa, nhiều nơi muốn loại bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng. Người nghèo, người di cư và những người bị gạt ra bên lề thường không được các hệ thống chính trị quan tâm đúng mức. Nhiều người trẻ mất hy vọng vào tương lai, trong khi môi trường tiếp tục bị tàn phá bởi việc khai thác tài nguyên vì lợi ích riêng. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những tác động ngày càng sâu rộng đối với nhân loại. Để đối diện các thách thức đó, Đức Thánh Cha mời gọi các trường dòng tên thực hiện 4 ưu tiên tông đồ phổ quát của dòng. Thứ nhất là chỉ dẫn con đường đến với Thiên Chúa qua linh thao và sự phân định thiêng liêng. Các trường cần tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và nhân viên có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, đặc biệt qua linh thao thánh y nhã. Thứ hai là đồng hành với người nghèo và những người bị loại trừ. Trong bối cảnh số người sống trong cảnh nghèo đói, chiến tranh, di cư và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy về công bằng xã hội, mà còn phải góp phần thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống dựa trên tinh thần liên đới và công ích. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích mở rộng cơ hội giáo dục đại học cho người nhập cư, người tị nạn và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thứ ba là đồng hành với giới trẻ để xây dựng một tương lai đầy hy vọng. Đức Giáo Hoàng nhận định rằng người trẻ thường bắt đầu hành trình học tập với nhiều lý tưởng và khát vọng phục vụ tha nhân. Các trường đại học cần nuôi dưỡng niềm hy vọng đó qua học tập, đối thoại, tình bạn, hoạt động phục vụ và đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng nguồn hy vọng đích thực của Kitô hữu chính là sự phục sinh của Đức Kitô. Thứ tư là cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất trước những hậu quả ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu bằng chính trách nhiệm của mình. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn những đóng góp của các nhà giáo dục dòng tên và khuyến khích họ tiếp tục đào tạo những con người biết phục vụ tha nhân theo lý tưởng truyền thống của Thánh Y Nhã Loyola, những người nam và người nữ sống cho người khác.
0: Tin Venezuela, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ sát cánh cùng giáo hội Venezuela sau trận động đất. Hai trận động đất có sức tàn phá lớn đã xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn tại Venezuela, không xa thủ đô Caracas, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. Trong số các công trình bị ảnh hưởng có nhiều nhà thờ, nhà xứ và các cơ sở của giáo hội, nhiều nơi bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng đó, các cơ sở này vẫn mở cửa để tiếp nhận những gia đình không thể trở về nhà. Đức Tổng giám mục Caracas Raúl Dior Castillo chia sẻ với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng: "Tôi vừa trở về sau chuyến thăm một số giáo xứ. Nhiều nơi trong số đó bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu." Theo vị giáo phẩm này, những nhà thờ bị ảnh hưởng nặng nhất gồm nhà thờ chính tòa Caracas và khoảng một chục giáo xứ khác. Tuy nhiên, do tình trạng mất điện và gián đoạn Internet, hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại. Giáo phận La Guaira cũng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đức cha Pablo Modesto González Pérez, giám mục La Guaira, cho biết chủng viện giáo phận, nơi hàng năm nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã bị hư hại nặng. Mặc dù không có linh mục, phó tế, chủng sinh hay nữ tu nào được báo cáo là thiệt mạng, Đức Tổng giám mục Bior xác nhận rằng đã có người chết tại nhiều nơi do các tòa nhà và bức tường bị sập xuống. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hiện vẫn duy trì liên lạc với giáo hội địa phương, trong khi việc đánh giá thiệt hại và xác định những nhu cầu cấp thiết nhất vẫn đang tiếp tục. Đức Tổng giám mục Bior đã cảm ơn tổ chức này vì sự gần gũi và những lời cầu nguyện. Ông Marco Mencaglia, giám đốc các dự án của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với giáo hội Venezuela trong thời điểm hiện nay.
1: Tin Singapore, triệt phá mạng lưới buôn bán trẻ sơ sinh giữa Indonesia và Singapore. Hãng tin Asian News của Hội thừa sai PIME ở Bắc Ý truyền đi hôm 23 tháng 6 vừa qua cho biết, một vụ việc mới đây, trong đó 6 trẻ sơ sinh sắp chuyển giao cho những người mua ở Singapore, đã được cảnh sát Indonesia phát hiện và giải cứu trong một chiến dịch triệt phá mạng lưới buôn bán trẻ em tại châu Á, một lần nữa làm dấy lên sự quan tâm đối với hiện tượng này. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng là lời nhắc nhở rằng cần phải hành động không chỉ để truy tố những kẻ phạm tội, nhưng còn để giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn buôn người. Trong quần đảo rộng lớn của Indonesia, các tổ chức tội phạm nuôi dưỡng thị trường nhận con nuôi bất hợp pháp chủ yếu nhắm đến những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng chi trả các chi phí liên quan đến thai kỳ, sinh nở và nuôi dưỡng con cái. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng do sự kỳ thị xã hội mạnh mẽ đối với việc phá thai, vốn là hành vi bất hợp pháp, ngoại trừ một số trường hợp rất hạn chế, cùng với sự thiếu hiểu biết về các thủ tục nhận con nuôi hợp pháp. Các quy định về nhận con nuôi tại Indonesia đặc biệt nghiêm ngặt. Những người muốn nhận con nuôi phải là vợ chồng hợp pháp, trong độ tuổi từ 30 đến 55, chứng minh được sự ổn định về tài chính và phải được Bộ các vấn đề xã hội phê duyệt. Việc nhận con nuôi quốc tế về cơ bản bị cấm, ngoại trừ những người nước ngoài đã cư trú tại Indonesia ít nhất 2 năm và đáp ứng các điều kiện cụ thể. Theo một số nhà bình luận, sự kết hợp giữa khó khăn kinh tế, những lỗ hổng trong hệ thống đăng ký hộ tịch và các quy định nhận con nuôi quá chặt chẽ đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của thị trường chợ đen mua bán trẻ sơ sinh. Đặc biệt, việc đăng ký khai sinh không đầy đủ giúp những kẻ buôn người dễ dàng thao túng danh tính của trẻ em. Những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nhưng không nhận được sự hỗ trợ là mục tiêu chính của các đối tượng tuyển mộ làm việc cho các mạng lưới tội phạm này. Trong những năm gần đây, mạng xã hội cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng, cho phép những kẻ buôn người tiếp cận trực tiếp cả các bà mẹ ruột tiềm năng lẫn những người mong muốn nhận con nuôi ở nhiều tỉnh thành của Indonesia và thậm chí ở nước ngoài. Theo các điều tra viên, trong vụ án mới nhất bị cảnh sát triệt phá, các thành viên của tổ chức tội phạm đã tìm kiếm trên mạng xã hội những gia đình sẵn sàng trao con sơ sinh của mình để đổi lấy số tiền khoảng 500 đến 850 Mỹ Kim. Và một trong những điểm đến được xác định của các bé là Singapore.
0: Tin Roma, các tôn giáo chung tay đối thoại và xây dựng hòa bình. Các học giả, nhà nghiên cứu và đại diện của nhiều tôn giáo đã tham dự một hội nghị tại Roma trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 vừa qua, với chủ đề Phật tử, Kitô hữu, tín đồ Ấn giáo, Jaina và đạo Sikh tại châu Âu, xây dựng tình huynh đệ qua đối thoại và hợp tác. Hội nghị do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Angelicum của dòng Đa Minh ở Roma, với sự tham dự của những người dấn thân vào việc củng cố tình huynh đệ nhân loại thông qua đối thoại và hợp tác liên tôn tại châu Âu. Theo Bộ Đối thoại Liên tôn, hội nghị được tổ chức trong bầu khí thân thiện, tôn trọng và cởi mở, tạo cơ hội để lắng nghe, học hỏi và làm phong phú lẫn nhau. Các tham dự viên đã suy tư về những thách thức mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt và tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác như những phương thế thúc đẩy sự hiểu biết, tình liên đới và niềm hy vọng. Một trong những kết quả của hội nghị là việc nhấn mạnh rằng các tín hữu không bao giờ được né tránh trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của tình huynh đệ bằng những hành động cụ thể nhằm cổ vũ hòa bình, hòa hợp và phúc lợi cho mọi người. Họ cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và dấn thân chung, đồng thời vẫn trung thành với truyền thống tôn giáo riêng của mình. Theo hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, thứ Năm ngày 25 tháng 6 vừa qua, các đại diện tôn giáo tại Ý ký kết lần đầu tiên trong lịch sử đất nước này một hiệp ước về đối thoại và gắn kết xã hội. Hiệp ước mang tên Con đường đối thoại của Ý. Các tôn giáo trong không gian công cộng và vì sự gắn kết xã hội mang chữ ký của đại diện nhiều tổ chức tôn giáo, trong đó có Viện Phật giáo Ý Soka Gakkai, Đại hội Tinh thần Quốc gia Baha'i tại Ý, Hội Sikhi Sewa, Viện TVR, Liên đoàn Hồi giáo Ý, Cộng đồng Tôn giáo Hồi giáo Ý, Hội các Rabbi Ý, Tổng giáo phận Chính thống giáo tại Ý, Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Ý, Liên hiệp các cộng đồng Hồi giáo Ý, Liên hiệp Ấn giáo Ý, Liên hiệp các cộng đồng Do Thái Ý, Hội đồng Giám mục Ý, Liên đoàn các giáo hội Tin lành tại Ý và Liên hiệp Phật giáo Ý. Lễ ký kết diễn ra lúc 9:30 tại hội trường Arabasis ở Roma. Vào lúc 16:00 cùng ngày, hiệp ước được trình lên Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, tại dinh Quirinale. Theo các tổ chức tham gia, hiệp ước này là một cột mốc quan trọng trong tiến trình được khởi sự từ năm 2023. Kể từ đó, các lãnh đạo tôn giáo tại Ý đã gặp nhau hàng năm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ý.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Gret nói về một hành trình dài và đầy hứa hẹn của Thượng Hội đồng Giám mục. Chiều ngày 23 tháng 6 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Mario Gret, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã khai mạc cuộc họp của các vị phụ trách các tổ chức cấp châu lục của giáo hội. Cuộc họp kéo dài đến ngày 26 tháng 6. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Gret nhấn mạnh, mục tiêu tối hậu của sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành không chỉ đơn thuần là cải thiện các tiến trình nội bộ hay làm cho các cơ cấu của chúng ta mang tính tham gia hơn, nhưng là loan báo chính con người Chúa Giêsu Kitô, như được nhắc lại trong văn kiện chung kết của khóa họp thường lệ thứ hai của Thượng Hội đồng. Theo Đức Hồng Y Gret, chưa bao giờ một tiến trình hiệp hành lại khơi dậy một động lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngài nhấn mạnh tính độc đáo của tiến trình hiện nay và ghi nhận rất nhiều sáng kiến đã được các giáo hội địa phương triển khai, như các trường đào tạo về tính hiệp hành, các hội thảo và đại hội chuyên đề, những chương trình lắng nghe và phân định cộng đoàn. Tất cả đều nhằm giúp giáo dân tham gia tích cực hơn vào đời sống giáo hội. Tuy nhiên, Ngài cho biết mình chỉ thực sự hài lòng khi chứng kiến sự xuất hiện của một phong trào truyền giáo rộng lớn, một sức sống mới thúc đẩy giáo hội tiến bước, dám chấp nhận rủi ro, đến gần con người hơn và làm chứng cho tin mừng bằng sự tự do và sáng tạo. Đức Hồng Y Gret nhắc lại rằng, mục tiêu cuối cùng của tiến trình hiệp hành không phải là cải cách cơ cấu hay thủ tục hành chính, mà là làm cho giáo hội trở nên truyền giáo hơn. Ngài cảnh báo rằng, nếu tính hiệp hành không dẫn đến một dấn thân truyền giáo mới, không làm bừng cháy tâm hồn và thúc đẩy hành động, không tạo nên những cộng đoàn vui tươi loan báo Đức Kitô với lòng can đảm, thì tiến trình ấy vẫn còn dang dở. Theo vị Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, sứ mạng này gắn liền với sự chuyển đổi mà giáo hội đang trải qua kể từ Công đồng Vatican II. Giáo hội được mời gọi trân trọng những bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau nơi các giáo hội địa phương sinh sống và thi hành sứ vụ. Ngài khẳng định rằng những khác biệt về thần học, phụng vụ, mục vụ, kỷ luật giáo hội không phải là mối đe dọa cho sự hiệp nhất, nhưng chính là một trong những điều kiện cần thiết để sự hiệp nhất được sống động. Vì thế, hiệp hành không chỉ là một phương pháp tổ chức, mà là con đường giúp giáo hội biết nhận ra, đón nhận và hội nhập sự đa dạng như một ân ban của Chúa Thánh Thần. Hồng Y Gret tiếp tục khai triển hình ảnh khối đa diện, vốn được cả Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sử dụng. Theo Ngài, hình ảnh này trở thành một biểu tượng thần học về giáo hội. Chân lý của tin mừng được phản chiếu qua nhiều góc nhìn khác nhau, sự hiệp nhất không bị mất đi, trái lại được phong phú hóa nhờ các nền văn hóa, kinh nghiệm sống và đặc sủng khác nhau. Áp dụng vào tiến trình hiệp hành, điều này có nghĩa là mục tiêu không phải để giành lấy quyền lực hay tái phân chia các vị trí trong cơ cấu giáo hội, nhưng là tạo ra những động lực mới của lắng nghe, phân định, đồng trách nhiệm nhằm biến đổi giáo hội từ bên trong theo thời gian. Tiến trình này không sợ sự khác biệt, nhưng đón nhận chúng như những nơi mà chân lý tin mừng có thể vang lên theo những cách thức mới mẻ và đầy bất ngờ. Kết thúc bài phát biểu, Hồng Y Gret cũng nhắc đến chiều kích đại kết của tiến trình hiệp hành. Trong những ngày tiếp theo, các tham dự viên làm việc trong các phiên họp toàn thể và các nhóm chuyên đề. Nội dung thảo luận bao gồm những kinh nghiệm đáng chú ý trong việc thực hiện tài liệu chung kết, các khó khăn gặp phải, các ưu tiên mục vụ, vai trò của các cơ quan cấp châu lục trong việc đồng hành với các giáo hội địa phương, tầm quan trọng của truyền thông trong tiến trình hiệp hành. Vào chiều ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các tham dự viên và trao đổi trực tiếp với họ tại văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người

tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hằng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định đâu, cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốc sức mạnh từ Chúa nó không bao giờ hết. Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn. Nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không. Nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi, không có tự tin về chính tôi, nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình, mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không. Có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm. Nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn.
0: Yeah.
1: Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt,
0: yeah,
1: lo lắng hết, mà có thể gác lại,
0: yeah,
1: suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất,
0: yeah,
1: và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc.
0: Yeah.
1: Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể.
0: Yeah.
1: Vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho, yeah, mẹ được bình an.
0: Vâng. Yeah. Yeah. Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này thưa cha?
1: Yeah. Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết rồi. Từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, rồi nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng, mình đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào. Ok, bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi muốn trở thành con người như thế nào. Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là

0: để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
1: Dạ vâng. Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
0: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game nhưng mà cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền. Nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới, mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài, bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết, ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Cái thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoàng đảo hết. Không ai là một hoàng đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái

0: thần chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
1: Yeah.
0: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
1: Yeah.
0: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì.
1: Yeah.
0: Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi.
1: Yeah.
0: Vậy tất cả tùy thuộc vào tôi.
1: Dạ vâng, yeah. Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang.
0: Yeah.
1: Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
0: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết, chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được.
1: Yeah.
0: Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là.
1: Yeah.
0: Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa, và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có một nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, hay là quay về với miền quê,
1: thiên nhiên
0: đó, rồi sống cho cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
4: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh như anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá à. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn, Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi. và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhỏ.

0: Nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
1: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây?"

mỗi ngày. Thì ông Chi mới trả lời, tôi đến là để cầu nguyện. Ông từ này liền nói, không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì? Tôi cầu nguyện, Chúa Giêsu ơi, chim đây. Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia, ông yếu liệt, chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể, chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với chim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo, chim ơi, Chúa Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại, Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời, Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng, con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, thứ bảy.

5 đến câu 17. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc rất nhỏ trong đời lại làm thay đổi cả một hướng đi. Một câu nói làm ấm lại một tâm hồn, một hành động âm thầm làm sống lại niềm vui. Một con người khiêm tốn xuất hiện đúng lúc làm ta thấy Thiên Chúa vẫn thật gần gũi. Trình thuật tin mừng hôm nay là một khoảnh khắc như thế. Một viên đài đội trưởng, người ngoại giáo, người có quyền, người dường như không thuộc về cộng đoàn Do Thái đã khiến Chúa Giê-xu phải ngạc nhiên. Lý do chỉ vì ông biết cúi xuống, biết tin tưởng, biết đặt tất cả vào tay Chúa. Câu chuyện ấy mời ta dừng lại nhìn sâu đời mình để khám phá ra rằng đức tin chỉ thật sự lớn khi ta biết phó thác. Đọc lại lời viên đại đội trưởng thưa với Chúa Giê-xu: Lạy Thầy, tôi không đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời. Chỉ một câu ngắn ngủi mà chứa một đức tin vô hạn. Ông không xin Chúa bước vào nhà, không đòi hỏi dấu lạ, không đặt điều kiện, không dùng quyền lực để yêu cầu. Ông chỉ cần một lời, vì ông tin rằng chỉ một lời của Chúa đủ chữa lành tất cả. Đức tin như thế không ồn ào, không phô diễn, mà khiêm tốn, nhẹ nhàng, sâu xa, khiến Chúa phải thốt lên: Tôi chưa thấy đức tin lớn như thế nơi Israel. Câu chuyện ấy chạm đến tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn hôm nay. Với người làm cha mẹ, hình ảnh viên đại đội trưởng cho thấy yêu thương thực sự là dám chạy đến với Chúa để xin ơn chữa lành cho người thân, cho con cái, cho gia đình, không bằng sự áp đặt nhưng bằng niềm tin và sự khiêm tốn. Với những người đang mang trách nhiệm trong hội thánh hay xã hội, hình ảnh viên đại đội trưởng dạy rằng quyền lực thật không nằm ở vị trí nhưng nằm trong khả năng cúi xuống trước Thiên Chúa. Với người trẻ đang loay hoay trong những ngã rẽ, hình ảnh viên đại đội trưởng chứng minh rằng đức tin không phải là cảm xúc nhất thời, mà là biết tin vào sự dẫn lối của Chúa, ngay cả khi lòng đầy bất định. Với những người đau bệnh hay mệt mỏi tinh thần, hình ảnh viên đại đội trưởng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng Chúa chỉ cần một lời cũng đủ nâng dậy cả cuộc đời ta. Sức mạnh của câu chuyện không nằm ở phép lạ mà nằm ở niềm phó thác làm rung động trái tim Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đến không chỉ để chữa bệnh thể xác, nhưng để chạm vào nỗi sợ, nỗi cô đơn, những tổn thương âm thầm của con người. Người chạm vào bàn tay bị sốt của bà mẹ vợ ông Phê-rô và cơn sốt liền dứt. Người chạm vào đời ta cũng như thế, âm thầm, dịu dàng nhưng đầy quyền năng. Vấn đề không phải là Chúa có muốn chạm đến ta hay không, Người luôn luôn muốn, mà vấn đề là ta có để Người chạm đến hay không. Điểm cốt lõi mà lời Chúa muốn ta khắc ghi hôm nay là đức tin lớn không phải là đức tin biết nhiều, mà là đức tin biết phó thác. Phó thác không phải là bỏ mặc hay buông xuôi, nhưng là trao đời mình cho Chúa bằng lòng tin sâu xa rằng Ngài đang hành động ngay trong những gì ta tưởng là bế tắc. Viên đại đội trưởng ấy không chạy theo cảm giác, không tìm kiếm sự kiểm chứng. Ông chỉ đặt tất cả vào Chúa và để Ngài làm phần còn lại. Xin cho mỗi người biết bước vào ngày sống với tinh thần của viên đại đội trưởng, khiêm tốn để nhận ra Chúa lớn hơn mọi kế hoạch của ta và tin tưởng để trao cho người những điều ta không thể thay đổi. Một lời của Chúa thôi cũng đủ dựng lại bình an cho tâm hồn, cho gia đình và cho cả những điều tưởng như đã mất. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con có một đức tin biết phó thác như viên đại đội trưởng năm xưa. Xin chữa lành những điều yếu đuối trong con và giúp con tin rằng chỉ cần một lời của Chúa cũng đủ.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện trưởng đại học và trường cao đẳng của dòng tên Hoa Kỳ. Sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị viện trưởng đại học và trường cao đẳng của dòng tên tại Hoa Kỳ. Ngài khích lệ các cơ sở giáo dục này tích cực đáp ứng những thách đố do những biến chuyển mau lẹ đang diễn ra trong xã hội nhân loại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thế giới đang trải qua một thời kỳ chuyển đổi mang tính thời đại. Xã hội ngày càng thế tục hóa, nhiều nơi muốn loại bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng. Người nghèo, người di cư và những người bị gạt ra bên lề thường không được các hệ thống chính trị quan tâm đúng mức. Nhiều người trẻ mất hy vọng vào tương lai, trong khi môi trường tiếp tục bị tàn phá bởi việc khai thác tài nguyên vì lợi ích riêng. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những tác động ngày càng sâu rộng đối với nhân loại. Để đối diện các thách thức đó, Đức Thánh Cha mời gọi các trường dòng tên thực hiện 4 ưu tiên tông đồ phổ quát của dòng. Thứ nhất là chỉ dẫn con đường đến với Thiên Chúa qua linh thao và sự phân định thiêng liêng. Các trường cần tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và nhân viên có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, đặc biệt qua linh thao thánh y nhã. Thứ hai là đồng hành với người nghèo và những người bị loại trừ. Trong bối cảnh số người sống trong cảnh nghèo đói, chiến tranh, di cư và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy về công bằng xã hội, mà còn phải góp phần thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống dựa trên tinh thần liên đới và công ích. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích mở rộng cơ hội giáo dục đại học cho người nhập cư, người tị nạn và những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thứ ba là đồng hành với giới trẻ để xây dựng một tương lai đầy hy vọng. Đức Giáo Hoàng nhận định rằng người trẻ thường bắt đầu hành trình học tập với nhiều lý tưởng và khát vọng phục vụ tha nhân. Các trường đại học cần nuôi dưỡng niềm hy vọng đó qua học tập, đối thoại, tình bạn, hoạt động phục vụ và đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng nguồn hy vọng đích thực của Kitô hữu chính là sự phục sinh của Đức Kitô. Thứ tư là cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất trước những hậu quả ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu bằng chính trách nhiệm của mình. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn những đóng góp của các nhà giáo dục dòng tên và khuyến khích họ tiếp tục đào tạo những con người biết phục vụ tha nhân theo lý tưởng truyền thống của Thánh Y Nhã Loyola. Những người nam và người nữ sống cho người khác.
0: Tin Venezuela. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ sát cánh cùng giáo hội Venezuela sau trận động đất. Hai trận động đất có sức tàn phá lớn đã xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn tại Venezuela, không xa thủ đô Caracas, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. Trong số các công trình bị ảnh hưởng, có nhiều nhà thờ, nhà xứ và các cơ sở của giáo hội. Nhiều nơi bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng đó, các cơ sở này vẫn mở cửa để tiếp nhận những gia đình không thể trở về nhà. Đức Tổng giám mục Caracas Raúl Dior Castillo chia sẻ với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng: "Tôi vừa trở về sau chuyến thăm một số giáo xứ. Nhiều nơi trong số đó bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu." Theo vị giáo phẩm này, những nhà thờ bị ảnh hưởng nặng nhất gồm nhà thờ chính tòa Caracas và khoảng một chục giáo xứ khác. Tuy nhiên, do tình trạng mất điện và gián đoạn Internet, hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại. Giáo phận La Guaira cũng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đức cha Pablo Modesto González Pérez, giám mục La Guaira, cho biết chủng viện giáo phận nơi hàng năm nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã bị hư hại nặng. Mặc dù không có linh mục, phó tế, chủng sinh hay nữ tu nào được báo cáo là thiệt mạng, Đức Tổng giám mục Bior xác nhận rằng đã có người chết tại nhiều nơi do các tòa nhà và bức tường bị sập xuống. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hiện vẫn duy trì liên lạc với giáo hội địa phương, trong khi việc đánh giá thiệt hại và xác định những nhu cầu cấp thiết nhất vẫn đang tiếp tục. Đức Tổng giám mục Bior đã cảm ơn tổ chức này vì sự gần gũi và những lời cầu nguyện. Ông Marco Mencaglia, giám đốc các dự án của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với giáo hội Venezuela trong thời điểm hiện nay.
1: Tin Singapore, triệt phá mạng lưới buôn bán trẻ sơ sinh giữa Indonesia và Singapore. Hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai PIME ở Bắc Ý truyền đi hôm 23 tháng 6 vừa qua cho biết, một vụ việc mới đây, trong đó 6 trẻ sơ sinh sắp chuyển giao cho những người mua ở Singapore, đã được cảnh sát Indonesia phát hiện và giải cứu trong một chiến dịch triệt phá mạng lưới buôn bán trẻ em tại châu Á, một lần nữa làm dấy lên sự quan tâm đối với hiện tượng này. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng là lời nhắc nhở rằng cần phải hành động không chỉ để truy tố những kẻ phạm tội, nhưng còn để giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn buôn người. Trong quần đảo rộng lớn của Indonesia, các tổ chức tội phạm nuôi dưỡng thị trường nhận con nuôi bất hợp pháp chủ yếu nhắm đến những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng chi trả các chi phí liên quan đến thai kỳ, sinh nở và nuôi dưỡng con cái. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng do sự kỳ thị xã hội mạnh mẽ đối với việc phá thai, vốn là hành vi bất hợp pháp, ngoại trừ một số trường hợp rất hạn chế, cùng với sự thiếu hiểu biết về các thủ tục nhận con nuôi hợp pháp. Các quy định về nhận con nuôi tại Indonesia đặc biệt nghiêm ngặt. Những người muốn nhận con nuôi phải là vợ chồng hợp pháp, trong độ tuổi từ 30 đến 55, chứng minh được sự ổn định về tài chính và phải được Bộ các vấn đề xã hội phê duyệt. Việc nhận con nuôi quốc tế về cơ bản bị cấm, ngoại trừ những người nước ngoài đã cư trú tại Indonesia ít nhất 2 năm và đáp ứng các điều kiện cụ thể. Theo một số nhà bình luận, sự kết hợp giữa khó khăn kinh tế, những lỗ hổng trong hệ thống đăng ký hộ tịch và các quy định nhận con nuôi quá chặt chẽ đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của thị trường chợ đen mua bán trẻ sơ sinh. Đặc biệt, việc đăng ký khai sinh không đầy đủ giúp những kẻ buôn người dễ dàng thao túng danh tính của trẻ em. Những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nhưng không nhận được sự hỗ trợ là mục tiêu chính của các đối tượng tuyển mộ làm việc cho các mạng lưới tội phạm này. Trong những năm gần đây, mạng xã hội cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng, cho phép những kẻ buôn người tiếp cận trực tiếp cả các bà mẹ ruột tiềm năng lẫn những người mong muốn nhận con nuôi ở nhiều tỉnh thành của Indonesia và thậm chí ở nước ngoài. Theo các điều tra viên, trong vụ án mới nhất bị cảnh sát triệt phá, các thành viên của tổ chức tội phạm đã tìm kiếm trên mạng xã hội những gia đình sẵn sàng trao con sơ sinh của mình để đổi lấy số tiền khoảng 500 đến 850 Mỹ kim. Và một trong những điểm đến được xác định của các bé là Singapore.
0: Tin Roma, các tôn giáo chung tay đối thoại và xây dựng hòa bình. Các học giả, nhà nghiên cứu và đại diện của nhiều tôn giáo đã tham dự một hội nghị tại Roma trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 vừa qua, với chủ đề Phật tử, Kitô hữu, tín đồ Ấn giáo, Jaina và đạo Sikh tại châu Âu, xây dựng tình huynh đệ qua đối thoại và hợp tác. Hội nghị do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Angelicum của dòng Đa Minh ở Roma, với sự tham dự của những người dấn thân vào việc củng cố tình huynh đệ nhân loại thông qua đối thoại và hợp tác liên tôn tại châu Âu. Theo Bộ Đối thoại Liên tôn, hội nghị được tổ chức trong bầu khí thân thiện, tôn trọng và cởi mở, tạo cơ hội để lắng nghe, học hỏi và làm phong phú lẫn nhau. Các tham dự viên đã suy tư về những thách thức mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt và tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác như những phương thế thúc đẩy sự hiểu biết, tình liên đới và niềm hy vọng. Một trong những kết quả của hội nghị là việc nhấn mạnh rằng các tín hữu không bao giờ được né tránh trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của tình huynh đệ bằng những hành động cụ thể nhằm cổ võ hòa bình, hòa hợp và phúc lợi cho mọi người. Họ cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và dấn thân chung, đồng thời vẫn trung thành với truyền thống tôn giáo riêng của mình. Theo hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, thứ Năm ngày 25 tháng 6 vừa qua, các đại diện tôn giáo tại Ý ký kết lần đầu tiên trong lịch sử đất nước này một hiệp ước về đối thoại và gắn kết xã hội. Hiệp ước mang tên Con đường đối thoại của Ý. Các tôn giáo trong không gian công cộng và vì sự gắn kết xã hội mang chữ ký của đại diện nhiều tổ chức tôn giáo, trong đó có Viện Phật giáo Ý Soka Gakkai, Đại hội Tinh thần Quốc gia Baha'i tại Ý, Hội Siki Sewa, Viện TVR, Liên đoàn Hồi giáo Ý, Cộng đồng Tôn giáo Hồi giáo Ý, Hội các Rabbi Ý, Tổng giáo phận Chính thống giáo tại Ý, Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Ý, Liên hiệp các cộng đồng Hồi giáo Ý, Liên hiệp Ấn giáo Ý, Liên hiệp các cộng đồng Do Thái Ý, Hội đồng Giám mục Ý, Liên đoàn các giáo hội Tin lành tại Ý và Liên hiệp Phật giáo Ý. Lễ ký kết diễn ra lúc 9:30 tại hội trường Arabasis ở Roma. Vào lúc 16:00 cùng ngày, hiệp ước được trình lên Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, tại Dinh Quirinale. Theo các tổ chức tham gia, hiệp ước này là một cột mốc quan trọng trong tiến trình được khởi sự từ năm 2023. Kể từ đó, các lãnh đạo tôn giáo tại Ý đã gặp nhau hàng năm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ý.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Gret nói về một hành trình dài và đầy hứa hẹn của Thượng Hội đồng Giám mục. Chiều ngày 23 tháng 6 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Mario Gret, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã khai mạc cuộc họp của các vị phụ trách các tổ chức cấp châu lục của giáo hội. Cuộc họp kéo dài đến ngày 26 tháng 6. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Gret nhấn mạnh, mục tiêu tối hậu của sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành không chỉ đơn thuần là cải thiện các tiến trình nội bộ hay làm cho các cơ cấu của chúng ta mang tính tham gia hơn, nhưng là loan báo chính con người Chúa Giêsu Kitô, như được nhắc lại trong văn kiện chung kết của khóa họp thường lệ thứ hai của Thượng Hội đồng. Theo Đức Hồng Y Gret, chưa bao giờ một tiến trình hiệp hành lại khơi dậy một động lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngài nhấn mạnh tính độc đáo của tiến trình hiện nay và ghi nhận rất nhiều sáng kiến đã được các giáo hội địa phương triển khai, như các trường đào tạo về tính hiệp hành, các hội thảo và đại hội chuyên đề, những chương trình lắng nghe và phân định cộng đoàn. Tất cả đều nhằm giúp giáo dân tham gia tích cực hơn vào đời sống giáo hội. Tuy nhiên, Ngài cho biết mình chỉ thực sự hài lòng khi chứng kiến sự xuất hiện của một phong trào truyền giáo rộng lớn, một sức sống mới thúc đẩy giáo hội tiến bước, dám chấp nhận rủi ro, đến gần con người hơn và làm chứng cho tin mừng bằng sự tự do và sáng tạo. Đức Hồng Y Gret nhắc lại rằng, mục tiêu cuối cùng của tiến trình hiệp hành không phải là cải cách cơ cấu hay thủ tục hành chính, mà là làm cho giáo hội trở nên truyền giáo hơn. Ngài cảnh báo rằng, nếu tính hiệp hành không dẫn đến một dấn thân truyền giáo mới, không làm bừng cháy tâm hồn và thúc đẩy hành động, không tạo nên những cộng đoàn vui tươi loan báo Đức Kitô với lòng can đảm, thì tiến trình ấy vẫn còn dang dở. Theo vị Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, sứ mạng này gắn liền với sự chuyển đổi mà giáo hội đang trải qua kể từ Công đồng Vatican II. Giáo hội được mời gọi trân trọng những bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau nơi các giáo hội địa phương sinh sống và thi hành sứ vụ. Ngài khẳng định rằng những khác biệt về thần học, phụng vụ, mục vụ, kỷ luật giáo hội không phải là mối đe dọa cho sự hiệp nhất, nhưng chính là một trong những điều kiện cần thiết để sự hiệp nhất được sống động. Vì thế, hiệp hành không chỉ là một phương pháp tổ chức, mà là con đường giúp giáo hội biết nhận ra, đón nhận và hội nhập sự đa dạng như một ân ban của Chúa Thánh Thần. Hồng Y Gret tiếp tục khai triển hình ảnh khối đa diện, vốn được cả Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sử dụng. Theo Ngài, hình ảnh này trở thành một biểu tượng thần học về giáo hội. Chân lý của tin mừng được phản chiếu qua nhiều góc nhìn khác nhau, sự hiệp nhất không bị mất đi, trái lại được phong phú hóa nhờ các nền văn hóa, kinh nghiệm sống và đặc sủng khác nhau. Áp dụng vào tiến trình hiệp hành, điều này có nghĩa là mục tiêu không phải để giành lấy quyền lực hay tái phân chia các vị trí trong cơ cấu giáo hội, nhưng là tạo ra những động lực mới của lắng nghe, phân định, đồng trách nhiệm nhằm biến đổi giáo hội từ bên trong theo thời gian. Tiến trình này không sợ sự khác biệt, nhưng đón nhận chúng như những nơi mà chân lý tin mừng có thể vang lên theo những cách thức mới mẻ và đầy bất ngờ. Kết thúc bài phát biểu, Hồng Y Gret cũng nhắc đến chiều kích đại kết của tiến trình hiệp hành. Trong những ngày tiếp theo, các tham dự viên làm việc trong các phiên họp toàn thể và các nhóm chuyên đề. Nội dung thảo luận bao gồm những kinh nghiệm đáng chú ý trong việc thực hiện tài liệu chung kết, các khó khăn gặp phải, các ưu tiên mục vụ, vai trò của các cơ quan cấp châu lục trong việc đồng hành với các giáo hội địa phương, tầm quan trọng của truyền thông trong tiến trình hiệp hành. Vào chiều ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gặp gỡ các tham dự viên và trao đổi trực tiếp với họ tại văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong Hội Thánh. Chúng ta đã trả lời cho câu hỏi, phụng vụ là gì? Tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống Hội Thánh và trong đời sống Kitô hữu? Và điều gì xảy ra khi chúng ta cùng nhau cử hành phụng vụ? Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trước hết, chúng ta cùng nhau trở lại với nguồn gốc cốt lõi của vấn đề. Vậy, nguồn gốc của phụng vụ bắt nguồn từ đâu? Nguồn gốc của phụng vụ bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Chính trong sâu thẳm của mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn có một lễ hội tình yêu diễn ra. Đó là niềm vui tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài cũng muốn chúng ta dự phần vào cuộc lễ hội tình yêu của Ngài, và qua đó ban cho chúng ta muôn phúc lành. Chính vì vậy, các cuộc cử hành phụng vụ của chúng ta phải là những cuộc lễ tràn ngập vẻ đẹp và sức sống. Trong thực tế, người tín hữu chúng ta ít để ý đến khía cạnh này. Chẳng hạn khi chúng ta dâng lễ vật là bánh, rượu, hoa, trái, khói hương, lời ca, tiếng hát, vân vân. Đó chính là lễ vật dâng lên Chúa Cha để đáp lại việc Ngài đã sáng tạo nên chúng ta. Chúng ta vui mừng vì được Chúa Con giải thoát, tha thứ tội lỗi, được lắng nghe lời của chính người. Hơn nữa, chúng ta cũng được hiệp thông với người khi dự tiệc thánh thể. Hoặc chúng ta vui mừng vì được Chúa Thánh Thần an ủi, cảm thông, ban sức mạnh và chúc lành. Nói như vậy, sợ rằng có người chưa nắm được điểm cốt lõi. Vậy điểm chính yếu của phụng vụ là gì? Thưa, đó là cuộc cử hành thánh thể. Tất cả mọi cuộc cử hành phụng vụ đều là hình ảnh thu nhỏ của cuộc lễ vượt qua. Chính Đức Giêsu tái cử hành với chúng ta mầu nhiệm vượt qua từ sự chết đến sự sống lại của người. Chính cuộc lễ vượt qua mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ hôm trước ngày chịu chết trong bữa tiệc ly là một cử hành phụng vụ long trọng nhất chưa bao giờ có trên trần gian. Trong cuộc cử hành phụng vụ hôm đó, các môn đệ tưởng rằng Đức Giêsu chỉ muốn cử hành kỷ niệm việc dân Israel được giải thoát khỏi đất Ai Cập. Tuy nhiên thay vào đó, Đức Giêsu đã cử hành việc giải phóng toàn thể nhân loại khỏi quyền lực sự chết. Ngày xưa ở bên Ai Cập, chính máu chiên đã che chở cho dân Israel khỏi chết. Nhưng ngày nay, chính Đức Giêsu là chiên và máu của người đã cứu loài người chúng ta khỏi phải chết. Sự chết và sự sống lại của người là bằng chứng cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ phải chịu chết và sau đó sẽ được sống lại. Đó chính là nội dung đích thực của cuộc cử hành phụng vụ Kitô giáo. Chính Đức Giêsu đã so sánh sự chết và sự sống lại của người với cuộc giải phóng Israel khỏi làm nô lệ Ai Cập. Ngày nay, Hội Thánh thường dùng từ mầu nhiệm vượt qua để nhắc đến hiệu quả cứu độ của sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Tương tự như máu chiên đã cứu sống khi người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, Đức Giêsu là chiên vượt qua đích thực đã giải thoát loài người khỏi sự kìm kẹp của cái chết và tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta cũng đã nói rằng cử hành quan trọng nhất trong phụng vụ là thánh thể. Tất cả mọi cử hành bí tích đều nối kết và quy về phụng vụ thánh thể. Vậy bí tích là gì? Trả lời cách vắn gọn, thì bí tích là những dấu chỉ hữu hình của ân sủng vô hình do chính Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh. Qua đó, sự sống thần linh được trao ban cho các tín hữu để tha thứ, nuôi dưỡng, làm cho mạnh sức,
giúp cho Kitô hữu sẵn sàng sống tình yêu thương. Tất cả các công việc trên đều do ân sủng của Thiên Chúa tác động. Như vậy trong hội thánh có bao nhiêu bí tích? Hội thánh Công giáo xác định có 7 bí tích, đó là rửa tội, thêm sức, mình Thánh Chúa hay còn gọi là Thánh Thể, giải tội, sức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh và hôn phối. Thế nhưng tại sao chúng ta lại cần phải có các bí tích? Thưa, vì con người đã phạm tội nên chúng ta bị hư hoại. Chính vì vậy, trong cuộc sống này, đặc biệt là trên hành trình đức tin, chúng ta cần được nâng đỡ giúp sức. Đó là lý do Đức Giêsu thiết lập nên các bí tích ban ân sủng, hầu giúp chúng ta dễ dàng vượt thắng được những khó khăn trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta trở nên giống Đức Giêsu, sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa trong tự do và vinh quang. Một cách cụ thể, nhờ bí tích rửa tội, con người vốn đã bị thương tích vì tội lỗi được Thiên Chúa bảo vệ. Nhờ bí tích thêm sức, con người đang dò dẫm bước đi trên hành trình đức tin, có khả năng bước đi vững vàng hơn. Nhờ bí tích hòa giải, người có tội được giao hòa với Thiên Chúa. Nhờ bí tích thánh thể, con người được nuôi dưỡng trong đời sống thần linh và trở nên tấm bánh sẻ chia cho người khác. Nhờ bí tích hôn phối, cũng như bí tích truyền chức thánh, những người độc thân trở thành người phục vụ cho tình yêu trong bậc sống của mình. Nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân, những người đang thất vọng lấy lại được tin tưởng. Nhưng, việc tin vào Đức Giêsu không đủ hay sao mà Thiên Chúa còn phải ban cho chúng ta các bí tích nữa? Thưa là con người, sống trong thế giới hữu hình này, chúng ta cần đến Thiên Chúa không phải trên phương diện trí tuệ mà còn qua cả phương diện khả giác hay giác quan nữa. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã nhập thể làm người như chúng ta, cho chúng ta được thấy người rõ ràng. Hơn nữa, người chúc lành cho chúng ta qua những dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Khi Đức Giêsu còn sống trên dương thế, có những người đã cùng sống với Đức Giêsu, đã nghe người nói, đã động chạm đến người và cảm nghiệm được sự cứu độ chữa lành ngay trong thân xác và tâm hồn họ. Cũng vậy, những dấu hiệu hữu hình của các bí tích mang ấn tích của Thiên Chúa cho con người, trong toàn diện con người của họ, chứ không phải chỉ trong trí tuệ mà thôi. Thánh Phêrô đã nói trong thư thứ hai rằng, thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính của Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng ta đã bàn về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ. Các yếu tố được cử hành chính trong phụng vụ là 7 bí tích, đặc biệt nhất là bí tích thánh thể, được cử hành trong thánh lễ. Các bí tích là những phương tiện Thiên Chúa dùng để ban ân sủng cho con người trong hành trình trên trần gian này. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong một tác phẩm có tựa đề Con đường hành hương, một tác giả kể lại hành trình thiêng liêng của mình như sau. Sau một loạt tai họa, vợ và đứa con duy nhất chết trong một tai nạn. Nhà của ông bị thiêu trong một trận hỏa hoạn. Ông quyết định lên đường hành hương đến các nơi thánh. Ông mang trên vai một cái bị, trong đó có ít lương khô và một quyển kinh thánh. Điều mà ông tìm thấy trong kinh thánh là Chúa Giêsu dạy, phải cầu nguyện không ngừng. Nhưng cầu nguyện như thế nào thì ông không biết. Một ngày kia trên đường đi hành hương, ông gặp một vị tu sĩ. Vị tu sĩ hỏi ông đi đâu và đang tìm kiếm điều gì. Ông trả lời, tôi đi hành hương và tìm kiếm một người nào đó có thể dạy tôi cầu nguyện không ngừng. Vị tu sĩ liền mời ông về tu viện của mình. Tại đây vị tu sĩ cho người khách hành hương ở một căn lều nhỏ và trao cho ông một chuỗi măng côi và nói, ông hãy đọc lời này 50 lần. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Sau một thời gian vị tu sĩ qua đời, người hành hương đã nhận nhiệm trong cách cầu nguyện ngắn ngủi này. Mỗi ngày ông đọc cả 100.000 lần. Tiễn đưa vị tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng, người khách hành hương lại tiếp tục hành trình. Ông cho rằng vị tu sĩ chưa dạy cho ông tất cả bí quyết cầu nguyện. Ông đeo bị và tiếp tục cuộc hành trình. Ông ra đi tiếp tục thói quen mà vị tu sĩ đã dạy. Ông vừa đi vừa hít thở trong lời cầu nguyện. Hít vào, ông cầu nguyện, Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Thở ra, ông thưa, xin thương xót con là kẻ có tội. Cứ thế, không bao lâu lời cầu nguyện đó đã trở thành hơi thở của ông. Dù khi ăn, khi uống, khi nói năng, đi đứng, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim, ông đều trở thành lời cầu nguyện. Và ông thốt lên rằng, giờ đây tôi hiểu được thế nào là cầu nguyện không ngừng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trải nghiệm của người lữ hành năm xưa mở ra cho chúng ta một con đường trở về với Chúa từ hố sâu tội lỗi. Nhìn lại lòng mình là những con người mang thân phận yếu hèn. Không ít lần chúng ta rơi vào tình trạng ngột ngạt vì tội lỗi. Đó là những ngày tháng loay hoay trong một mối quan hệ sai trái mà không dám dứt bỏ. Là những lời nói dối nối tiếp nhau để che đậy một sai lầm. Là sự ích kỷ thờ ơ trước nỗi đau của người thân, hay những đêm dài giam mình trước màn hình máy tính với những đam mê bất chính, vân vân. Ban đầu lương tâm còn nhói đau, còn cắn rứt, nhưng rồi để né tránh cảm giác dằn vặt, chúng ta tự bào chữa bằng những lý do xem ra rất hợp lý. Ai mà chẳng thế, thời buổi này ai cũng vậy thôi, tại hoàn cảnh ép buộc. Cứ thế tâm hồn chúng ta chai sạn dần, chúng ta không còn thấy rung động trước điều thiện, cũng chẳng còn biết ghê sợ điều ác. Đó là một sự lún sâu từ từ trên con đường tha hóa. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta phải đeo lên khuôn mặt một chiếc mặt nạ tử tế, vui vẻ để đối diện với người thân, đồng nghiệp và cộng đoàn. Nhưng khi đêm về đối diện với bốn bức tường, chiếc mặt nạ rơi xuống, chỉ còn là sự trống rỗng và ê chề. Sự bất nhất giữa niềm tin bên trong và hành động bên ngoài gặm nhấm tâm hồn, khiến chúng ta lúc nào cũng thấy bất an, mệt mỏi và sợ hãi. Chúng ta sợ những khoảng lặng, chúng ta sợ đi xưng tội vì xấu hổ, sợ đối diện với sự thật rằng mình đã ngã quá sâu. Chúng ta lao vào công việc, vào mạng xã hội, vào những cuộc vui ồn ào để chạy trốn tiếng gọi hoán cải của Chúa.

và tiếng nói của chính lương tâm mình. Nhưng chúng ta có thể chạy trốn được bao lâu khi tâm hồn đã hoàn toàn kiệt quệ? Sức riêng của chúng ta quá yếu đuối để tự kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy ấy. Khi nhìn vào sự đổ nát của nội tâm, chúng ta bỗng gặp lại tiếng lòng của mình trong những lời than khóc đầy xót thương của sách Ai Ca. Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương. Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Hàng kỳ mục của thiếu nữ Si-on ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất. Đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Jerusalem gục đầu sát đất. Cứ lệ tuôn trào đến mòn đuôi mắt. Ruột gan tôi đòi đoạt, tâm can tôi rối bời. Tai họa người mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chứa nổi. Bức tranh tang thương của thành thánh Jerusalem xưa cũng chính là hiện trạng hoang tàn của linh hồn chúng ta khi nhuốm đầy tội lỗi. Khi để tội lỗi làm chủ, những đền đài đức hạnh đổ sụp, niềm vui thiêng liêng bị dập tắt, và chúng ta chỉ biết ngồi im lặng trong tủi hộ. Nỗi đau ấy lớn tựa trùng dương, không một chiếc mặt nạ nào che giấu nổi. Những lời tự bào chữa trước đây giờ đây lộ ra sự giả dối, giống như lời của các ngôn sứ giả. Toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây, không vạch rõ lỗi lầm để đảo ngược vận số. Chính trong sự bất lực tột cùng đó, chúng ta mới thấy cần Chúa thế nào. Chính Chúa là nguồn dưỡng khí để hồi sinh chúng ta. Nếu người lữ hành năm xưa dùng hơi thở để duy trì lời cầu nguyện, vượt qua nỗi đau mất mát, thì người tội lỗi chúng ta càng cần phải biến lời cầu nguyện thành hơi thở để không bị chết ngạt trong bầu khí độc của tội lỗi. Lời khuyên của tác giả Ai Ca hôm nay vang lên như một chiếc phao cứu sinh duy nhất của chúng ta lúc này. Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa. Hỡi tường thành của thiếu nữ Si-on, cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu. Trước nhan Chúa hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về người. Giữa đêm tối của tâm hồn, con đường sống duy nhất là dám đứng dậy, cởi bỏ chiếc mặt nạ giả tạo. Để khóc những giọt nước mắt thống hối thật lòng trước nhan Chúa. Để trong từng hơi thở, nhịp hít vào là lúc đón nhận tình yêu tha thứ. Và nhịp thở ra là khoảnh khắc trút bỏ đi những dối trá ích kỷ của bản thân. Vì trước mặt Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi tâm can, mọi lớp ngụy trang đều trở nên vô nghĩa. Và sự thống hối đích thực chỉ có thể bắt đầu khi chúng ta dám thành thật đến tột cùng để thưa lên: Lạy Chúa, con đây, một kẻ tội lỗi và đầy tổn thương. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ có tội. Tâm hồn con đang mệt mỏi, đổ nát và bất an vì những lầm lỗi của chính mình. Con bất lực, không thể cứu nổi con. Xin đừng để con tiếp tục trốn chạy Chúa. Xin ban cho con can đảm đối diện với sự thật, để dám khóc cho những giọt nước mắt thống hối chân thành.

hình thức cũ, tinh thần và nội dung mới. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc câu mở đầu thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra hai nhân tố. Thứ nhất, hình thức khai mào bức thư là hình thức cổ điển của thư tín trong thế giới Roma Hy Lạp bấy giờ. Nó luôn bắt đầu với một câu ngắn gọn, nêu tên người gửi, người nhận và kết thúc với lời chào. Thánh Phaolô cũng lấy lại hình thức cũ này, nhưng thêm vào một yếu tố mới khác khiến cho lời chào mang đậm sắc thái Kitô giáo. Phaolô, Silvano và Timôthê gửi cho giáo hội của anh em Thessalonica, giáo hội trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Ơn thánh và bình an ở cùng anh em. Nghĩa là Thánh Phaolô khai triển và trao ban cho hình thức cổ điển kiểu mở đầu thư tín của thế giới thời đó các ý nghĩa thâm trầm diễn tả kinh nghiệm của đức tin Kitô. Người gửi ở đây là Phaolô và các cộng sự viên truyền giáo, tức Silvano và Timôthê. Tên của ba người gửi khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng đây là thư chung, nhưng kiểu hành văn riêng tư và cách xưng hô ở ngôi thứ nhất chứng minh cho thấy nó là bức thư riêng do Thánh Phaolô viết hay đọc cho người khác biết. Đây là một chi tiết quan trọng chứng minh cho thấy Phaolô không phải là người có khuynh hướng tôn thờ cá nhân, tự suy tôn mình. Trái lại, thánh nhân rất ý thức được sự hiện diện và cộng tác hữu hiệu của các bạn đồng hành trên đường truyền giáo. Nó chứng minh cho tinh thần đoàn thể của Phaolô và các thừa sai. Các vị đã áp dụng nguyên tắc hợp quần gây sức mạnh, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại thành hòn núi cao. Silvano và Timôthê cũng đã đồng công cộng khổ trong công tác rao giảng tin mừng với Phaolô và thành lập giáo đoàn Thessalonica. Do đó thật là điều tự nhiên khi giờ đây Phaolô cùng với các cộng sự viên gửi lời chào tới tín hữu toàn cộng đoàn. Riêng trên phương diện tâm lý mà nói, chi tiết này rất quan trọng. Tinh thần đồng trách nhiệm và sự hiệp nhất giữa hàng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng định đoạt cho sự thành công của việc rao truyền tin mừng. Đây là lý do giải thích tại sao trong thư, Thánh Phaolô cũng thường dùng kiểu nói chúng tôi ở số nhiều, mặc dầu chính Ngài là người gửi thư cho các tín hữu. Silvano hay Sila là một nhân vật vị vọng tên tuổi trong lịch sử Kitô giáo thời khai sinh, được gọi là ngôn sứ đã nói nhiều lời khuyên bảo và khích lệ tín hữu, như viết trong sách Tông đồ Công vụ, chương 15, câu 22 tới 32. Sau này Sila trở thành bạn đồng hành với Thánh Phaolô trên đường truyền giáo tại Tiểu Á, Macedonia và Achaia. Tiếp đến Sila cũng trợ giúp Thánh Phêrô. Timôthê đã cùng rao giảng tin mừng với Phaolô và Sila tại Astri và cộng tác với hai vị trong việc truyền giáo như viết trong sách Công vụ. Timôthê đã là môn đệ rất trung thành của Phaolô và được thánh nhân giao cho nhiều sứ mệnh tế nhị, đặc biệt là nhiệm vụ giảng hòa giữa Phaolô và cộng đoàn các tín hữu Corinto trong những lúc căng thẳng sau này. Truyền thống cũng duy trì được hai lá thư Phaolô viết riêng cho Timôthê. Ở đây, Thánh Phaolô chỉ nêu tên người gửi mà không đề cập tới chức vụ là tông đồ như thánh nhân làm sau này trong các thư quan trọng khác. Lý do là vì đây là bức thư có tính cách riêng tư và bầu khí thân tịch, chứ không phải trong khung cảnh tranh luận với các chống đối và vu khống như trong các thư gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể loại bỏ ý thức là tông đồ của Thánh Phaolô. Bức thư được Phaolô gửi tới mọi tín hữu Thessalonica. Do đó, Thánh Phaolô dùng từ Ecclesia, giáo hội, để gọi giáo đoàn này. Đây là một từ có nội dung thần học xúc tích. Trong lịch sử Kitô giáo thời khai sinh thuộc môi trường Hy Lạp, từ này được dùng để gọi giáo đoàn Jerusalem và có ý khẳng định rằng trong lịch sử cứu độ, giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa, tiếp nối Israel là dân riêng cũ. Nhưng Thánh Phaolô đã không ngần ngại dùng từ Ecclesia để gọi tín hữu giáo đoàn Thessalonica là những người không phải gốc Do Thái. Nghĩa là cả những anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo cũng là giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa, chứ không